です。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。見える喜び、聞こえる楽しさをあなたに、メガネ補聴器の内山角天がくじをお知らせします。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。

0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田利伸さんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、呉田カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なのでユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供

滝は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消え沼に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消え沼にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

ミー曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにして、パンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく、事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより、松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん。緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン、松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者、ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集「ハローマイユーミン」に収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を創作していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と荒井由実時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピックオブカプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,000円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: 86-0989。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、うん、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県って言えばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました。うん、
0: あ、
1: ねえ、ね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね。はい、
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、
0: はい、
1: 以前ですね、
0: はい、
1: いらっしゃってた西村店長さん、
0: はい、
1: その時代にですね私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
0: はい、
1: ご紹介をいただきまして、
0: はい、
1: 実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、
1: でもね、私にとってみてもですね、
0: はい、
1: 三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、
1: はい、
0: むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松

0: 松の小さい産直に勤務させてもらってたんです、
1: う
0: ん、
1: はい、高松っていうと三山広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
0: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
2: そうなんですね。
0: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、うん、あのフルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
2: そうなんですね。そして4月からこちらの三山広場の方に移ってこられたということなんですね。
0: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
0: いや、それが、うん、この産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
0: これまで20何年間は、うん、まあ支店の方で営業したり、
1: はい、
0: 支店で勤務してたんで、
1: はい、
0: ただ自分自身将来的に、
2: はい、
0: もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、
1: はい、
0: ということで産直業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: は
0: い、
1: あ、
2: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
2: 全然見えないですけど。
0: そうですよね。
2: いえいえ。ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
2: はい。でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、うん、力強い ね、
1: う
2: ん、
1: ね。そうですね。実際に営業ってことは、金融とかそういうとこでやられてたんですか？
0: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業。やっぱりその当時っていうのは、契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、
1: うん、
0: やっぱり今そういう方に、うん、まあ、一つでも生産物が売れれば、
1: はい、
0: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
2: そう、本当です ね、
0: その人たちがね、うん、追ったおかげで自分も成長させてもらいましたので、うん、
1: はい、
0: まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
2: そうですね。で、最初のお話にもあったように、うん、私どうも香川県っていうと、うん、うどんっていうイメージがあるんですけど、
1: はいはい、
2: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
1: 確かに。
2: どうなんですか？
0: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、
1: うん、
0: うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
1: うん、
0: で、まあ、その、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、
1: うん、
0: 割とうどんって家で食べる、
1: はい、
0: 習慣がございました。
1: 本当にうどん屋さんがもう軒を連ねてて。
2: そうですよね。
1: で、看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて。
2: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね。
1: 形ですよね、店長ね。
0: はい。
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、うん、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、うん、前任の西村さんは、
2: はい、
0: 前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
2: はい。で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
1: はい、噛むと思います。
0: 前任の西村さんのおすすめはもうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
2: あ、そうです
0: か。多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
1: そうです、私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今の飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
2: でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、
0: はい、
1: どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、
1: はい、
0: もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、
1: うん、
0: またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
1: はい、
0: ね、ドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはい、はい。
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、スルスルっと食べておりますので、
1: はい、
0: 浸透しております、全国にも。はい。
2: そうなんです ね。
1: 実際ね、滝宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります。
1: うん。で、あちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、
2: はい、
1: そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもんね。うん、
1: ね、後ほどまた話出ますけど、
2: はい、
1: とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、はい、はい。

0: 丼の丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか。
2: 気になりますよね。
1: 気になります。
2: 上手ですね店長ね。
0: 30センチ。いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと。
1: これ続くみたいな感じで。
2: 素晴らしい。
1: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
2: そうですよね。
0: そうなんですよ。はい。
2: あれ、これクイズですよ。
1: え、クイズ。タケノコ？だって今といえば。
2: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね。はい、
2: うん。
1: え、なんだろう。ごぼうはどう？
2: ああ。でもね、これあれなんですよ。あの某あのお料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
2: 人気なやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
2: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
2: 普通はねそんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は、はい、食べれちゃうんですよ。
1: 野菜。
2: はい、
1: 野菜。
2: 野菜ですよ。
1: 硬くて、うん、タケノコしか。
2: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって、予想してもらって、
1: はい、
2: もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながらみんな、あ、知ってるってなって、
1: 本当ですか？
2: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
2: はい、
1: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
2: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか？
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
2: はい、
0: ちょうど2、3年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
0: ワンオクロックさんの君次第列車。
2: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とか、PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。はい。さぬきの目覚め。一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい。生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど、一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で、焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な。
1: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいに終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております。
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして。
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるのね。
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買ってます。
0: いいですね。美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね。
0: はい。
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど。
2: そうですね。これからトウモロコシの時期になりますので、
1: はい。
2: 生で、
0: ああ、いい。
2: カプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので。
0: はい。
1: はい。
0: なんか、ありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど。
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
2: はい。
0: それでは最後にですね、小西店長から、リスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
0: はい、
2: 旅行やドライブの際にはぜひ、本場の香川の味を体感しに、三々広場滝の宮店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 黒坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp

japal.co.jp。 ジャパルはすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。

0: に出会えて嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
1: 嬉しいですね、うん、
0: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒酢米というお米を初めて知りました、
1: はい、
0: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
1: はいはい、ぜひまた登場していただいて、
0: そうですね、
1: お話聞きたいところですね、
0: はい、うん、北海道の芦名さんからいただきました。
1: 芦名さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、そしてもう一つご紹介させていただきます、
1: はい、
0: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました。
1: はい、安野さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
1: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
0: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、14500キロなんです。さて、日本は何位ぐらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
0: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか？
0: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
0: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
0: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
0: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話27-7521、 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
4: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
5: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: 早くお家に帰りたくなる家、
8: 住まいクラブ。
7: 住まいクラブが10時をお知らせします。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究

く午前10時になりました。こんにちは、立原めぐみです。イオンモールいわき小名浜3階にある FM いわきのサテライトスタジオハピスタからお届けする2時間の生放送、ハピネスウィークエンド。この番組は地元でのハピネスな週末、幸せな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するプログラムです。今日はね、5月第5週ということなので、私立原めぐみがナビゲートします。よろしくお願いします。さてね、第5週ということで、私昨年8月の第5週にも一度担当して以来、もう本当久しぶりのハピネスウィークエンド担当なんですよ。もうとっても楽しみに準備をしてきました。でね、楽しみといえば、ここに来るまでもね、青空がすごく気持ちよくて、おー、こんにちは、世界タバコ撲滅委員会会長さん、長いね、でもありがとうございます。今日2階の広場で活動でしたっけね。ありがとうございます、お顔見せてくださって嬉しい。じゃあ、この後もぜひ頑張ってくださいね。あ、しばらく 見ていけるのかな。ありがとうございます、座ってくださいね。はい、そうそうそう、すごく青空が気持ちよくて、で、ここまで私が来る間、ドライブもすごくね、気分よく運転することができました。で、昨日は日中すごい風が強かったじゃないですか。我が家にあります植木鉢もね、何鉢か、そして何度か転げてしまったりしていたんですが、今日はその風も収まって、本当にいい週末迎えているんじゃないかなと思います。平中央公園はビア博、昨日からスタートしまして、今日はこの後お昼からね、盛り上がりそうですよね。気温も高くなりそうです。どうぞ皆さん、こまめに水分補給をしながらお過ごしになってくださいね。では番組のラインナップです。10時台前半はお天気情報や週末のイベントをご紹介するハピネスお出かけ情報、市内の映画館の上映作品や新作映画を紹介するハピネスシネマと、お出かけ前に役立つ情報をお送りします。10時台後半はお家でまったりラジオを聞きたい方向けのコーナー、10時38分ごろからは本のある生活、いわき市立図書館の新着本や司書さんのおすすめ本をご紹介します。皆さんからいただいたメッセージやリクエストもご紹介しますね。そして11時台最初のコーナーはハピネス発見隊特派員レポート、市内各地に住む特派員の皆さんに地元のイベント、季節の話題、知る人ぞ知るスポットを紹介していただきます。続いてのコーナーは幸せ香るマーマレード時間とタイトル、ちょっとね、付けさせていただきました。世界的マーマレードジャムのコンテストで2年連続金賞を受賞した長良美希恵さんにお話を伺っています。お楽しみに。11時45分頃からはトラフィックインフォメーションをお伝えしてエンディングです。またこの番組ではテーマを設けて皆さんからのメッセージをお待ちしています。今週のテーマは冷蔵庫に残っているジャム選手権ね。ジャムってついつい半分ぐらい、あ、こんにちは、手振ってくれてありがとう、ママとお買い物いいね、いってらっしゃい。そう、ジャムってなんかついつい途中でなんか残って冷蔵庫の奥底に眠ってしまったりしていませんか。そんな残っているジャム、ちょっと見てきてメッセージで教えてください。またね、いや、ジャムないんだよねっていう方は、好きなジャムの話でも、ジャムにまつわる昔のね、こんなことあったよなんていうことでも結構です。ぜひぜひお寄せください。メッセージは FM いわきのホームページのメッセージフォームでお送りくださいね。ただしここハピスタにはレコード室がないため、リクエスト曲は昨日までに届いた分しかお答えできないんです。ごめんなさい、ご了承ください。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタからの12時までの生放送です。ハピスタ前にも遊びに来てくださいね。オープニングはこちらです。先はね、ジャムにまつわる曲とか、ジャムの材料になりそうな曲セレクトしていますので、曲も合わせてどうぞお楽しみください。ちょっと古い曲ですが、2004年11月大塚愛のセカンドアルバムラブジャムに収録されていたナンバーでスタートしましょう。大塚愛、ストロベリージャム。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
1: Seawave 76.2 FM 岩木。

時刻は10時8分を回りました。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお送りしているハピネスウィークエンド、最初のコーナーはウェザーインフォメーションです。はじめに福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南西の風がやや強く晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で25度の見込みです。夏日となりそうです。明日31日、浜通りお天気は晴れでしょう。明日の最低気温小名浜で16度、最高気温は26度の見込みです。まあ、浜でこのぐらいですので内陸では今日明日ともにもう少し上がって30度に近くなるかもしれませんね。こまめな水分補給忘れないようにしてくださいね。1ミリ以上の降水確率、午前6時からこの後明日の深夜0時まで、今日は終日 0%、 雨の心配はないでしょう。沿岸の海域の波の高さは今日は 1.5 メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルでしょう。なお現在浜通り南部には注意報、警報は出されておりません。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。まずはいわきの紫外線指数です。今日は90、外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょう。続いていわきの洗濯指数です。今日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。で次に市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。まずは気温を先にご紹介していきましょう。平25度、小名浜23度、川前

26度、加東の同じく26度、楢葉25度、北茨城24度、そしていずれのポイントもお昼12時、お天気は快晴、風は弱いでしょう。ここまでの情報提供、ウェザーニューズでした。こんにちは。こちらをね、スタジオをこう見ながら歩いて行ってくださる方、お客様も多くて嬉しいです。服装を見てみますと、半袖の方がやはりすごく多いんですが、上着ね、薄手の上着をお召しの方もいらっしゃったりします。今日はでも半袖でもいいかな。もしちょっとね、おじいちゃんおばあちゃん厚着しているようだったら、一声かけて1枚今日脱いでもいいかもよとかね。ただ靴下1枚履いてるとね、違いますしね。おじいちゃんおばあちゃんなんかにはちょっとこう一声かけたり調節してあげるといいかもしれません。あと定期的にお水飲んだなんてお声掛けもお願いしたいなと思います。以上、このコーナーはウェザーインフォメーションをお送りいたしました。さあ、今日のメッセージテーマ、冷蔵庫に残っているジャム選手権ということで、ジャムにまつわるメッセージ何でも結構です。気軽にメッセージで番組に参加してみてくださいね。お送りする曲、アクアタイムズ、クランベリージャム。

0: 送りしている曲はアクアタイムズ2013年リリースのクランベリージャムなんですが、クランベリージャム、クランベリー、北米原産の赤い果実でかなりね酸っぱいので、生食というよりは加工して食べられることが多いようですよ。いつメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、今スタジオ前にも来てねくださっています。ありがとうございます。立原さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: さて私はハピスタ前に到着できているでしょうかということなんですが、よかった間に合ったありがとうございます。テーマ冷蔵庫に残っているジャム選手権ですが、自分で作った梅ジャムです。2年前に梅をたくさんいただいたので砂糖を控えめでジャムを作りました。両親は酸っぱいものが苦手なので梅ジャムを食べるのは私だけ。食パンやヨーグルトをたまにしか食べないのでジャムがなかなか減りませんといただきました。これなんか煮物とかに酸味と甘み入れたい時にちょっと使ってみるのがどうでしょうね。そんな方法もあるかもしれません。ちなみに私も今朝去年作った梅ジャムトーストでね食べてきたところです。メッセージありがとうございました。この時間お届けしたのはアクアタイムズでクランベリージャムでした。ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにホタルの観察会参加者募集のお知らせです。6月6日土曜日、渡辺町の西花園で飼育員と学ぼうアクアマリン調査隊ホタルの観察会が行われます。アクアマリン福島のスタッフと一緒に夕闇に舞うホタルの幻想的な姿を楽しみながら、ホタルの体の作りやホタルの暮らす環境について学び、ホタルが暮らせる環境を残すため私たちにできることを考えます。開催日時6月6日土曜日、来週の土曜日の夜7時半から9時まで、場所は渡辺町の西花園で現地集合となります。対象は小学1年生から6年生の親子、定員は親1人子供1人のペア16組32名で、参加費は1組1000円となっています。参加をご希望の方は今日5月30日土曜日までにアクアマリン福島の公式サイトにある専用の応募フォームから申し込みしてください。なお応募者多数の場合は抽選となります。またこの6月6日雨や強風の場合には6月14日の日曜日に延期されるということです。詳しくはアクアマリン福島のホームページをご確認ください。続いて港町スモーフェスのお知らせです。今日5月30日土曜日、恵那港で港町スモーフェスが行われます。力士と一緒に地元の海の幸を使ったちゃんこ鍋を楽しめるほか、子どもたちが力士と相撲を取れる体験コーナーや記念撮影など、普段なかなか出会えない力士と直接触れ合える特別な体験イベントとなっています。開催は今日5月30日土曜日、時間もう始まってますね、午前9時からこの後午後3時まで、場所は恵那港です。力士ふれあい体験の参加費は無料ですが、海鮮ちゃんこは1杯500円でなくなり次第終了となっています。詳しくは恵那の町再生プロジェクト、電話 090-2956-2841 090-2956-2841 までお問い合わせください。おしまいに人形供養祭のお知らせです。明日5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶に経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、壇飾りや五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、はまや、招き猫などとなっています。開催日時は明日5月31日日曜日午前9時半会場、場所は平赤井の赤井岳薬師常福寺です。入場は無料となっています。また当日来られない方は 事前回収や事前持ち込みが可能となっています。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。当日の供養の模様を YouTube で生配信します。詳しくはこの生まれこの指止まれの公式ホームページを確認するか、電話 0246-29-6914 29-6914 までお問い合わせください。さあ、お出かけしたい場所は見つかりましたか？以上、この時間ハピネスお出かけ情報をお送りいたしました。
1: C-WAVE 76.2 FM Iwaki

ここからはハピネスシネマ。この時間はいわき市内の映画館の上映作品をご紹介してまいります。はじめにイオンモールいわき小名浜4階ポレポレシネマズいわき小名浜の上映作品です。箱の中の羊、東京バースト犯罪都市、マテリアリスト結婚の条件、劇場版もののけ第3章蛇神、スターウォーズマンダロリアン&グローグー、ミステリーアリーナ、ナナシ、君のクイズ、

映画正直不動産、ストレイキッズザ・ドミネイト・エクスペリエンス、羊探偵団、プラダを着た悪魔2、坂本デイズ、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー、最終楽章響けユーフォニアム前編、人はなぜラブレターを書くのか、人はなぜラブレターを書くのか、劇場版名探偵コナン、ハイウェイの堕天使、スマッシングマシーン、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場、以上19本の作品を上映しています。続いていわき駅前マチポレいわきの上映作品です。スティング、幕末ヒポクラテスたち、ラプソディラプソディ、火曜年間25周年特別版、旅立ちのラストダンス、アルコ、エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート、チェイサー・ゲーム、ダブル水魚の交わり、以上8本の作品を上映しています。では代わって今週の注目作品です。さあ今週の注目する作品、まず1本目は昨日公開されたばかり、箱の中の羊、怪物、万引き家族などで知られる是枝裕和監督が亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語をオリジナル脚本で描いた長編映画です。舞台はテクノロジーが発展した今から少し先の未来、建築家の甲本乙音とその夫で工務店の2代目社長を務める健介は、2年前に亡くした息子かけるの姿をしたヒューマノイド人型ロボットを迎え入れることになりました。ヒューマノイドが到着した日、かけると同じ笑顔と声をした彼を乙音が喜んで迎える一方で、健介は戸惑いを隠しきれず固い表情を浮かべます。再び3人となった家族の時間は少しずつ動き出しますが、やがて予期せぬ事態が起こり、夫婦が息子の死に対してそれぞれ抱えていた思いがあらわになっていくのでした。そしてヒューマノイドのかけるは夫婦に隠れて密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始めます。悲しみ、葛藤、そして喜びを共に生きる夫婦と、息子となったヒューマノイドを待ち受ける想像を超えた未来とは、ぜひ劇場でご覧ください。箱の中の羊はポレポレシネマズいわき小名浜で、今日はこの後12時40分から上映されます。さあ今週の注目作品2本目はマチポレいわきで上映中のアルコ。時を越えて空から降ってきた少年と荒廃した世界で生きる少女の出会いと冒険を描いたフランス初の長編アニメーションです。時は2075年、気候変動により荒廃した世界で10歳の少女イリスは不思議な虹色の物体が空から落ちてくるのを目撃します。それは虹色のマントでタイムトラベルが可能になった未来から不時着した少年アルコでした。未来へ帰るための手がかりを求めるアルコと現実に縛られたイリスは、マントに秘められた謎を追いながら未来とつながる虹の道を探す旅に出ます。しかしその不思議なマントを狙う謎の三つ子が迫ってくるのでした。第98回アカデミー賞で長編アニメーション賞にノミネートされた話題の作品を、ぜひマチポレいわきでご覧ください。以上この時間ハピネスシネマのコーナーでした。さあ今日のメッセージテーマは冷蔵庫に残っているジャム選手権。ジャムの材料というと、まあ、ベリー系、果物とかね、あと柑橘類が多いですが、バラの花びらのジャムなんていうのもありますよね。食べたことあるでしょうか。今日のこの時間は、そんなねバラの花の曲をお届けしましょう。くるりでバラの花。

0: 2001年リリースされた曲ですが、7枚目のシングル、ミュージックビデオはね、これご存知の方も多いかもしれません。薄磯海岸や潮屋崎灯台で撮影されています。ちょっとね YouTube 探してみてください。お届けした曲、くるりでバラの花でした。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ。建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。

時刻10時29分、まもなくあと15秒ほどで10時30分になろうとしているところです。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は第5週ということで、私立原めぐみがイオンモールいわき小名浜3階ハピースターからお届けしています。この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。続々とねお寄せいただいてて本当に嬉しいです。まだまだ間に合いますよ。今週のテーマは冷蔵庫に残っているジャム選手権、ジャムの話です。

平たく言うと、ね、ここイオンモールいわき小名浜にもたくさんのお店が入っていて、美味しいジャムも買えると思いますが、何かおすすめのジャムありますかね。ただ買ったはいいがね、最初こそ喜んで食べません？ジャムって1回2回3回、まあ、瓶で言うと3分の2ぐらいまで一生懸命食べるけど、なんか残りね、あと2回とかね、 あと1さじとかでなんか残って、冷蔵庫の奥底にやられてしまって、久しぶりに食べようと思って蓋開けるとカビがなんてことあるんじゃないでしょうか。まあ、そんな皆さん家の冷蔵庫大丈夫？ぜひね、そんな残ってたジャムあったら教えてください。その他にもね、ジャムこんなジャム好きなんだとか、ここでこういうジャムもらってすごく美味しかったよとか、今その果物だけじゃないですね、ミルク系のものがあったりとか、あとお野菜使ったもの、私かぼちゃを使ったジャムもらって、これがねすこぶる美味しかったんですよ。めっちゃ美味しかった。残念ながらね、それを作っていたお店、ひたちなかにあったんですが、店閉めてしまわれたので残念で仕方がないんですが、思い出してまた作ってみようかななんていうふうにも思います。さあ、手を振ってくださっている方もいていいですね。普段大町スタジオはね、全然孤独ではないんですけど、道路を眺めながらね、あ、青空だなとか、葉っぱ綺麗だなとか思いながらこう一人で喋ってるんですが、ここハッピースタはね、たくさんの方がこちらご覧になってくださって、目を合わせてくれたり手を振ってくれたりするので、なんかこうテンション上がりますね。嬉しいなと思います。さあ、ではメッセージを紹介しよう。そうだそうだ、メッセージを紹介しよう。ラジオネームアルカイココヨテさんのメッセージ紹介し、あ、こんにちはこんにちは、手を振ってくれたのありがとう、ありがとうね。なんかいっぱい手を振ってくれるちびっこがいて嬉しいです。ありがとうございます。ラジオネームアルカイクコヨテさん、メッセージありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。こんにちは、そして久しぶりですねといただきました。本当ね、お久しぶりです。テーマはブルーベリーとベジマイトですね。これね、ベジマイトが出てくると思わなかった。オーストラリアなんかでよく食べられてるものですよね。私も昔、本当に昔シドニーに行った時に食べたんですけど、なんか発酵させたもので甘くはない、しょっぱ系、ね、発酵食品なので体にはいいみたいですけど、なかなかちょっとね馴染みがないので、私の友人はね、一緒に行った友人は、あ、チョコレートって言ってトーストにつけてガブって言った瞬間、うわって言ってびっくりしてました。しょっぱいと、まあ、見た目はちょっとチョコレートっぽいんですけどね。アルカイクコヨーテさん、これを機に見つけたので今回は廃棄しますと書いてあります。結構温めといたのか、冷蔵庫だから温めといたって言わないかね、その方がいいですね、お時間経ってたらね。ではご自愛くださいといただいてます。ありがとうございます。もうお一方、ご紹介します。ラジオネームマッチョ開業医秋代さん、あ、もしかしてあの方かな。マッチョ開業医秋代です。うちにあるジャムはブルーベリーです。昼飯はタンパク質パンを食べていますが、食パンみたいなのが含まれているのでつけて食べていますというふうにね、こう筋肉気にしてる方って、そう、小麦の製品とかも食べなかったりするのかなと思いきや、逆にそうタンパク質をプラスしたパンとかがあるんですね。ダイエットにも良さそう、ね、それにブルーベリーつけて食べているというメッセージいただきました。ありがとうございます。マチョ開業医秋代さんからはリクエストもいただいています。お届けしましょう。お送りする曲、内首獄門同好会で筋肉マイフレンド。

さあスタジオ前にはラジオネームマッチョ開業医秋代さんもね来てくださいました。ありがとうございます。この時間お届けした曲は内首獄門同好会筋肉マイフレンドでした。この後は本のある生活をお届けします。

0: こんにちは、遠藤ゆめほです。ここからの時間は本のある生活。毎週総合図書館のスタッフの皆さんにご協力いただいて、新しく入った本やおすすめの本をご紹介いただいています。今週は総合図書館の吉田さんとお電話がつながっています。吉田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ早速一冊目からご紹介をお願いします。
1: はい、世界の台所の間取り、著者は岡根谷美里さんです。
0: はい、
1: はい、この著者、自分で世界の台所研究家というふうに呼んでいます。うん、はい、この本では40以上の国、190以上の台所を著者が訪れて、台所の間取りや道具に注目して、暮らしの様子をイラストとともに解説しています。
0: うん、
1: イラストがとっても温かい色合いで丁寧に描かれていて、イメージしやすくなっていまして、写真と絵と文章たくさん描かれていまして、
0: はい、
1: もう自分が世界を旅してきたような気持ちになれる一冊です。
0: はい、
1: 台所の使い方が国によってこんなに違うんだっていうのが、もうとっても面白く書かれていまして、全員で食事の時、家族が一斉に動いて、一人が皿を出して、一人が冷蔵庫を開けて、一人がパンを出してみたいにして、家族で一斉に食事を作って一斉に食べるスタイルだったりとか、本当に40以上の国なので、ブータン、メキシコ、オランダ、インド、フィンランド、もうどの国を見ても全く違う作りで、とても見ていて楽しいですね。
0: うん、
1: 文章でたくさん書かれているので、じっくり読んで味わえる内容となっています。
0: はい、やっぱ国によって習慣とかも違いますからね。
1: 本当ですね、こんなに違うんだって。毎朝必ずパンを焼く国とか、もうお母さんのその工夫の具合とかがとても面白く書かれていたりしますね。
0: キッチンで世界一周の旅ができそうな、
1: はい、
0: はい、素敵な一冊ですね。
1: はい、
0: はい、

0: 1冊目ご紹介いただきました本は世界の台所の間取りでした。では続いて2冊目お願いします。
1: はい、豆苗完全攻略本、編集は村上農園豆苗研究会です。
0: はい、
1: 豆苗ってあの野菜の豆苗なんですが、はい、エンドウ豆のワカナが豆苗なんですね。
0: うんうん、
1: 昔は高級料理としてお店でしか食べられなかったそうなんですが、うん、工場で水耕栽培に成功してからもう一年中買うことができるようになったそうなんです。
0: うん、
1: この栄養はもう9種類も入ってまして、栄養、手軽さ、応用力も素晴らしいという豆苗の魅力がこの一冊に取り込まれています。
0: うん、
1: はい、豆苗の歴史も書かれてるんですが、この豆苗推しという阿佐ヶ谷姉妹の写真付きインタビューがとても面白いですね。
0: はい、
1: 30年間2人で食べ続けているというその豆苗の簡単なレシピとか2回目を育てて楽しんでいる様子が書かれているんですが、私2回目までと思ってたんですが、阿佐ヶ谷姉妹さんで知ったのは3回目まで食べれるんですね。あの食べれる部分を切って水に浸しておいて、次の芽が出てきて食べれて、またそれを切って3回目まで再生できて、その楽しさもこの本の中に詳しく書かれています。
0: はい、3回
1: そうなんですね。2回でもすごいと思っていたのに、もうこの豆苗研究会さんの方でもそのやり方を、水をどんな風に交換したらいいのかとか、日差しをあまり当てない方がいいのか、たくさん当てたらいいのかとか工夫点が書いてありまして、とても目から鱗の一冊でした。
0: 私も豆苗は育てたことがあって、
1: あ、
0: 実は昔うちに石製インコを飼ってまして、豆苗大好物なんですよ。1回人間が普通に食べて、
1: はい、
0: で2回目水を張ってこう育てていると生えてくるんですけど、
1: はい、
0: その部屋をインコちゃんたちが散歩してる時に一直線に豆苗に向かっていくっていう人も鳥も大好きな豆苗ですね。ぜひ皆さんも一度二度とは言わず3回栽培して、ぜひこちらの本に全てが載っているそうなので読んでいただければと思います。2冊目にご紹介いただきました本は豆苗完全攻略本でした。続いて3冊目お願いします。
1: はい、作家と住まい、編集は平凡社です。
0: はい
1: はい、作家たちの住まいへのこだわりを堪能するエッセイや詩や漫画などのアンソロジーです。
0: はい、
1: それぞれがとっても短いのでどこから読んでも楽しめます。
0: うん、
1: 53名の方が名を連ねています。
0: うん、
1: 林芙美子、与謝野晶子、お皿見二郎、段文かと思えば今度野田洋次郎、藤子ヘミング、本上学び、本当にバラエティ豊かな、方たちの家へのこだわりを堪能する内容が書かれています。
0: はい
1: はい、テーマも細かくその中でも分かれていて、私が好きなのは部屋から本が溢れ出すというテーマで書かれた部分なんですが、漫画もあって詩もあってっていう感じなんですが、瀬能かっぱさんが井上ひさしさんの書斎を克明なスケッチで説明しているところがとても面白い部分になっています。はい、本がもう溢れ返っていて、廊下の両側にも本棚があってさらにその通路にも本があってっていうのを絵で書いてありまして、はい、で仲がいいんでしょうが、井上ひさしさんが瀬能かっぱさんが取材に来るっていうことでいろんなギミックをそこに仕掛けてあって、それに気づくかどうかみたいにお互いにエッセイを書き合ってるところがまた面白くて見どころですね。はい、
0: 作家さんってこうやっぱりお家にいる時間が長いんですよ ね、
1: そ, すね、はい、
0: その分お部屋のこだわりとかもあったりするんでしょうね。
1: ありますね。それをこう文章で懐かしく書いていたり、引っ越しを繰り返す人なんかもいますので、その引っ越しの様子を書いてあったり、あと懐かしい昔の家のことが書いてあったり、いろんなテーマがとても楽しめる感じになってます。
0: まあ、ちょっとこう理想のお部屋作りの参考にもなるかもしれません ね、
1: ね、そうですね。
0: 3冊目ご紹介いただきました本は作家と住まいでした。では変わりまして吉田さんのおすすめの一冊ご紹介お願いいたします。
1: はい、本を読めなくなった人のための読書論、著者は若松英介さんです。
0: はい、
1: はい、この方評論家、随筆家なんですが、本との付き合い方をとっても優しい言葉で解説しています。本を最初から最後まで

0: 読まないと読んだということにはならないっていうわけでもないよっていうこととか、あとたくさん読めばいいとか早く読めばいい、月に何十冊読めばいいよっていうことでもないんだよっていうことがとても分かりやすく書いてあって、どうして急に一切本が読めなくなる人がいるそうで、その方についてこの本の中で詳しく書いてありますね。本が読めなくなったのは自分からのサインだから、読めないときは無理をして読まなくていいっていうことが書いてありまして、はい、もうゆっくりちょっとずつ楽しめばいいんだよっていうのがたくさんこの本の中にいい言葉が散りばめられていますね。はい、なんか一番最後の方にコツがたくさん書かれていて、ちょっとずつ本を読み進めるためには50年以上読み継がれた本あたりから手に取るといいよとか、厚い本より薄い本がいいよとか、手頃な値段の本の方から読むといいよみたいな感じで書かれていますね。はい、本を探さず静かに出会いを待つっていうのがこの方の一番言いたいところのようで、あ、そっかって頑張らなくてもいいんだなっていう気持ちになりましたね。
1: そうですね、この頑張らなくていいというのは、はい、とても優しい言葉ですね。
0: そうですね、本との出会いをじっくり待てばいいって、自分から探さなくていいんだっていうことを書かれていました。
1: 実は私も読みかけの本とか途中でやめちゃった本っていうのがたくさんあるので、
0: はいはい、それはそのままでいいそうです。いつかまた読みたいっていう時は必ず来るから、その時までは無理をしない方がお互いのためにいいようですね。
1: 少しずつ私も向き合っていこうと思いました。はい、吉田さんにおすすめいただきました本は、本を読めなくなった人のための読書論でした。では最後に図書館からのお知らせをお願いいたします。
0: はい、市内の図書館が順番に蔵書点検のため休館となっておりますのでご案内します。はい、はい、常磐図書館が5月30日まで休館になっています。次が勿来図書館が6月1日から6日まで、小名浜図書館が6月8日から13日まで、総務図書館が6月15日から29日までと順番に休館になっていきます。はい、いわき市立図書館のホームページで確認いただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、ということで本日の本のある生活、総合図書館の吉田さんにお話を伺いました。吉田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、本のある生活のコーナーでした。

時刻10時48分になっています。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は立原めぐみがイオンモールいわき小名浜3階ハピスタからお届けしています。今週のメッセージテーマは冷蔵庫に残っているジャム選手権ということで、皆さんちの冷蔵庫ジャムの瓶一つや二つ残ってないでしょうかね。ぜひ、そんなジャム発掘して私に教えてください。メッセージは FM いわきのホームページの送るのボタンから、トップページのメッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけますよ。そして番組ブログ、こちらは FM いわき公式インスタグラムへお引っ越ししています。もうね、引っ越しして長いのでインスタがスタンダードになってるかなと思いますが、今日もね、番組始まる前に渾身の一枚をD にディレクターに撮ってもらいました。もう奇跡の一枚撮れてますので、ぜひインスタ見てください。アカウント名 FM いわき762です。ぜひフォローしてチェックしてくださいね。さあ、本当にたくさんのお客様お見えになっています。本当ハマイオンってすごいよね。老若男女ですもんね。こんなに人が集う場所ってなかなかいわきでもないなと思いますが、このね、お客様がこういわき市内あっちこっちに波及するともっといいなって思ってます。いわき本当見どころいっぱいあって、よくね、いや遊ぶところないとか面白いところないって言って県外に行っちゃう方も今ね、人口の流出も多いなんていう風に聞きますが、いわきね、宝物たくさんありますからね。なんかそれをこう感受できる、感じられる

梨って水分量が多いから、これジャムにするの大変だと思うんですよ。難しい技術なんじゃないかな。ね、高校生の皆さん一生懸命作られたんでしょうね。食べてみたいし、梨のジャム、なんかこうスイーツなんかにね仕立てても美味しいかもしれない。レモンティーさん、メッセージありがとうございました。さあ続いてこちらは、いわきの湯本温泉広報小川さんから、めぐみさん、ハピスタでのハピネスウィークエンド第5週初登場ありがとうございますと書いてありますが、小川ちゃん、私去年の8月も出たでしょ小川ちゃん確かメッセージくれたと思うな。テーマは冷蔵庫に残っているジャム選手権。自分の家の冷蔵庫にはジャムは全く入ってないと。好きなジャムはいちごジャム、いちごジャムはジャムパン、それ以外はブルーベリージャム、みかんジャムでしょうか。みかんのジャムも美味しいよね。私とね一緒に番組やってくださっている伊藤明子先生、伊藤先生が作るねみかんジャムもすごく美味しいんですよ。これねあんまり本数は作れないみたいなので、秋口とか冬場かな、もし伊藤先生がね主催するイベントとかでもし買える機会があったら、皆さんもみかんジャムおすすめです。食べてみてください。いわき湯本温泉広報小川さん、メッセージありがとうございました。さあ続いてのメッセージ、ラジオネームロゼッタさん、めぐみさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です、こんにちは、ということで、こんにちは。今日も番組オープニングからリスラジで聞いています、ありがとうございます。今日のメッセージテーマ、冷蔵庫に残っているジャム選手権ですが、僕の家の冷蔵庫に残っているジャムはないですが、あ、ない、素晴らしい、食べきってる、それが一番いいですね。で、僕の好きなジャムはブルーベリージャムですね。ブルーベリージャムの最大の魅力は、爽やかな甘酸っぱさとゴロゴロとした果肉感です。パンだけでなくヨーグルトやスイーツなど様々なアレンジに使えますね。またブルーベリーには高い抗酸化作用を持つアントシアニンが豊富に含まれています。目の疲れを癒す効果があることでも有名で、美味しく食べながら手軽に栄養補給ができるのが魅力です。本当その通りですよね。目にいいので積極的に現代人取った方がいいなって思いますが、ロゼッタさんはスイーツ作りなんかもされるのかな。スイーツなど様々なアレンジ、ブルーベリージャム、どんなアレンジしてますか。よかったらロゼッタさん教えてください。ありがとう、メッセージありがとうございます。この後リクエストお届けしようと思います。もうお一方いけるかな、短めいけるかな、それともメッセージに、あ、メッセージじゃないや、リクエストに行こうかな。じゃあリクエストをお届けいたします。ラジオネームロゼッタさんからいただいているリクエスト、メッセージにちなんだ曲ということでいただきました。日向坂46でブルーベリー&ラズベリー。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材。空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしています。
1: 一流の熱心で人と街へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ。建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: いわき市水道局からのお知らせです。6月1日から7日は水道への理解を深めていただく水道週間です。7日にはイオンモールいわき小名浜で楽しいイベントを実施します。詳しくは水道局ホームページをご覧ください。
2: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では6月20日と21日の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
3: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

0: 11時になりました。ここからはハピネス発見隊特派員レポートのコーナーです。特派員さんが見つけたハピネスな場所、物、イベント、ライフスタイルなどをレポートしていただくコーナーです。今週の特派員はタックさんです。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もあの素敵なマダム感で、
1: あ、キメキメで、
0: キメキメで素敵です。
1: 今日もありがとうございます、はい、
0: すごくレアな場所をなんか見つけてきてくださったみたいなので、はい、早速お聞

0: 聞きしてもいいですか。
1: はい、あのですね、今日ご紹介しますのは、なこそ町ここずらにありますちっちゃなお惣菜屋さんなんですね。
0: はい、ここずらっていうともう茨城県とのちょうど境のところですね。
1: そうですね、あのなこそ漁港、
0: ね、漁港があって、
1: はいはい、あのすぐ近くですね。
0: はい、はい、どんなお店ですか。
1: そうですね、ですね、あの私たちね日頃暮らしていく上で、あの栄養豊かな食品、これね欠かせませんね。
0: そうですね、
1: うん、それでね、ちっちゃなねお惣菜屋さんでもあり、うん、それから生きのいいあのお魚を売ってくれるお魚屋さんみたいなものでもありますね。そういうお店なんですけれども、
0: あ、興味ある。
1: はい、うん、それでですね、あの、まあ、いろんな食材をね食べたいなと思っても、まあ、今ねあの人口どんどん少なくなって、はい、1家庭あたりの人口も少なくなって、はい、それでいろんなものをねあの食材を用意したりそれから料理したり、これ大変ですね。
0: 大変ですね、
1: うん、そして大変な割にはですね、今度はあの作るとずっと同じものを食べ続けるとかですね、そういう苦労がですね、
0: わかるわかる、
1: 後からついてくるわけですね。でそんな時にねとっても助かるっていうね、
0: はい、
1: 一人分のお惣菜をね小分けして売ってくださったり、もうめちゃくちゃ生きのいい、もうさっきねここで冗談で言ってたんですけれども、切り身をですね海にポチョンと落としたらお刺身の、泳いでっちゃいそうだとそのぐらいですね息がいいわけです。
0: プリップリなんですね。じゃ
1: もうプリップリのプリップリですね。
0: プリップリのプリップリ、
1: はい、そうです。
0: うわすごい、
1: はい、そんなね、はい、お店をご紹介します。
0: お願いします、
1: は
0: い、
1: お話くださった方は、
0: はい、
1: 小松梨紗子さんっていうね若い女性で、あのホームページの方をご覧いただければお分かりになるかと思うんですが、とても若い、ママです。
0: そうなんですね、
1: 素敵なママですね。はい、
0: はい、
1: で、お店の名前は、
0: はい、
1: お惣菜市場なこそ支店。
0: あのなんかこうパッっていうね、
1: はい、
0: こう目を引く耳に残るお名前というよりは本当に素朴な町のお惣菜屋さんというか感じですね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: 本当に素朴な町のお惣菜屋さんです。はい、
0: でここで、
1: はい、
0: 扱っているものが、
1: はい、これはですね手作りのお惣菜なんですけど、はい、ここをぜひね詳しくお伝えしたいんですけれども、
0: ぜひぜひお願いします。
1: 例えばですね、うん、汁が入ってる、あの、うん、なんていうか丼鉢型のね入れ物に入っているロールキャベツですとかね、はい、それからもうあの鬼しめとかですね、
0: はい、
1: ひじきの煮たのとかですね、もうあのお惣菜の王道とも言えるようなものもありますし、
0: うんうん、
1: そうですね、春巻きの揚げたのもありますし、お赤飯もそれからスパゲティナポリタンもありますし、
0: じゃあおかずもそしてご飯もあるって感じ。
1: そうですね、
0: すごい。
1: そして
0: あの
1: 何たってお刺身がですね、タイやヒラメ、
0: 迷踊っちゃう。
1: そう、迷踊っちゃうんですもう泳いじゃうぐらいの、今まで泳いでたばっかりだよっていう感じの、それから、タコとですねマグロの組み合わせなので、こういったものがですねびっくりするほど安くですね、あの購入できるわけなんですよ。
0: すごい、あの今写真も見せていただいているんですが、はい、本当にあの小さいパックで、
1: はい、
0: でもお刺身にはその2種類ぐらいは必ず入っている感じで、
1: そうなんですね、タイだけストレートっていうのもありますけれども、もう一人分で550円ぐらいで買えちゃって、あの非常にねリーズナブルですね。
0: そうなんですね、
1: はい、もうね小分けにしてありまして、かぼちゃの煮たのもありますし、
0: うん、
1: そうですね、あのサラダっていうか、うん、いろんなサラダあるんですけれども、うん、それから冷やし中華なんかもありますし、
0: すごい、
1: 炭水化物系もね、サンドイッチもねいっぱいありますね。
0: これあのここのなこそ店で作ってるんですか。
1: これはですね、うん、あのお魚のお刺身以外はですね、あの高萩の方にお惣菜市場っていうお店の本店があるそうで、こちらはですねあのずっと結構長い時間あの営業してらっしゃるっていうところで、ぜひですね皆さんもこちらの方にいらしたら、
0: はい、
1: お立ち寄りいただければっていうことですね。
0: なるほど。おすすめというとどういうものになりますか。
1: ですね、まずお刺身が、まあ、先ほどから言ってますように、
0: うんうん、
1: あの非常に息がいいわけですが、あまりにもおすすめすぎちゃいましてですね、お店開店と同時にですねバババババッとね、 たくさんの手が伸びてまいりまして、私写真撮るの必死で、早めに

0: って構えてたんですけど、お客様たちも私に負けないぐらい早めに行って構えてまして、それで戦いというか並べる尻からなくなっていくという、ハードな撮影でございました。
1: これ貴重な一枚なんですね。
0: そうなんです。これ瞬間勝負の、ぜひホームページの方ご覧ください。拡大してご覧いただけますと、のありがたみが伝わるかなというふうに思いますけれども、
1: たくさんのこう熱い思いが伝わると思います。
0: そうなんです。それでね、お店開店とね、同時ってのは言い過ぎかもしれませんけど、ちょっとしたらお刺身の方はですね、もうカラッとねなくなっちゃうんですね。それからですね、かしわ餅ありましてね、これ買ったらあったかかったですね。
1: 出来たて、
0: それでもうほっかほかのかしわ餅で、昔ながらのかしわ餅で、これまたね美味しかったんですが、これもライバル推しで、あっという間にですね私が撮影終わったところにはもうなかったですね。
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。
1: あと何、お餅もあるんですか。
0: お餅がねお得意なんだそうなんですけれども、各種のお餅あるんですね。例えばですね、お正月の鏡餅とかのし餅とか、それからですね、いわき市あたりはですね、ここら辺一帯はですね、お子さんが1歳になった時ですか、そのお誕生日あたりにですね、一生餅を
1: 背負わせますね。
0: そうなんですね、そういう習慣が、習慣というか風習があるんですけれども、それをぜひお任せくださいっていうことで、
1: 一生餅も受けたまわっていると、
0: は
1: い、
0: それからこれからですね、お盆なんかの時にはおはぎですね、そういったものもありますということで、ぜひね、紅白餅、お祝いの紅白餅なんかも受け付けますということで、これはぜひね注文していただければということですね。
1: でもなんでこんなお若い方がこのお店開こうと思われたんでしょうね。
0: はい、ですね、この辺りはですね、なんていうんですかね、とても人気のお風呂屋さんで、でそのお風呂屋さんの近くでですね、ちょっとお風呂屋さんを改修するときに皆さんいろいろご協力いただいたということで、それに対する感謝の気持ちということで始められたということなんです。
1: それで地域の皆さんにね、
0: そうなんです、それでですね、ホームページの写真見ていただくと分かると思うんですが、とっても若いね、可愛いママがねやってらして、ちっちゃな坊やもね、お店番手伝ってましてね、微笑ましいんですけど、でも戦いでしたそんな感じですね。
1: キャップがすごいかもしれないですね。
0: そうなんですね。ですぐお隣がですね、入浴施設なんです、はい、それでですね、とにかくお一人で召し上がるのにちょうど良さそうな量ので、価格もリーズナブルなお素材、いろんな種類のね、煮魚だことのね、あるわけですね、ポテトサラダだことのってあるわけですね、ヘルシーなものいっぱい。あとね、一人暮らしのおじいちゃまとかですね、買っていって、で、お刺身なんかはね、預かってくださるんですね、冷蔵庫で。
1: 先に ね、キープしといて。
0: そうです。そしてゆっくりお風呂に使って帰りに、
1: 持って帰ると、
0: お土産ということで、いや今日はねって、もうお風呂には入ったし、これでゆっくりいっぱいできるなと、幸せそうにね、
1: 最高ですね、
0: 帰っていかれるというね、そうなんです。もういいお店ですよ ね、こういうお店ぜひね、もう近くに欲しいですよね。
1: 本当に欲しい。どんな言葉にこう喜び感じてるんでしょうね。
0: これはですね、もうね、うまかったよって、皆さんの態度見ればもう一目瞭然なんですけど、戦いですからリピートしてくださる方がね、いらっしゃること、そしてね、毎回完売するっていうのがね、とても嬉しいっていうふうにね、おっしゃってましたね。
1: 完売しちゃうでしょうね、これはさすがにね。
0: しちゃうんですね。そうなんです。
1: 取り置きとかはお願いできるんですか。
0: はい、そこなんですけれども、お隣がですね、入浴施設になっておりまして、でそこのね、番台にね、素敵なお姉様がお座りになっていらっしゃるから、その方に、刺身欲しいんだよとか、こういう刺身が欲しいんだよとか、こういうお素材が欲しいんだよとか、お伝えになると、だいたい取り置き、ただお願いしてね、私もね、岩ガキなんてね、岩ガキ欲しかったんですお願いしたらね、その時は岩ガキちょうどなくてね、ヒラメとカンパチのお刺身に、変更になりましたけれども、そういうことで、もちろんね、お魚はいつでもね、定期的に野菜じゃなくてちゃんちゃんと取れるわけじゃないので、変更はありますけれども、だいたい予約お願いできますね。
1: なるほど。
0: はい
1: はい、何かこうこの店主の方からメッセージも預かってきているんですよね、はい、小松さんから、はい。

0: ね。
1: そうなんです、心を込めてね作ってらっしゃるっていうことで、ぜひ食べていただきたい。そして、高萩の本店の方にもねぜひお越しくださいということで、あのホームページの方に住所とか電話とか載っておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
0: はい、お惣菜市場なこそ支店、
1: はい、
0: こちら、住所がなこそ町ここずら坂下にあるんですね。
1: はい、
0: はい、電話番号をたくさんからご紹介いただけますか。
1: 0246-65-2115 ですけれども、はい、予約なんかの時は、番台の方に言われた方が
0: 無難
1: かと、はいはい、ちょっとお忙しそうなので、
0: はいはい、で営業日が決まってますね。
1: はい、木曜日の午後2時から6時までっていうことになってますけれども、はい、売り切れ次第終了ということですから、はい、6時までだと思わない方がいいと思います。
0: 2時になったら、2時にはいる、
1: できましたら早い目に、はい、いらっしゃった方がよろしいのでは。
0: はい、はい、で、あの場所はこれ、あのなこそ町ここずら坂下 22-4 ということなんですが、はい、だいたいどのあたりなんですか。はい、
1: そうですね、ここずら、なこそ漁港の手前なんですけれども、手前っていうか、あのなこそ駅側なんですけれども、あの温泉スタンドっていうのがあるんですね、うんうん、温泉スタンドは今ないんです、はい、温泉の源泉があるんですけど、その真向かいなんです、はい、でちょっとね分かりにくいので、源泉を見たら、あの反対側をご覧いただければ、その奥にあります。
0: 源泉施設を見つけたらその反対側、
1: はい、そうですね、
0: 反対側ということで、
1: はい、そうです。
0: はい、お店の前に車も止められるということですので、ね、
1: はい、そうですね、でも気をつけてください、交通量多いんで、
0: 十分にね注意して、
1: はいはい、
0: あと、高萩にあります本店についてはホームページ、はい、掲載してありますので、こちら確認をしてみてください。
1: はい、ぜひご覧ください。
0: はい、たくさんからリスナーの皆さんへ何か一言。
1: とても、素敵なあのお惣菜屋さんで、本当に幸せになれます。そしてお隣のニューヨーク施設も幸せになれます。幸せが欲しい方はぜひどうぞ。
0: なんかね内緒なんですって
1: 、はい、
0: 地元の方なんかねこぞっていくところみたいなので、はい、気になったらぜひ皆さん行ってみてくださいね。今週の特派員はタックさんでした。タックさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今日タクさんがレポートしてくださった情報については FM いわきのホームページお知らせのページでもご紹介しています。その他の情報も掲載していますのでぜひご覧くださいね。この時間お届けしましたのはアニメマーマレードボーイの主題歌、アニメがね1994年から全76話放映されていたんですって。浜田理恵で笑顔に会いたいでした。続いてはこちらのコーナーです。さあ幸せ香るマーマレード時間ということで、今週素敵な方にお越しいただいています。ダルメインワールドマーマレードアワードで2年連続のゴールドを受賞した永良美希恵さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の担当する番組いわきスターカフェにも今年1月ご出演いただいたんですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの時はその

0: 2025年の春に受賞したゴールドを受賞したということでお話聞きましたよね。
1: はい、そうです。
0: じゃあ改めてこのダルメインワールドマーマレードアワードってどんな大会なんですか？
1: これはマーマレードの本場であるイギリスの湖水地方で毎年開催されている世界大会です。
0: はい、
1: 歴史あるお屋敷ダルメインを舞台に世界中から何千本もの手作りマーマレードが集まります。もちろん、職人部門もあります。私は、はい、個人の部で受賞しました。
0: はい、で昨年初めて受賞したマーマレードはどんなものだったんでしたっけ？
1: はい、昨年はミックスマーマレードで作りました。カボス、すだち、レモン、スイートスプリングという柑橘類で作りました。
0: はい、で今年はどんなものを出品してそれがゴールドになったんですか？
1: 今回は日本の伝統的な柑橘であるダイダイ、香川県の友人が、昨年12月に送ってくれたダイダイで作りました。
0: うん、お正月飾りのね真ん中に
1: それです
0: あるね、はい、あの柑橘が
1: ダイダイ、ま
0: あ、本来はダイダイだと。
1: はい、
0: でもダイダイって食べる機会が正直言ってないんですけど、
1: はい、
0: あれって食べて美味しい柑橘なんですか？
1: ダイダイは抗酸柑橘類だと思うので、その酸っぱい苦いちょっとそのまま食べるのには、難しいので、ポン酢にすることが多いそうです。
0: あ、ポン酢の材料として使われている、はい、その果汁が使われている。
1: よくポン酢を作るけれどもマーマレード作るって言われて、
0: うん、
1: 送ってもらいました。はい、
0: でそのダイダイ、今回はダイダイだけ、
1: はい、
0: まあ、シングルって言ったらいいんでしょうかね。
1: はい、
0: 一種類で、
1: はい、一種類で作ってみました。
0: はい、で応募したのはその一種類だけなんですか？
1: その他にレモンと八朔と、柚子で合計4本送ってみました。
0: うん、4種類4本を送って、
1: はい、
0: その中でこのゴールドになったのがダイダイのマーマレード。
1: はい、そうです。
0: 自信はあったんですか？うん、
1: そうですね、4本送ったうちでもし何か賞をもらえるとしたらダイダイのマーマレードかなというのは送る前から自分でもよくできた作品だなと思ってました。はい、
0: はい、そのお裾分けをですね今日ちょっと持ってきていただいて、
1: はい、
0: 私もお味見をさせていただいたんですが、いやー美味しい、これ
1: ありがとうございます。
0: なんて表現したらいいのか、はい、もう美味しいしか出てこないんですけど、
1: はい、
0: もちろん香りもいいんですけど、このほろ苦さが、
1: はい、
0: なんとも言えないこう芳醇な感じがしますよね。
1: そうですよね、だから食べてはそのまま食べては酸っぱい苦いものなんですけど、マーマレードにしたらすごく美味しくなるっていうのは、私公式のない科学みたいな感じで面白いなと思うところです。うんうん、
0: はい、昨年とのこう大きな違いとか、
1: はい、
0: まあ、昨年の受賞があって工夫した点とか何かそういうことってあったんですか？
1: 昨年と比べてというのは、昨年はミックスマーマレードで作ったので、うんうん、自分でどの分量を多くどの柑橘類を多く使ったかっていうのはちょっとうろ覚えだったので、
0: その割合がっていう、
1: そうです、そうです、うん、はい、なので今年はもちろん一種類で作ったっていうのは、前回は多分まぐれの部分が多かったと思うので、
0: いや、
1: はい、今回は一種類で作ってみて本当に美味しいマーマレードが作れるか試してみたかったというところがあります。
0: うん、いわきスターカフェの時に伺った話でも、本当にそのジャム作りというかマーマレード作りって柑橘の量とお砂糖の量と水分量ととか、
1: はい、
0: まあ、すごく計算されるっておっしゃってたと思うんですね。
1: はい、計算はもちろんそうなんですけど、鍋で煮ているうちに自分の手加減っていうんですかね、
0: うんうんうん、
1: あと鍋の中の手

0: 襟とか色が輝いてくる瞬間を見極めて作っているので、なかなかこうそうですね、これでこういう風に作ったら美味しくできるよっていうのがお伝えするの難しいんですけれども、はい、ちょっと鍋の中をとこう五感をこう研ぎ澄ませながら作ってみました。
1: もう会話をしながらってことでしょうね。
0: はい、そうです。
1: で、今日の番組のメッセージテーマが、
0: はい、
1: その冷蔵庫に残っているジャム選手権ということで、
0: はい、
1: ちょっと残っちゃったっていう経験がこう多くの方あると思うんですね。
0: はい、
1: でそんなちょっとだけ残ってしまっているジャムのこう美味しい活用法、まあ、マーマレードに限らずなんですが、
0: はい、
1: 何か教えていただけませんか。
0: もう本当に一番簡単のは、ちょっと残ってたら私は紅茶を入れちゃうんですね、瓶の中に。で、紅茶を入れて振ってそのまま飲むと、少しマーマレードの味がついた美味しい、紅茶になってすぐなくなってしまいますね、残ったマーマレードは。
1: 逆にじゃあ入れた紅茶にそのジャムを落とすっていうのもあり。
0: はい、
1: はい、その他どんな活用法ありますか。なんかお料理、は
0: い、
1: はい、お上手なので。
0: いえいえいえ、マーマレードに含まれる柑橘の酸味がお肉を柔らかくしてくれるので、昨日も作ったんですけれども、スペアリブの漬け汁に、お醤油、マーマレード、おソースと塩コショウで揉み込んで、1日漬けて次の日に焼くととっても美味しい、
1: 美味しそう、
0: スペアリブができます。
1: はい、はい、
0: それとか本当にちょっとお肉を焼いて、豚肉でも鶏肉でもいいんですけれども、お鍋にマーマレードとお醤油を入れてちょっと沸騰させてお肉にかけると美味しい一品になると思います。
1: これマーマレードじゃないジャムでもどうでしょう。
0: そうですね、私柑橘類が一番お料理には合うものだと思うんですけれども、もちろんブルーベリーソースとにブルーベリージャムはブルーベリーソースになりますし、いちごジャム、あるいはキウイとパイナップルのジャムを作ったことがあるんですけど、はい、それはもちろん美味しいソースになりました。
1: 結構何でも合いそうですね。
0: そうですね、何でも合うかな。はい、
1: はい、あとサラダのドレッシングとかピクルスなんていうのもさっきね、はい、打ち合わせの時に教えていただいたんですが、
0: はい、そうですね、本当に手作りのドレッシングはマーマレード、お酢、オリーブオイル、塩コショウ、ハーブソルトでもいいんですけれども、それを一つの瓶に残ったマーマレードの瓶に入れて振っていただくと簡単にドレッシングが できると思います
1: ね。振ってそのままサラダにかければ。
0: そうです、
1: オッケー。
0: はい、あとピクルスの漬け汁に、はい、マーマレードを一さじとかお好きな分量を入れていただくだけで、本当にお酢のちょっと強いお酢 の風味が和らぐと思います。
1: じゃあ通常お砂糖とか蜂蜜とか入れる分を減らしてジャムに変えるという感じですか。
0: はい、はい、そうです。
1: あ、これもなんか風味が良くなって美味しそうですね。
0: はい、美味しくできます。
1: はい、なんかね、美味しいレシピ伺えましたので、ぜひ皆さんも試してみてください。じゃあぜひ3回目4回目5回目と、ぜひこれからもゴールド目指してマーマレード作り、
0: はい、では私のライフワークにしたいと思います。
1: ぜひ今日は、このダルメインワールドマーマレードアワードで 2年連続でゴールド受賞されました永良美希恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、いかがだったでしょうか、ね、マーマレード食べたくなりましたよね。福山雅治でみかん色の夏休み。

0: 送りしている曲福山雅治みかん色の夏休み、曲に乗せてメッセージを紹介しましょう。ラジオネームドライダーさん、スタジオ前に来ていただきましたありがとうございます。11時半ぐらいに着くということで待ってたら結構早く到着できましたね。ありがとうございます。メッセージ紹介しますね。初めましてではないんですよ。かれこれ10年前になりますがラジピタにメッセージを送っていて、うっすら記憶が先日の上田の歩行者天国やとある車のイベント、あ本当オールジャルモーターフェスティバルでお見かけしておりますと、見かけたら声かけてよかったら嬉しいので本人喜びます。今日は仕事をサボってお出かけ、ついでにハッピーエンにお邪魔しました。有給楽しむぞふうといただきました。ふういいね、ぜひぜひお休みね楽しんでください。天気もいいから本当今日はいい週末ですよね。本当にこのそんな貴重な時にスタジオ前にも遊びに来てくれてありがとうございます。時間まで楽しんでてくださいね。この時間お届けしましたのは福山雅治でみかん色の夏休みでした。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する、
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
9: いわき市医師会
10: ホームページもご覧ください。
11: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエールで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。

刻11時30分を回ったところです。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は立原めぐみがイオンモールいわき小名浜3階ハピスタからお届けしています。さあ、一つ、お知らせお伝えしましょうね。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。

イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとう、開催は9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。またこの日アルパイン大ホールでは毎週日曜日放送のいわきょうのクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。ぜひぜひ9月13日カレンダーに丸ね、スケジュール帳にスケジューリングしておいてください。お待ちしています。さあ先ほどね、ダルメインマーマレードワールドマーマレードコンテストのね、ながらみきえさんにもお話を伺いましたが、ジャムもし余ってたらどうしたらいいかっていうレシピいくつかご紹介いただきましたけども、その他にね簡単なところだと、クラッカーリッツリッツパーティー今リッツって言わないのか、ああいうクラッカーとかにクリームチーズ乗っけてジャムをちょっとね乗せるだけでもこう見た目も華やかで簡単なこうおつまみになるということですね。ワインにも合いそうですし、ちょっと小腹空いてる時のお子さんのおやつなんかにも良さそうですよね。あとは、まあ、この時期だと暑くなってきたから炭酸水、甘みの入っていない炭酸を買ってきて、まあ、グラスに注いでそこに好きな、まあ、余っているジャム入れて一生懸命かき混ぜるとブクブクブクって溢れちゃうので、まあ、優しく優しく混ぜていただくと、これから暑い季節にぴったりのフルーツソーダになります。なんかミントなんか飾っちゃったりなんかしたらね、素敵な飲み物、おもてなしのドリンクになるんじゃないでしょうか。ぜひお試しください。さあいただいている、メッセージを紹介しようかな。一通紹介してからリクエストに行こうかな。ラジオネーム桜大根さんから、めぐみさんこんにちは、お久しぶりです。こんにちは、ご無沙汰しております。冷蔵庫に残っているのはいちごジャムとブルーベリージャムです。妹家族とクリスマスパーティーをした時に作ったサンドイッチの名残のジャム。おお、結構時間が経ってますね。その後いちごジャムはまたサンドイッチを作って減りましたが、瓶の5分の1ほど残ったままです。そうなのよね、このあとちょっとが使い切れなくてね、残ったりしている方多いと思うんです。少量のお湯で溶かして炭酸水で割って飲みますよということで、今紹介したみたいな感じですよね。でブルーベリージャムは果肉が多いタイプなのでかき氷のトッピングにしますといただきました。そう、これはね、例えばこれもね、先ほどの永良先生が、三毛先生がお話ししてましたけど、肉料理のソースなんかにもブルーベリーは合いそうですよ。お醤油なんかとちょっと混ぜてとかね。あとね、昔三輪町にあったお店ではカレーライス、名物がすごくね美味しいカレーライスだったんですけど、甘みにブルーベリージャム入れてましたね。そんな使い方もできるかもしれません。ぜひ試してみてください。ではラジオネーム桜大根さんからリクエストいただいていますのでお届けしましょう。ファレル・ウィリアムズハッピーライブバージョンで。

スタジオネーム桜大根さん、メッセージそしてリクエストもありがとうございました、ね、真夏日になりそうですね。水分補給、紫外線対策しながら素敵な週末をお過ごしくださいといただいています。ありがとうございます。お送りしたのはラジオネーム桜大根さんからのリクエスト、ファレル・ウィリアムスでハッピーでした。さあ続いても、結構本当にね、皆さんからメッセージいただいてありがとうございます。嬉しいです。ちょっと面白いメッセージをいこうかな。ラジオネームハピスタ懺悔室さん、もういないんですけどね、メグミルクさんこんにちは、かっこ笑いと、今日は私の懺悔を聞いてください、かっこ汗。私はホテルやレストランのバイキングでジャムやマーガリンを全種類チョイスしたにもかかわらず結局使わず、でも戻すのもはばかられるので毎回持って帰ってしまう。まあちょっとね、食べる分だけ持ってきたいものですけどね。でこの毎回持ってきてしまうので冷蔵庫が小分けしたジャムやマーガリンで溢れています、かっこ汗。もちろん食器棚には砂糖や、ミルクフレッシュ、洗面台には使い捨てのひげ剃りに折りたたみ式の櫛、そしてお口くちくちゅもんほにゃららもあります。こんな私を許してください、かっこ笑い。あ、一番好きなジャムはあんずですといただきましたね。えコーヒーフレッシュとかシュガーとかガムシロとかもあのサービスでつけてくださるけど、あ、ブラックでいいんだとかね、うん、ガムシロいらないんだなんていう時には捨てるのもねえと思って、もちろん返しはしないし、持って帰って冷蔵庫の扉の棚のところにね溜まっちゃったりしますもんね。最後にリクエストはということで、今日ねリクエストは受け付けてないんですが、ここもひねってあります。ジャム 6Y のバージャムインサニティをお願いしますと最後まで面白いメッセージでした。ラジオネームハピスタ懺悔室さん、ありがとうございました。続いてはラジオネームキョウさんのメッセージです。立原さんこんにちは、かっこまたも懐かしいといただきました。そうね、懐かしいですよね。冷蔵庫に残っているジャム選手権ですが、ブルーベリーとイチゴは見た気がします。自分はホテルの朝食、やっぱここもホテルの朝食ですね、の時にヨーグルトにかけるぐらいで、最近ないですがたまにトーストに塗って食べたくなりますといただいてます。そしていわき FC 100年構想リーグ合計4試合参戦しました。結果2勝2敗かっこ1 PK 負けで、今日プレーオフ湘南戦も行きたかったんですが諸事情で今日はダゾーンから見ます。まあ、実際レモンガススタジアムに行ったこと数年前ありますが、ものすごく遠かったと。26、27は行きますが、まさかプレーオフで湘南と当たるとは思ってなかったです。湘南とは初対戦なので勝って一つでも上の順位で終われるよう願ってますといただきました。本当ね、昨日のズームアップでも言いましたけど、いろいろフルス対決とか加瀬くんとのね対決とか、あと山口兄弟対決とか見どころ盛りだくさんです。午後2時キックオフ、よかったらどうぞ。

で皆さんもご覧ください。ではこのあたりで一曲お届けしましょう。ハッピーランチャンジお送りするのは JO1 ハッピージャムジャム JO1 バージョン。

0: JO1 ハッピージャムジャムをお届けしました。
1: C-WAVE FM。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道の交通規制の予定でした。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。ではおしまいにジャティックとアティスの情報提供によりますいわき市内の渋滞情報をお伝えいたします。渋滞情報です。少々お待ちくださいね。すみません、渋滞情報をお伝えしてまいります。11時40分現在の情報でお伝えいたします。まず国道ですが、いわき市内国道に渋滞しているポイントはありません。続いて県道をお伝えします。県道26号、小名浜平線下り平庄内町いわき郵便局付近で200メートル、平佐久町1丁目付近では700メートルとやや、長い混雑が見られます。県道20号、いわき上三坂小野線下りの上田町付近で300メートル程度、常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近では200メートル程度の渋滞です。県道56号常磐名古屋線下りの錦町大島付近で400メートル程度渋滞が発生しています。この他の県道、そしてこの時間市道には目立った渋滞のポイントはないようです。いずれも順調に流れているようです。ジャティックアティスの情報提供によりますいわき市内の渋滞情報をお伝えいたしました。さあドライバーの皆さん、今日はねいいお天気、ついつい気持ちが良くてアクセル踏み込んでしまうなんてことのないように、しっかり法定速度を守って今日も一日シートベルトしっかり締めて安全運転でお願いいたします。以上トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

曲は米津玄師でレモンです。2018年にリリースした8枚目のシングル。レモンもね、あのマーマレードにすると美味しいんですよね。さあ曲に乗せまして、ラジオネーム茨城のホッチさんのメッセージ紹介しましょう。立原めぐみさん、はじめまして。はじめまして。リスナーの皆さん、ハイサイ。沖縄大好き茨城のホッチと申します。よろしくお願いします。で、島がね、アイランドの島になってます。さて今日のトークテーマ、冷蔵庫に残っているジャム選手権。今は朝食も食べないですし、甘いものが苦手なのでジャムを買うことはないので冷蔵庫にはないですね。そういう方も当然いらっしゃいますよね。沖縄では鳴き声以外全て食べる豚ですが、生姜焼きにマーマレードを入れても美味しくなります。確かに。またはリンゴジャムを使うのもありです。シークワーサーのジャムがあったら絶対買うのになということで。それではめぐーさん、沖縄風なんですね、めぐーさん、リスナーの皆さん、良い週末を、ではではといただきました。そう、今日お話伺った三木先生もね、シークワーサーの話してましたね。そのマーマレードにするときに美味しいのって、その生で食べて美味しい柑橘よりも、そのまま食べたら例えば酸っぱいとかちょっと苦いとか、果汁だけはね、例えばそのポン酢に使うとか、そういう生食には向かないような柑橘類の方がジャムには、マーマレードジャムには向いてるんですって。だからね、シークワーサーのジャム絶対あると思うんですが、沖縄にはこれ作ったら美味しいでしょうね。茨城のホッチさん、メッセージありがとうございました。ラジオネームコアラママさんからもいただいています。めぐたん、こんにちは。ハピスタからお疲れ様ですということで、こんにちは、メッセージありがとうございます。お手製マーマレード美味しそうといただいてますが、そう、今日のね、インスタグラムに私が作ったマーマレードを写真載せたんですけど、これはね、なんていう柑橘だったかな、やっぱりその生食で美味しい甘い柑橘類だったんですよ。なんかね、なんだ、サマーフレッシュとか、なんかそんな系の名前だった気がする、うろ覚え。でもやっぱり固まらなくて、でなんか酸味も足りなくて、レモンの果汁入れたりしたんですが、なかなかね、サラサラっとした感じになっちゃって、ジャムというよりはヨーグルトに入れるソースの方が合うかな。そして、ね、ここまでも何度か出てきてますけど、生姜焼きとかそういう豚肉煮たり焼いたりなんていう時に使うと、もしかしたら美味しいのかもしれない。コアラママさんのメッセージの続きです。イオカンとか甘夏の皮ってもったいないって思うけど、作ったことないな、甘まれるね。うちの冷蔵庫に残っているジャムはジャム用いちごで作ったいちごジャム、砂糖が控えめなので冷凍庫に入れてます。そう、今ねいちごのシーズンももうそろそろ終わり、いちご狩りももうね終わりになってるところもあるし、もう間もなく終わりっていうところもあると思いますけど、この時期になると逆

に加工用のジャム、小さいサイズのジャムってたくさんお安く出ますよね。これジャムにする方も多いんじゃないでしょうか。コアラママさんはね、砂糖控えめなので冷凍庫に入れるって、これすごくいいアイデアだと思います。ぜひね、ジャム作ってみたいなと思うんですけど

さあ時刻11時51分回っています。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお送りしています。ハピネスウィークエンド、あっという間にエンディングの時間になっています。2時間って短いですね。今日は冷蔵庫に残っているジャム選手権、こちらをテーマにお送りしていただき、お送りしてまいりました。メッセージお寄せいただいた皆さんありがとうございます。もうちょっとね、急いでご紹介していこうかなと思います。花水木 F 店さん、神奈川も毎日夏ですよ、暑いですね。テーマ、最近はほとんどジャムは食べませんが、子供の頃はイチゴ、マーマレード、ブルーベリーのジャムが好きで食パンの定番でしたね。立原さん、ついにサッカー FIFA ワールドカップ2026が来月スタートですよ。ねえ、もうあっという4年も早いですね。あっという間ですよね。私は現地観戦に行けませんが、先日東京の原宿にあるアディダスジャパンで1993年の日本代表復刻ユニフォームを買いました。私はこの復刻ユニフォームを着て神奈川のパブリックビューイング会場で我らが日本代表全力応援しますよといただいています。私の友人のしゃべり手さんもこの復刻ユニフォーム買ったってね、 SNS でつぶやいてました。サイズがなかなか難しくてね、大きめサイズ買ったなんていうお話でした。花水木 F 店さんのメッセージでした。タイのぼりさんからいただきました。立原さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。立原さん、はじめまして、タイのぼりと申します。やっと投稿できました。ありがとうございます。はじめまして。第5週はなかなかやってこないから貴重な投稿です。冷蔵庫に残っているジャムはイチゴかブルーベリーがいつもありますが、イチゴの方が多いかもしれないですね。熱々に焼けたトースターにバターとジャムを塗って食べるのが最高に美味しいです。今日はハピスタからありがとうございますといただいています。こちらこそメッセージありがとうございました。本当たくさんの皆さんにメッセージいただいていて、ちょっとね、駆け足で全文はご紹介できないんですが、ラジオネーム存心疲弊していますさんから、エンディングナンバー流れてるかな、もうね、平井大オレンジデイズ乗せてお届けしてます。いちごジャムかなといただきました。よくいちごジャム購入するし余ってしまいます。でもうまいからグッドです。いちごジャム好きな人いるのかなといただきました。パーフェクトストームさんからも、いちごジャムとかブルーベリージャムがよく余りますねといただいてます。我が家ではマーマレードあまり使わないと思います。美味しいのにね、なんででしょうかねといただきました。桜大根さんからも2通目いただきました。ありがとうございます。本当にね、今日たくさんのメッセージ嬉しかったです。ありがとうございます。ということで、冷蔵庫に残っているジャム選手権第1位はいちごジャムだったような気がします。メッセージありがとうございました。さて、来週6月6日のナビゲーターは田子幸恵さんです。来週のメッセージテーマはやってみたい楽器はです。やってみたい楽器ね、楽器できる人って羨ましいですよね。私はピアノかな、できません。FM いわきのホームページメッセージフォームからお送りください。今から24時間いつでもお送りいただけます。聞きたい曲のリクエストがある方は放送前日金曜正午までにお送りくださいね。それでは FM いわきのこの後の番組ご紹介しましょう。お昼12時からはミュージックミュージック、12時15分からは双葉町情報 FM いわき発、12時30分からは市内の農産物や生産者を紹介する彩りライフ、午後1時からはあの頃青春グラフィティを挟んで、4時から FM いわきアニオタイム、4時30分からは高校生の番組ハイコミをお送りします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。ラストナンバーお聴きいただいてます。平井大オレンジデイズです。この曲を聴きながらお別れします。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。嬉しかったです。ハピネスウィークエンド、今週のお相手第5週ということで立原めぐみがお送りいたしました。皆さん、それではまたいつかお耳にかかりましょう。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では6月20日と21日の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
2: じゃじゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃじゃーん。皮さっくりあんしっとり、そりゃうまいじゃん。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: と卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 年恵のまあまあそんな感じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年恵にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 双葉町情報 FM いわき発

この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場健康福祉課主査の鈴木啓太さんにお話を伺いました。

0: 4月から派遣職員として来られた健康福祉課主査の鈴木啓太さんにお話を伺います。鈴木さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、鈴木さんは神奈川県相模原市から派遣されたというふうに伺っております。
1: はい、はい、そうです。
0: 双葉町に来られて感じたこと、はい、どんなことなのか、はい、あと意気込みもあればまずは教えていただけますか。
1: はい、初めにちょっと神奈川県の相模原市について、うんうん、はい、お話を、はい、させていただければと思います。
0: はい、
1: 相模原市、神奈川県 の、うん、の北西部に位置しておりまして、
0: はい、
1: で非常に多様な、まあ、都市の機能をですね、うんうん、持つ市街地と、うん、あとは相模湖や福井湖、宮ヶ瀬湖といった、
0: はいはい、
1: 水源を含む豊かな自然が、うん、共存した町になります。
0: うん、
1: で全国では19番目の政令指定都市でございます。
0: はい、
1: はい、ま、そういった自然豊かな場所も含まれておりますので、うんうん、
0: はい、
1: こちらの双葉町とも近しい部分はありまして、もちろん風土の違いはありますけれども、うん、根本的なところでは自治体の業務としては、うん、非常に共通する点も多いところでございますので、
0: はい、
1: 私のまあこれまでの経験、まあ、短い中での経験ではございますが、うん、足がかりにして、
0: はい、
1: 皆様とともに業務に取り組んでいるところでございます。
0: なるほど、まあ、相模原市、はい、神奈川県でありますけれども自然豊かでありながら都会っていうね、なんか羨ましい感じはしますけれど
1: もそこが自慢のところです
0: ね。本当かっこいいなと思いますが、でもその派遣元が相模原市ですけれども、はいはい、その相模原市でのお仕事と双葉町でのお仕事、はい、違いっていうのはありますか。
1: はい、大きな違いというのは、はい、特に私の今のところは感じていないところではあるんです。
0: はい、
1: でただやはり双葉町含めですね、
0: うん、
1: 世界にも例のない地震や津波、
0: はい、
1: 原子力を合わせたの複合災害というところでですね、うん、そういったものを経験されている自治体というところは大変大きな違いがございまして、
0: そうですね、う
1: ん、町民の皆様はじめですね、うん、多くの方が町からの避難をですね、
0: はい、
1: 容疑なくされて、うん、本日に至るという、うん、その、まあ、いわゆる経過ですね、
0: はい、
1: これまでの歴史と経過というものはですね、非常に私の経験上でも、まあ、皆様のお話を聞く中では、まあ、想像を超えるですね、
0: なるほど、
1: ご苦労されてきたのではないかと、
0: うん、
1: そのように今感じているところですね。
0: なんかもうすでに鈴木さんが、はい、寄り添っていただいてるんだなっていうのを感じますけれども、
1: ね、
0: そして4月から福島での暮らしが始まったわけですけどもね、まあ、神奈川県とはだいぶ違う暮らしになってるんじゃないかなって想像しちゃうんですけれども生活にはどうですか。ちょっと慣れてきましたか。
1: あ、そうですね、うん、4月に着任してもう早2ヶ月ですね、うん、
0: はい、
1: 1ヶ月ぐらい経ちますけれども、まあ、私自身実は車をちょっと持ってきていないためですね。
0: なるほど、
1: まあ、もっぱら電車と徒歩でですね、
0: うん、徒歩で、
1: はい、お休みの日なんかは移動しておりまして、ただおかげさまで、
0: はい、
1: たくさん歩くようになりまして、
0: はいはい、
1: 健康的な汗を
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: もうじゃあ趣味とかももうウォーキングとかになってる感じですかそうではない、
1: そこまではちょっと次元には達してないんですけれども、
0: うん、
1: ただ例えば先日なんかはですね、
0: うんうん、
1: どうしてもちょっと行きたかったその隣の浪江町のですね、
0: はい、
1: 浮戸小学校のところまでですね、はいはい、ちょっといっそのこと歩いて行ってみようと思いまして、うん、
0: はい、
1: でちょっと双葉町から歩いて、
0: はい、
1: はい、あって、まあ、その途中途中でですね、やはりその状況、はい、被害の状況や復興記念公園も通らせていただきながらですね、はい、その身近に感じることができたかなというふうに思っております。
0: 歩くと余計感じますよね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、車だと一瞬なので、まあ、一瞬でも感じることは感じるんですけどもね、は
1: い、
0: 歩くとね、なるほどね、ちょっとでも遠かったんじゃないですか。大丈夫でした。
1: あ、そうですね、かなり、
0: かなり時間かかりましたね

0: 思った以上にちょっと、
1: そうですね、時間かかった、お疲れ様でございました。
0: まあ、ありますけれども、ね、非常にいいウォーキングにも、はい、
1: よかったです。なんか息抜きとか趣味とか、まあ、そういうことをこう、ね、充実させられるような場所でもありますよね。
0: あ、そうですね、うん、もう本当に自然もございますし、
1: そうですね、
0: はい、人の皆様も温かいので、本当に。いろいろ声かけていただいて、はい、
1: でこの間の週末ですかね、相馬の馬追が開催されましたけども、
0: はい、はい、
1: 鈴木さんはどうしました、行きましたか。
0: 間近で生で、はい、拝見させていただきました。
1: 率直な感想を聞かせてください。
0: ありがとうございます。いや、それこそその過去のですね、まあ、ニュース映像だとかで、はいはい、拝見はしておったんですが、はい、やっぱりその実際にお行列がですね、
1: うん、
0: 目の前を通る姿ではですね、やはり現場でしか味わえないそのなんて言いますか、緊張感
1: が
0: ございまして、はい、
1: うん、
0: で大馬さん、まあ、起業されてる武士の皆様のですね、
1: はい、
0: 真剣な眼差しというものはですね、
1: かっこいいですよね。
0: これはかっこいいですね、非常にかっこよかったです。
1: 本当今何時代ですかみたいな。ねえ、令和とは思えない感覚に陥りますよね。
0: あ、本当に中世にタイムスリップしたかのような、うん、
1: 本当ですね、
0: はい、感覚に陥りました、はい、
1: 映像で見ていただいてももちろんびっくりしていただけると思いますけども、実際に見るのとではやっぱりちょっと違いますよね、はい、
0: あ、そうですね、甲冑競馬とですね、はい、新規争奪戦もですね、はい、拝見させていただいて、
1: はい、
0: 本当に全力で駆け抜けてですね、
1: うん、
0: 泥だらけになって、はい、全力でぶつかり合うお姿はですね、大変勇ましい、はい、
1: 本当ですね、
0: もので、
1: うん、じゃあ来年もぜひ行ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: お友達を誘ってぜひ、
0: ね、はい、ぜひちょっと、はい、
1: ありがとうございます。ファンになっていただきました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それではお仕事のお話も少し伺います。はい、鈴木さんが現在ご担当なさっているお仕事について教えてください。
0: はい、私ではですね、今健康福祉課 の、
1: はい、
0: 介護係というところにおりまして、
1: はい、
0: 主に今もっぱらですね、新しく今度双葉駅のですね、
1: はい、
0: 駅の西口の方にできます
1: 総
0: 合福祉交流施設というものをですね、
1: はい、
0: 今計画をしております。
1: はい、
0: でこちらの、ま、建設等々に携わっております。
1: はい、はい、もう来た瞬間から忙しそうですね。
0: ちょっとまだその勉強も足りないところでございます。まだ初めての業務というところもありますけれども、
1: はい、
0: まだまだちょっと勉強足りないところございますが、
1: はい、
0: 皆様にとって、まあ、新しい、まあ、福祉的な交流施設になれるようにですね、
1: う
0: ん、なるように、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: 頑張っております、はい、
1: 頑張っていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 今日の最後に今年度の双葉診療所の診療時間、はいはい、それから受付時間についてもお願いいたします。
0: あ、はい、じゃあこちら双葉町の診療所のお知らせをさせていただきます。
1: お願いします。
0: はい、双葉町の診療所につきましては、診療体制につきましては、月曜日から金曜日の平日のうち火曜日と金曜日は午前午後、月曜日は第3月曜日のみ、水曜日は第1、第3水曜日、そして木曜日については通常午前診療でございますが、月の最終木曜日に限り午後の診療があるという体制になってございます。
1: はい、
0: 診療時間は午前の部は午前9時から11時半、それと午後は午後1時から3時になっております。
1: はい、はい、わかりました。ぜひホームページなどでもね、はい、ご確認いただければと思いますが、お問い合わせ先を最後にお願いいたします。
0: はい、お問い合わせ先につきましては、双葉診療所電話番号024023-7386 でございます。
1: はい、024023-7386番、双葉診療所となっております。
0: はい、
1: はい、ということで4月から派遣職員さんとしてこちらに来られております、はい、鈴木さんに今日はお話を伺いました。じゃあ鈴木さん、今後もよろしくお願いします。
0: こちらこそ皆様どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 株式会社アキセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: さあ改めまして株式会社アキセン場所

0: 紹介をお願いできますか。
1: はい、弊社はですね、長崎海岸からちょっとだけ山の方に入っているところにすぐありますので、はい、お気軽に立ち寄ってください。
0: はい、車で来ると看板というかね、目印が出てますから、はい、はいはい、分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、さあ、先週先々週とご紹介しています新商品が誕生しています。ワンちゃん用のおやつということで、ご褒美シャークキューブ、パッケージがワンちゃんがこうサメさんを抱えている、とても可愛らしいパッケージになっていまして、はい、このワンちゃんもよく見ると一種類じゃないんですね。
1: そうですね、4種類ございます。
0: は
1: い、
0: まあ確かにいろんな犬種をね、はい、飼ってる方々がきっと喜んでくれるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、キセンさんのインスタグラムを見せていただいたら、ワンちゃんが本当に嬉しそうにこう食べてる写真、それから動画なんかが出てきますよね。はい、うん、やはり反応はすごくいいですか。
1: 反応はとってもいいです。はい、
0: これ猫ちゃんも食べられますか。
1: はい、猫ちゃんも食べれます。はい、猫ちゃんの場合はですね、あんまりこう、うん、サンプル件数が少ないっていうのはあるんですけども、はい、弊社の従業員の方ですごいグルメな猫ちゃんがいて、はい、なかなか食べるものがなくて困ってるんだっていう方にちょっと試していただいたら、はい、いやって目の色変えて食べてて、もうこれしか食べれなくなりそうだって言って、こう毎週買ってくれてる従業員もおりますので、
0: はい、すごくこう味も良く匂いも良いですが、すごくこう体にも気を使っている商品なんですよね。
1: そうですね、もう添加物も、うん、基本的に入れてませんので、うん、まあ、高タンパク低脂質というのはありながら、こう塩分も何もないですので、基本的にこう太ったりということはないような商品になりますね。
0: はい、
1: う
0: ん、はい、おやつとかこうご褒美とかしつけとか、はい、あとちょっと食欲ないなっていう時のトッピングなんかに使っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、そうですね、そして先週先々週といろいろ商品を紹介しているんですけれども、やはりちょっと定番の商品なんかも、はい、お聞きしたいなということで、ご紹介いただいてもよろしいですか。
1: はい、キセンといえばという商品なんですけども、うん、はい、やはり一番一押しで今売ろうとしているのが、やはり魚刺しという板かまぼこなんですね。
0: うん、
1: かまぼこ品評会で農林水産大臣賞という最高賞にあたる賞をいただいた商品でありまして、うん、もう弊社の一番ロングセラーの商品になりますので、うん、ぜひこうかまぼこの食感ってこんなに違うんだっていうのを分かっていただけるような商品になりますので、はい、ぜひ一度ご賞味いただければと思います。う
0: ん、ちょっとお店に来ていただいてね、いろいろ見ていただきたいなと思います。そしてちょっと気になるチラシを見つけたんですが、揚げたて販売会というふうにあるんですけど、これはどういった販売会になるんですか。
1: は
0: い、
1: これはですね、月1回だけなんですけども、うん、弊社のピリ辛イカゲソ揚げとごぼう揚げというものをその時間帯だけ揚げたてで提供しますというイベントになりまして、
0: はい、
1: 実はですね、私ここで働き始めてから最初の数年はですね、うん、ララミューさんの前でやられたようなイベントにほぼ全て出続けてました。
0: はい、
1: その時にこの辺の商品をずっと揚げたてで販売してたんですね。
0: うん、
1: でその時に非常に好評で、うん、できればこう揚げたてで食べていただけるのがベストだっていうのはずっと思ってまして、でそれがなかなかですね、かまぼこって商品になるときはこう冷めてる状態でお渡しするのが当たり前なので、
0: はい、
1: それをなんとかこうこの一番美味しいタイミングで食べていただきたいなっていうので、このイベントをちょっと企画しました。
0: ね、やっぱり揚げたてってまた食感とかももう全然違ってくるんでしょうからね。
1: そうですね、なぜ一番は香りですね。やはり揚げたての香りというのはやっぱその時にしか感じないものなので、
0: はい、熱々揚げたて、ピリ辛イカゲソ揚げ、ごぼう揚げ、あー、はい、美味しそう。はい、こちら販売会今後の予定はどういうふうになってますか。
1: ですね、次回の予定が6月20日の土曜日ですね。
0: はい、
1: その9時から12時の間は揚げたてで提供できるように準備しておりますので、う
0: ん、はい
1: はい、
0: じゃこちらお店の方に来ていただければ、
1: ね、
0: 揚げたてを、はい、召し上がることができるということですね。はい、はい、ということでいろんな商品ご紹介いただきました。小松さんってこう普段の食事から結構かまぼこ召し上がる機会って多いんですか。
1: そうですね、まあもちろん試食的な意味合いもございますし、まああとは自分がかまぼこ食べて健康でいないとですね、やはりかまぼこ屋の代表としては厳しいので、
0: はい、そうですよね。こうちょっとなんかおすすめの食べ方なんかがあったら教えていただきたいなと思うんですけど。
1: そうですね、はい、皆さんが普段食べられるので多いのが板かまぼこもある程度多いかと思うんですけど、
0: はい、
1: そういったものはですね、ちなみにこれ昨日ですけども、唐揚げに

0: にしたりしました、はい、
1: かまぼこを唐揚げに、は
0: い、これまた全然こう違ったこう別物っていう感じの味に変わるので、
1: はい、
0: あのまあ醤油とバターで炒めたりとかっていうパターンだったり天ぷらだったりもいろいろやるんですけども、はい、まあ、昨日はたまたま唐揚げということで、
1: 味付けは普通の唐揚げ、
0: そうですね、
1: みたいな感じでいいんですか？
0: はい、はいはい、大丈夫です。
1: でそれにこう片栗粉をなんかまぶして揚げていただく、
0: はい、
1: そんな食べ方があるんですか？
0: あ、そうですね。あとメジャーのところだとやはりチャーハンに混ぜたりとか、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、意外とですけど炊き込みご飯とかも意外とできたりします。
1: はい、結構こうかまぼこって煮ると味が旨味がたくさん出てきてね、あの鍋焼きうどんなんかに入れても美味しいですけど、
0: そうですね、はいはい、そうですね、うん、あのかまぼこからの旨味がこういろんなものに移りますので、うん、非常に美味しく食べれますね、
1: う
0: ん、はい、
1: じゃあそういったアレンジも楽しめるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。さあこちら紀泉の商品ですが、どこで購入することができますか？
0: そうですね、あの、はい、弊社ですね、非常に商品の種類が多い会社でありまして、
1: はい、
0: あの冷蔵商品と常温商品もございまして、それぞれ全てを買えるのはやはり直売所になってくるんですけども、はい、まあ大きなところは平方面もありますし、うん、小名浜方面、家湯本方面、まあ、あの四つ倉の方も全部各自あのどちらかで置いてますので、ぜひお問い合わせいただければ、はい、ここで何が売ってますということはお答えできるので、はい、ぜひお気軽にお電話いただければと思います。
1: はい、それからオンラインでも購入することができますね。
0: そうですね、オンラインでも、はい、購入できます。
1: はい、ぜひホームページなどご確認いただきたいと思います。では最後にプレゼントのご案内です。今回は紀泉の詰め合わせ商品をですね、1名の方にプレゼントさせていただきます。プレゼント希望の方は番組インスタグラムフォローといいね、それから FM いわきホームページのプレゼント応募フォームから応募をお願いしたいと思います。最後にインフォメーションです。住所はいわき市長崎あざ川端25、電話番号は 0246-55-7005、 55-7005 です。定休日毎週水曜日日曜日祝日になります。営業時間は午前9時から午後4時までです。ということでこの時間は株式会社紀泉専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 彩りを For You。 プレゼントのご応募は番組インスタグラムをフォローといいね、または FM いわきホームページのプレゼント応募フォームバナーから。感想もお待ちしています。彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。
4: レベル2は今後危険な状況が見込

0: 込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているか、いつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に、災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私はもう人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか。なんか その条例とかで決めてるんですか？めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あ、もう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ

これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あんまいけるいけるいけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議場のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな、なんか非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪。これはですね、この間のツアーの大阪で私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんな一緒にブチ切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪っていないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃ痺れます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でねちゃんと言うぞって、いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズピスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

私の楽曲アイムスーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウビニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコザンのライブハウスパンギャープレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウビニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウビニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画をね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウビニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: して
1: お車のことなら
0: ホリデー車検で
1: ポリオ
2: ン。 FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエールで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: ね、ご飯行こう。
3: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
3: まあ、
1: 映画も見たいね。
3: いい。
1: お洋服も欲しくて。
3: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
3: うん、返事思い出してみて。
1: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
3: 行くべ、はまいおん。
4: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 02-46-63-4126 まで。

0: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
1: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そばいわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
2: 健康笑顔いわき、駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり、毎日コツコツ建物の骨づくり、社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では、記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
0: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: 早くお家に帰りたい。
6: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが一時をお知らせします。
7: あの頃、青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇して、そろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズン、すぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わって、そろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは、東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

古代ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年

連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市。今日ね、旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度。まあ一年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ、飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス、充電なくなり、無一文。まあこれはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード、記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川はまあ年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐらい生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、ヤマトさん、イチホさん、そしてミホさんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌ったミホさんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえば、あの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで、相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよね、という意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに、周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって、実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数派意見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミューセックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしております。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコおじさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねって思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ

番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさん、おそらくこれあと何年でしょうね、あの高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ、友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょ派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とあのお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないって思ってるんだけど、まあ、しおちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は松見の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながら、お仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今、糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度晴れ。おとといまでは

とは違いカラッとしています。なんか東日本東北の方少しお天気崩れてるようなね情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうで参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。あの天草ボーイさん、一杯飲みながらこの辺に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まああのね、つい私今週ね美容院に行ったんですけど、その時やってくれているあのヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。あのこの仕事自分ちょっと向いてないみたいな。いや、ごめんごめん。そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね。そこで結論出すんじゃないのっていうふうに、昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていうふうに、丸腹っていうふうに言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは、やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので。まあ、この辺は、あのぐら族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きでこしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これはま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美和子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないもありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、あー、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも、自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さんありがとうございます。お褒めに預かりまして。広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大大大大大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だから、まあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進、エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じて、かれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状を維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で

体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの。やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はね、っていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想でオッケー系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子はそそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き。特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然。当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっき目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんで、なんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょ?と、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよく、なんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの、靴下をこうに干してくださいみたいな、下じゃなくて、口の方を、下にして、みたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あの、ずれてるとなんかかっこ悪いな、みたいになっちゃって、あの、揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でも、パイパーさんの干し方が、実は、なんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は、嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応、乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドも、あの、キャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネーム、エイジさん。今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん。味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あの、まあ、でもどちらかというと作られるね、奥様。まあ、これ A さん

作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、英二さんの日はあの赤味噌で、で、あの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも英二さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色の鉢巻さんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものも

ありますし、ただこの八巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。あの奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ち

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他、話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から今日は地元のさつき祭り開催中なんだそう。

です。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね、本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました。熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました。自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです。素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたと一緒ですね。今週のアナグラテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね、提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね、雰囲気的に、あ、気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、ま、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の喜んでっていうところだと、あ、ジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっかのお店に行って、私ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつ。ね。こちら、下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます。なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから、最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの、新人さんのね、お若い店員さん、
あとご自分が目

くて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほど、よろしくお願いいたします。コマドラさん。食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを、騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか？それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい、綺麗汚いは個人の感想。あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない。少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスで。ということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよね、っていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別に、ノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますから、っていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、大人は、やっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと、強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後、2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム、磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ、面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だってあかなかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかはわかんないですけど、あんまり、いや私ね、こうすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、その、なんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし、大好きです。万博いでじいさん。東京タワーの公開生放送、ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ね、たくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは秀爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、

0: ビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて、税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもスッキリ、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越の鈍行さんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-BOK 何も言えなくて

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店、しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ、食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ？麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ、ラーメンはね。あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないですね。え？パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんがご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました、ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在も世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれ

ます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が読むの。林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だから、そう、市販薬に対して、看護師さんとか、調剤薬局とか、薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの？言い方あれですけど、薬が割とこう、身近にあったりとかするので、市販薬よりも、やっぱり処方されるような、今ね、スタジオにあります、せいろガンが。ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもう、ラベル全然取れちゃってる。これは、ツボル D のせいろガンなんですけど、つぼしさんは、いつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今、それは根本的な解決になってないんじゃないかっていうことで、今、スタジオでね、若干揉めてたんですけど、でも、歯の穴っていうか、被せたのが取れちゃったりとかして、痛い時に詰めるのは、根治水じゃないですか？新根治水とか、知らない根治水。あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリス、あった、黄色いやつだったかな。ちょっと小さい丸いなんか脱脂麺、コロコロっていうのに、つけて、歯に詰めると、やっぱり、ちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん。先日、福井のスープ屋さん、オフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば、自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけど、みんな変わらないな。知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時。でも、遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら？そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで、人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間、湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代は、もう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の歳にね、7をかけてみると、大体昭和の時のイメージに、通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね、全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人はわかる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白崎と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あと今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道かい、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースも大体人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいます。これも選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、もうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われます。めんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め飯屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です。強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、で、それと絡めて、くるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく、上品にいただくには、その食べ方が。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし。豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 的な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中。地域に便利を届ける小名浜放送資材。
1: コツコツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コ
2: ツコツハッピー、なこそ製作所。
0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: ウェイビー、おやつ食べよ
5: う。
4: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
5: だから
4: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
5: 待ってっかね。
4: 今おすすめの時間は3時です。
6: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんから、リクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て、20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから。先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなぁと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっている里ちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、里ちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん。年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産。A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ

から治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかあのおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。あ、福井のしんちゃん。サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そう出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、あの、まあ最近の人はっていう風にねくくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だから、あの、いや、どうもお疲れ様でしたって、あの、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、あの、会社を辞める、あの、代行の会社から一方入るみたいな。あのね、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元では、マルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別な、あの、ジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それから、ヨッパのヨッちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのに、それほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しました。ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして、八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あの、サイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこう、ラジオってね、そういう、あの、見えない意図でいろんな方をこう、つなげてくれる、あの、メディアなんじゃないかな、なんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もし、あの、よろしければまた番組に、あの、先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったら、ぜひメッセージ、リクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論、反論、共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら @musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことはラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義、人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかもわかりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマになって、

ならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか。最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあこれもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあそこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもうほんと目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、え、こっちですよねって、車って言われて、え、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだからわかるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり。あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか？それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これは、さっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、
で、味の素とお醤油タラッとして、全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて、黄身を最後に投入して、で、ちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが、岡野流なんですけど、これはね、結構美味しい。

と思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

0: が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。
1: だけど似てるね。
0: 信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。
1: わかるかな。
0: 俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
2: お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
1: 大丈夫だよ、いくら燃えたって

満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが貧血だった。バカにだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ

高野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、点点点。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、このわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんか凝りが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真幸さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車って

あんたたちの思い込みだよね。なんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあ、はけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ、好みというか、いや、赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや、車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻と、それからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をね、お求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それでは、シナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッド、デビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で他のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方、牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っ払いさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのね、コンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポールマッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていう。それで、しかも、雨お上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので、黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所。お風呂に入ると一日が終了なので、朝シャン、朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択。とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう、また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこう

こういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

高橋さんメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです、ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので、自分用のウスター購入して

ます。リプルさん、 NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして、毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠と、巨人の牧原投手とタレントの千田光男、どうなのかな。今日も何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると、若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアノグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: が眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店
1: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツィックスでルックフォー。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽に結べるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
1: 寿司へのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。寿司へにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様

やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。ここからはアニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りします。今回は2026年春アニメを特集してお送りします。それでは

FM いわきアニオタイム、アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りするこの時間、今回は2026年春アニメを特集してお送りしました。来週もいろんな楽曲をセレクトしてお送りします。お楽しみに。

0: 立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは、市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。

0: 詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
1: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中、参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 高校生の番組ハイコミュ、高校生の番組ハイコミュ、
3: 高校生の番組ハイコミュ。この番組は快適環境創造企業情報サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。皆さんこんにちは。高校生の番組ハイスクールコミュニティ、略してハイコミュ、高校生パーソナリティのミュです。ハイコミュは高校生の今について楽しく時に真剣にトークする番組です。30分間どうぞお付き合いください。それではハイコミュスタート。
4: 世界で一番大きい動物といえば
5: シロナガスクジラ、
4: 赤身が美味しい魚といえば
5: マグロ、
4: 高校生の番組といえば
5: せーの、ハイコミュ。
3: 改めましてこんにちは。今日の日直はいわき工業高校1年みゆです。今日は行動範囲についてトークしていきます。
6: こんにちは、いわき緑院高校1年えいすけです。
7: こんにちは、いわき秀英高等学校2年おいもです。
3: そして私たちをまとめてくれるのは、
8: 皆さんこんにちは、坂内正道です。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: はい、えいすけは2回目の収録 ね来てくれたわけですけど、なんかこう収録してきたよとかご家族とかにお話しました？
6: あ、はい、家族に話したところ、喜んでくれたのかな。どうなんだろう。
8: いや、そう言われると我々も嬉しいよね。なんか FM で収録してきて喜んでくれたっていうとね、なんかそんな感じで、これからもよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします、
8: はい。さて、今日はねちょっとみゆから発表してもらいましたけれども、行動範囲についてトークをしていきますということで、あの特にみゆとえいすけは1年生なので、はい、中学生の頃と比べていろいろ行動範囲とかそういったところってどう変わったかななんていうふうに思っているんだけれども、まずさ、その前にこう高校生になって中学生の頃とは変わったことです、パッと思い浮かぶことって、例えばスマホとかってみゆはどう？
3: 私は中学校から持ってました。
8: あ、持ってた、
3: はい。
8: えいすけは？
6: 僕は高校生になって買ってもらいました。
8: 高校生。お芋は？
7: 僕もあの中学校の時点で持ってました。
8: あ、そうなんだ。じゃあ、エイスケはやっぱり高校生になってあのスマホ持ったけど、はい、嬉しかった？
6: そうですね。今まであの話すことのできなかった友達とメールしたりとかできるようになるのはすごい嬉しかったですね。
8: ね、自分のタイミングでできるっていうのはね、嬉しかったりって、はい。まあ、そこも結構いろいろ範囲が広がったりっていうところだったりもするけど、あとはもう自分の行動範囲をね、今みゆって何通学ですか？
3: 私は車ですね。
8: 送ってもらってる感じ、はい。帰りは？
3: 帰りも車ですね。
8: あ、帰り迎えに来てもらって、はい。エスケはどうですか？
6: 高校生になって自転車通学になりました。
8: あ、自転車。これまでは徒歩？
6: これまでは車で送り迎え、はい、してもらってました。
8: 今自転車。
6: はい、
8: 自転車今大変だよね。
6: そうですね、
8: いろいろね、あのこの4月からルールが変わったりしてね、
6: はい、
8: 大変だって。やっぱ気を使いながら運転してるでしょ。
6: そうですね、
8: すごくね、最初のうちだからね、
6: はい。
8: そしてお芋はどう？
7: 僕は、行きも帰りも車です。
8: あ、車で送り、はい、送ってもらったりっていうことでね、はいはい。そうなってくると、じゃあ電車とかってみんなあんまり乗る機会はないのかな？お芋とかどうです？
7: 僕はまあその通学では乗らないんですけど、その友達と遊びに行くときに結構電車に乗ることはありますね。
8: バスとか？
7: バスはあんまりないですね。
8: あ、バスそんなの、はい、エースケとかどう？電車バスとか？
6: 電車はあん

0: まり使わないですね、うん、僕は逆にバスの方使ったりします。
1: ちなみに初めて一人でバス乗ったのって何歳とか覚えてる？いくつぐらいの時？
0: 中学1年生の頃だと思います。
1: あ、なるほどね、はいはいはいはい、で、お芋は初めて電車乗ったのっていくつぐらいとか覚えてる？
2: 一人でですか？一、うん、人で乗ったのはいつだろう、あの高1とかですかね。
1: あ、そのぐらい、
2: はい、
1: あ、はい、同じ質問でみゆですけれども、バス電車って今使いますか？
3: あんまり使わないかもしれないですね。
1: じゃあ、あの一人でその公共交通機関に乗ったっていう記憶はどうですか？
3: 一人ではないけど、うん、ちょっとおばあちゃんと小さい時に乗りましたね、うん、
1: 乗った、
3: はい、
1: あ、そっか。自分も一人でバスじゃないな、電車に乗ったのは高校生だったね、そのぐらいの年齢だったんだけど、なんかそれも一応できるけど、なんか中学生の頃ってさ、
2: はい、
1: なんかなかなかやっぱり走行ハードルだったよね。
2: そうですね、はい。
1: 多分ミユとかももし一人で電車乗ってくるってなったら、うんってなるかもしれないね。
3: なります
1: 。ね、そういう風になったらね、はい、そのあたりとかも遠いところの友達とかもできたわけでしょ、中学校に比べて。
3: はい。
1: ね、そうなったらもし その友達と遊びに行くよとかなってなったら、これから乗るかもしれないね。
3: はい、乗りますね。
1: 乗れる？
3: 乗ります。
1: 大丈夫、
3: はい、
1: 自分今ね、ワンチャンバス乗るのちょっと怖いのよ。
3: あ、
1: 大丈夫かな、昔と変わってないかなって。変わってないですけど、バスはそんなに
0: 変わってないと思いますね。あの
1: 最初に整理券取って、
0: はい、整理券取ることもできますし、うん、他にカードとかで、うん、
1: あ、カードも、
0: はい、
1: そう、カードが怖いのよ今みんなさ、すぐできるけどさ、払うのは現金で大丈夫？
0: 現金で大丈夫です。
1: 現金で大丈夫、
0: カードでも払えるし、うん、現金でも払えるみたいな。
1: え、ちなみにエースケはバス乗って一人だったら、
0: はい、
1: あの市内かな、大体。
0: そうですね、うん、市内ですね、
1: はい。なんか一人で市外に行ったことあるっていう人いる？
2: あ、僕は一人で東京まで行きます。
1: 行く、
2: はい、
1: 行きますか、
2: はい、
1: それここ1年生の時？
2: あ、1年生ですね。
1: 1年生になってから、
2: はい、
1: へー、
2: はい。
1: なんかこうやっぱりご両親にしっかりこう、はい、あのどこどこ行くけどっていう話で話したら、はい、分かったよっていうことで。
2: そうですね、はい。
1: 一人で東京行った時のその不安感ってどう？
2: そうです、すごいやっぱ不安で、うん、うまくいくかなって思ってたんですけど、うん、なんか思ったよりは結構うまくいきました、
1: うん、あ、そうなんだ。はい、そこで1年生になったばかりの2人に質問ですけど、みゆ一人でちょっと県外に行ってきなさいって言われたらどう？
3: 無理です、はい、やっぱ誰かと行くのはいいんですけど、一、うんうん、人ではちょっと無理ですね。
1: ちょっとね、ハードル高いか、はい、
3: ハードル高い
1: ね。まあでもスマホとかさ、マップとか、あとはそういうのでいろいろランビーはしてくれるけど、
3: はい、
1: やっぱり不安。
3: 不安です。
1: 不安ですか、
3: はい。
1: エースケはどう？
0: 僕はそうですね、ちょっとチャレンジしてみたいですね、うんうん、
1: 機会があったら。
0: はい。
1: 電車とかだったらさ、なんだろう、こっからだったら何駅ぐらい？4駅5駅ぐらいかで市外に出れるか。
2: そうですね、
1: ね、うん、っていうことを考えると、いや自分も初めて高校生ぐらい電車乗った時に上りと下り間違ってさ、
2: あ、
1: 人生終わったぐらい困ったよね絶対そうなるよ。
2: あ、
1: バスとかもさあるじゃん、逆上りと下りでさ逆乗っちゃったとか ね、終わったと思ったねもう家に電話してさ、いや逆側乗れば帰ってこれっから乗れよって言われてはい、帰ったら乗れます。みもそうなるのが怖い。
3: はい、怖いです。ちょっと間違えるのが
1: ねそうだよね。でも結構これからその友達とかとどっか遊び行きますってなったら公共交通機関とか使うと思うけど、
3: うん、
1: 自転車はそんなに乗らない感じ？
3: 自転車もそんな乗らないですね。
1: 乗らない感じ。そうなってきたら結構これから使うんじゃない？
3: はい、使うかもしれないです、
1: ね、じゃあ小名浜行くぞとかみんなね、バス乗っていくとかあるもんね。
3: はい。
1: うん。そっか。で、やっぱりそうなると、行動範囲ってすごい広がったなって、あの、お芋あたりは思いますか？
2: そうですね、はい。
1: うん。なんか、東京まで一人で行けるんだったらね。
2: はい。
1: 今も全然何でもないです。
2: そうですね。まあ、実は今度また一人で東京に行く予定があるんですけど、うん、前回一人で東京行った時は、うん、あまりにもうまくいきすぎてて、うん、逆に今回とんでもないことやりかけそうで、ちょっと怖いですね。
1: わかる確かにそっか、はい、ね、油断ってあるよね、
2: はい、
1: はい、なるほど。2回目の油断はしたくないな、
2: はい、
1: でも最初だけそう思ってるだけでもいいよね、
2: はい、
1: 経験してるからこそっていうところね、はい、エースケとかどう？バス乗っててなんか失敗したなとかってのある？
0: 友達と2人で福島まで行ったことがあるんですけど、うん、その時に同じように逆の電車に乗ってしまって、うん、それで映画を見に福島まで行ったんですけど、 ちょっとギリギリ

0: 焦る感じになってしまいましたね。時間やばくなり
1: そうだってなったのあったんだ、はい、そっか。あ、人生終わったって思わなかった？
0: 思いましたね。
1: これ電車の上りと下り間違うのってなんであんな焦るんだろうねって。
0: そうです
1: ね。そっか、この焦りをまだミユは取っといてんだね。めちゃくちゃ焦るから、
2: はい、
1: だってお芋もさ、はい、初めて東京行った時は不安だったかもしれないけどさ、
3: はい、
1: 2回目行った時はもう余裕だと思ってるでしょ。
3: いや、そう、
1: まあそうならないように、
3: そうならないように
1: っていうね、
3: はい、
1: いや、そこのドキドキもまだ取っといてるんだぜ。いいな。絶対1回は間違ってほしい。
2: いや、間違えたくない
1: です。まあ間違わないのが一番だけどね。はい、はい、ということでございまして、今日はいろいろ行動範囲などについてお話をお送りしております。前半はここまで、休み時間です。
2: それではここで一曲お送りしましょう。曲紹介お願いします。
3: はい、お芋が選曲した夜遊びで群青をお送りします。

0: 最後の後半です。ということで改めて後半自己紹介を一人ずつどうぞ。
1: こんにちは、いわき工業高校みゆです。
2: こんにちは、いわき緑蔭高等学校1年英介です。
3: こんにちは、いわき秀英高等学校2年お芋です。
0: はい、ということで今日はね、高校生になりましていろいろ行動範囲も広がってるんじゃないかなんていうところ前半でお話を聞きましたけれども、
3: はい、
0: そういう行動範囲とかもそれこそ英介にもちょっと聞いてみたいんだけど、はい、中学校に比べるとやっぱり広がるなっていう印象あるよね。
2: ありますね。
0: ね、
2: だいぶ
0: 中高一貫？
2: そうですね。
0: じゃあ中学校からと一緒か。
2: そうです、ね。
0: 友達とかも。
2: 高校から入ってきた人もすごい多いので、
0: うん、そうなってくると結構友達とかまた範囲が広がったりとかね、
2: そうですね、
0: あるだろうし、ミュンもそうかな、やっぱりね、はい、高校の友達とか全然自分の学区とは違うところでね、友達も広がったりして、まあそんな感じで世界も広がるなっていうところありますけれども、どうですか、ミュンとかも高校生になったらこうしてやるとかって思ってたこととかってなんかありますか、中学生の頃に。
1: たくさん遊びに行きたいですね、やっぱり。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: いろいろ中学校の頃ってやっぱり自分のこう学区内とかね、
1: うん、
0: そういうところでのイメージ多いもんね、
1: うん、
0: あとは友達ん家とか、
1: はい、
0: お出かけとかしたいですか。
1: お出かけしたいです。

0: 校帰りとかどうですか、放課後とか。
1: 応用高校の近く別にあんまないから、うん、なんだドンキとかぐらいですね、うん、でも。はい、
0: あとはそっか、帰りとかもお迎えだもんね、
1: はい、
0: っていう風になってくると、なんか帰りとかちょっと寄り道したいなとかって思う時とかもない？
1: あ、でもありますね。
0: ありますか、
1: はい、
0: ね、そういう時はやっぱり今日は帰り一人で行くからみたいなことに今後なるかもしれないしね、
1: はい、
0: そしたらバスとか乗っちゃうよね、
1: はい、
0: 楽しみみたいな。あ、買い物とかいろいろ行きたいですか、
1: はい、
0: ね、はい、そして英介もどう、はい、高校生になったらこれができるだろうと思ってるとかさ。
2: 高校生になったら、うん、そうですね、友達と2人で東京まで一緒に行こうっていう目標があって。
0: 男子メンバー東京東京好き説、
2: 東京を目指して。
0: 東京とか憧れますか、
3: は
0: い、東京って何があると思ってるの？
3: もうそれはもう
2: 何がある、
0: 何でもあると思ってるの、
3: はい、
0: そっか、
2: 探せば。
0: あ、目標としては東京の何に行きたいみたいなのあるの？
2: いや、明確な目標は決めてないですね。
0: でもやっぱりその東京の雰囲気を味わいたいみたいな。
2: はい、そういう感じですね。
0: なるほどね、そうですか。憧れますか？
2: 憧れますね。
0: あーね、多分、うん、こんなこと言ったら申し訳ないけど、行ってもやること変わんないよ一応買い物もこっちできるでしょ
2: そうですね。
0: 行ってもカラオケとかさ、じゃん、
2: はい、
0: まあ、いわきでできないことって言ったらラウンドワンぐらいよ。
2: あー、ラウンドワンっていう、あのボーリングのやつですね。
0: ボーリングもそうです。あのスポッチャとかね、いろいろこうできるのあるけど、でもやっぱ雰囲気はいいよね。
2: そう
0: ですね、味わいたいよね。
2: はい、
0: やっぱりお芋もそのあたりは。
3: はい、そうですね。
0: みゆはどう、とあのやっぱり都会の憧れとかは？
1: あります、めっちゃ。東京行ってみたいです。
0: 東京行きたい、なんだったら友達と行きたいみたいな、
1: はい、
0: 行ったことは
1: ないですけど、家族とはあります。
0: もちろんね、
1: はい、
0: だから友達だけで行くっていうのをやっぱり夢だったりする、
1: はい、うん、
0: 行ってみたい、
1: 行ってみたいです。
0: 行ったら何したいですか？
1: 新大久保に行って食べ歩きしたいです、
0: うん、なるほど、そっち系の方ね、はい、いろいろこう楽しみたいみたいなところとかね、はい、いつ頃英介は目標にあれできそうかな？
2: どうですか ね、 ちょっと
0: 夏休み、
2: ああそうか、そういう長期休暇とかじゃないといけませんもん
0: ね、はい、そうね。なんかただお芋とかも一人で東京に行ったりするけど、はい、どう考えても、
3: はい、
0: 必要なものはあるわけじゃないですか、
3: はい、
0: まあ、これちょっとラジオで今ジェスチャーしてるからチャリンチャリンっての方が ね、
3: はい、
0: あのお金とかやっぱり高校生になって結構貯めるようになったとかってある？
3: そうですね、お金はすごいなんとか貯めるようにしてます。
0: 貯めるようにしてる、
3: はい、
0: なるほどね、はい、まあ、そのあたりとかもやっぱりお小遣いが変わったりとかっていうのもなんか前にも聞いたような気もするけれども、お金の貯め方とかもいろいろこう自分で考えないとなとかってエースケとかも思ったりしますか？
2: 思いますね、
0: うん、
2: やっぱりいろんなところでお金使っちゃいたくなっちゃうので、
0: う
2: ん、
0: そうね、やっぱりね、帰りとかね、ちょっとね、
2: あ、
0: 寄り道とかしてね、使っちゃうこともあるだろうし、それで東京だってなったらね、
2: そうですね、
0: 学割とかあるとはいえ
2: 高いですもん ね、
0: どうせ行くなら一泊とかしたいなみたいな。
2: してみたいですね。
0: してみたいよね。ちなみに自分なんだろう、一人でそのホテルとかに泊まったのって受験の時だった。
2: ああ。
0: 初めての時は。なんか友達同士とかはあったかもしれないけど、一人はちょっとあれだったから結構ハードル高いなと思っていたけどね。はい。お金とかも必要になってくるし、ちなみになんとなく思うけど、多分皆さん学校ではアルバイトっていうのは原則できないと思うんですよ。
3: はい、
2: そうですね。
1: うん、
0: ね。でもしてみたいなとかっていう願望ってあんのかな？できないよ。できないけど、はい、してみたいなっていう願望とかってあんのかなと思って、お芋とかどう？
3: あ、めちゃくちゃあります。
0: ありますか？
3: はい。
0: してみたいですか？
3: あの喫茶店でちょっとバイトしてみたいって。
0: あ、喫茶店。
3: はい。
0: いや、喫茶店になんか憧れとかあるの？
3: 喫茶店の雰囲気とかがすごい好きで。
0: はいはいはいはい。ミユも聞きたいですけれども、やっぱりその喫茶店とかそういうね、店員さんみたいな形のとか憧れたりしますか？
1: 憧れますね、はい、
0: ただ今ってさ、喫茶店って一言で言ってもさ、スタバなのか純喫茶なのかみたいなところは、純喫茶ってわかる？
3: あ、はい、
0: あ、なんとなくわかる、イメージとして、
3: はいはい、コーヒーだけだ
0: った、そうそうそう、そういうね、ちょっとあの昔ながらの喫茶店みたいな、
3: はい、
0: どっち？
3: そのこれちょっと伝わる人いるかわかんないんですけど、うんうん、イメージとしてはご注文はウサギですかのラビットハウス、わかります？わかんない、
2: わかんないです。
0: 勉強案件が出ました、一つ一つね。あ、そういうところがあって、はい、なかなか雰囲気がいいんだ、
3: はい、
0: そうで

0: ですか。あ、喫茶店の、はい、店員さんやりたいみたいな。はい。エースケとかどう？やれるんだったらやってみたいアルバイト。
1: やってみたいですね。
0: お、何系でしたいとかありますか？
1: 親が飲食店で働いているので一緒にやってみたいなって思ったりすることもありますね。
0: どっち？作る方？運ぶ方？
1: 洗う方ですね。
0: 洗う方。お皿洗いってなんかアルバイトのイメージ確かにそうです、ね、あるけどね。確かに分かるわ。
1: 洗う方、やっぱりいろんなお客さんに不快な思いをさせてしまうのではないかと。
0: ね、丁寧だから大丈夫だと思うと。そっか。でもなんか黙々と、意外とそういう、まあ、大事な作業ですけど、まあ、言ってみたらこうね、洗うっていう作業一つになるんで、単純作業みたいなそんなに苦手じゃないタイプ。
1: そうですね、苦手ではないと思います。ね、
0: はい。そしてミユですけど、やっぱりアルバイトしてみたいですか？は
2: い、してみたいです。
0: してみたいですか？
2: はい。
0: 何系でしたい？
2: 喫茶店
0: のとか飲食店とか。
2: はい。
0: へえ、そっか。やっぱりどちらかというとそういう接客業みたいなところみんな興味があるんだね、やっぱりね。
2: はい。
0: なんかもっといろいろあるけどね。アルバイトもね、なんかこう本当に縁の下の力持ちみたいなアルバイトとかもあるし、まあいろんな業種あるからね。進学とかしたら絶対やるだろうけどね。
2: はい。
0: なんかこう楽しいよ。いろいろ楽しい。大変なこともいっぱいある。でもやっぱりアルバイトとかってやっぱりそのね、人付き合いとかもすごくこう身につくことですしね、接客とかもそうですんで、はい、勉強になると思いますから。高校生のうちはダメだけど、
1: そうです
0: ね。はい、ぜひそんなねところも夢見ながらぜひ楽しい高校生活過ごしていただけたらと思います。はい、ということでございまして、今週もどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: はい、こみゆエンディングの時間です。今日はみゆ、えいすけ、おいもとともにお送りしてまいりました。高校生になっていろいろとやりたいこととかね、夢も尽きないかと思いますけれども、なんかこうもう一個聞きたかったのが、高校生とかになったらライブとかコンサートとかそういったものにも行きたいなっていうところあると思うんだけれども、どうですかみゆとかも。
1: 行きたいです。
0: 行ってみたい。
1: はい、
0: ね、
1: 好きなバンドとかのアーティストとかもライブを行ってみたいです。
0: 伺ってみていいですか、
1: はい、
0: 誰のライブ行きたいですか。
1: 私はミセスグリーンアップルのライブ行きたい。
0: そうか、
1: はい、
0: もうずっとファンですか。
1: はい、
0: ね、一回は行ってみたいよね。
1: はい、一回は行ってみたい。
0: ちなみにあのミセスだけじゃなくて、その音楽のライブとかっていうのはまだ経験したことないですか。
1: いや、一回あるんですけど、うん、夜遊びのライブに行きました。
0: いわき来た時、
1: はい、
0: うわー、そう、そっか、はい、行ったんだ。
1: 行きました。
0: よかったでしょう。
1: はい、めっちゃよかったです、
0: ね、はい、まあ、それプラスさらにね、夜遊びも好きだと思うけど、プラス自分の推しのね、うん、ミセスのライブなんて言ったらもうね、何もかも忘れて楽しんじゃいそうだよね。
1: はい、
0: エースケとかはさっき東京行くって言ってたけど、なんかそういうね、あの推し活みたいなのこととかで行きたいみたいなのありますか。
2: うん、僕もライブみたいなのは聞いてみたいなと思いますし、あとはあっちで演奏してみたいなっていうこともありますね。
0: あ、そっか、ね、はい、自分もね、あのいろいろ楽器とかいろんな音楽やってるからね、はい、っていうことで。そっか、はい、ちなみにライブとかはなんか好きなアーティストとかいますか。
2: 今藤井風さんにハマってます。
0: なるほどね。そしてお芋もね、
3: はい、
0: どうですか。
3: そうですね、前一人で東京に行った時は、うん、推し活推しにやっぱり行きました。
0: はい、なんかこうどなたの
3: メメムラっていう、はい、アモングアスというゲームがあるんですけど、
0: は
3: ん
0: は
3: ん
0: は
3: んはん、そのゲームをプレイしてる実況者たちの集まりの。
0: ゲーム実況者の人、
3: はい、
0: あ、そうなんだ、はい、人気あって。
3: はい、
0: そっかね、やっぱアーティストもそうだし、はい、YouTuber の皆さんとかもね、はい、やっぱり有名ですから。
3: はい、
0: あ、でも YouTuber の人のそういうイベントとかもあるわけね。
3: はい、
0: はあ、自分もなんか行きたい人いるっちゃいるな。そうなやってるのかな。まあまあまあまあ、そんな形でいろいろ憧れを持ちながら日々ね、高校生活も楽しんでくださいということで、私とはそろそろお別れです。みんなのまとめ役、バンナイマサミチでした。それでは最後に3人からインフォメーションをお願いします。
4: ハイコミュインフォメーション。
1: この番組ハイコミュではメンバーを募集中です。参加できるのはいわき市や双葉郡に校舎がある高校や高専に通っている高校1年生から3年生。気になった方は FM いわきにお問い合わせください。
2: 電話番号は

0: 0762-250-0762 番です。また私たち高校生パーソナリティへのメッセージやリクエスト曲もお待ちしています。メッセージは FM いわきのホームページのトップにあるメッセージを送るからお送りください。
1: ファックスでのメッセージも受け付けています。ファックス番号は

0: 1曲聴きながらお別れです。曲紹介お願いします。
1: はい、エースケが選曲したキングヌーでドローンをお送りします。
0: 30分間お付き合いいただきありがとうございました。高校生の番組ハイコミュ、せーの、
2: また来週。
0: 高校生の番組ハイコミュ、この番組は快適環境創造企業情報サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: ルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
1: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様に、あなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
0: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: いらっしゃいませ。泉のひなわ重オープンの時間です。美味しい串焼き沖縄料理で乾杯。5時です。

Freedom Saturday Super Legend

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載して、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね、電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪じじいさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということでできたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい、なんとなくね向こうでね、わー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね今手を挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい、ということでたくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ先ほどお伝えしたように、この後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てもいいよという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あごめんなさい、これなんて読むんだろう、千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャーニー Don't Stop Believin'。

DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります、このコーナー、プチマイケル特集。これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあ、では行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとね、もう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルヴィス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。でそのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入っています。レコーディングについてプロデューサーのジャマンドレスがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかね、もういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレイスが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、まあこの曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。でこのスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは、一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね夏日ですから、どれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回鳴って出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあいけるかな、いきます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはいおいおいの電話番号の方です。さあどうだ。さあ1回目2回目3回目4回目5回目残念いやーなんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいこととね書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとねリクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えしたのはトトグッバーエレノアでした。

0: ちょっと時間があるので、今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな。もう一方、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね、多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのもまあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは二人目いきますよ。初の二人目です。さあ出ていただけるかな。いきますね、電話。ちょっと待ってよ、まだ電話つながってる。いきます。二人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい。さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ。残念。
1: あら、
0: あー、なんか今ギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか。イエーイ。 This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。

5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないので、すごく不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに、休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時が、いろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてます、とリクエスト。人生いろんなことありますよね。

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか？黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会の様々な場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、どなたがいらっしゃるんでしょうか？
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもね全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ。
0: はい、
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで、はい、大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ自分も家族ができまして、まあ小さい子供2人男の子いるんですが、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ起こることを防ぐことはできないですけども、
0: はい、
3: まあその備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、はい、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。
0: はい、やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、
0: はい、
1: 横浜 のパシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: はい、ありますね、
1: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と牧大さん2人でですね、
0: はい、
1: トークセッションさせてもらったんですよ。です
0: ごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: そう、100名は優に超えて、ギリギリまであまりリリースをしなかったんですよ。いっぱい、
0: はい、
1: 逆に会場数が決まってますから、
0: はい、
1: ほぼほぼ一番大きい会場をね、用意させていただいてたんですけれどもね、会場も気を使ってね、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが、今冒頭に牧大さんおっしゃった、
0: はい、
1: ご家族、
0: はい、
1: 家庭の中の防災とか、お子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、
0: はい、
1: そういったことを頑張っていただいたなと思います。
3: ありがたいことですね。
0: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなっていう人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
3: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、
0: はい、
3: それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、
0: はい、
3: 広めていけたらなというふうには思います。
0: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、
1: はい、
0: 同じようにその会場に行って受けられたんですか？
3: そうですね、皆さんと同じように会場に行って、
0: そうですか、
3: AED の講習だったり実技だったりも受けて、
0: ね、
3: 受けさせていただいて、
1: はい、その会場はだいたい240名入る、
0: はい、
1: 会場だったんですけれども、
0: はい、
1: 私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
0: そうですか。
1: あちらの席に牧大さんいるなって私はわかるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
0: うん、はい、じゃあ同じようにテストも受けて、
1: その通りです、
0: 受かった大先輩っていうことになりますかね。
1: そういうことですよ、黒さん。
0: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
1: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験、
0: ラジオでなかったから、ね、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
1: 見えますね。
0: あ、そうですか。
1: 私200名いたら200名、300名いたら300名、いらっしゃる方こうやっぱり見て 行くんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
4: そうですね、
1: うん、そういったちょっとした頷きとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実はお話ししてたりね。
3: ドキ
1: ッドキッですよ、ね、本当に頷きながらね、お話ちゃんとしていただいて、
3: 聞いては面白いって言ってましたけども、はいはい、
4: 確かにでもみんな同じところで頷いてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、 でねありましたけど、
3: はい、
4: じゃあそのパシフィコでの牧田さんどうだったんですか。
1: とってもね、トークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合うような、はい、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、
4: はい、
1: やっぱりね、あの多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、
4: はいはいはいはい、
1: でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容も、はい、ちょっといくつかお振りしたと いやでもね、完璧に牧大さんはね、多分普段からお考えになられてるから、
4: はい、
1: 答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、は
3: い、パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、うん、皆さんでお打ち合わせの時に、
4: はい、
3: ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが、はい、用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。でひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時へ緊張がちょっと、あ、なんとなくシミュレーションできた、まさに備えができたような、
4: そういうことですか、
1: はい、事前防災的な考えなんですよ、ね、
4: ああ、はい、でも牧田さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、
3: はい、
4: お子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか、は
3: い、そうですね、ホームサバイバルトライアルを、
4: はい、
3: やらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、
4: はい、
3: あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやってで備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とか、ね、ライトを使って普段読んでる絵本とかを、
4: はい、
3: 読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちが冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
4: うん、
1: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
4: そうなんですね、
1: はい、店員を超えてるんですけれども、はい、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいて ね聞かれてます。ここでホームサバイバルトライアルっていうのは、
4: はい、
1: 電気とガスと水道、まあ、普段から自宅でね、まあ、備わってるもの、
4: はい、
1: これを自らの手でブレーカーを止めたりガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、
4: うん、
1: それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
4: ワークなんですよね、うん、すごいいい予行練習になりますよね。
3: そうですね、
4: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
3: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っといてほしいので、
4: はい、
3: まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いてることが一番だなっていう中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね、
4: はい、はい。
1: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
3: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
4: はい、
3: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
4: はい、
3: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
4: はい、
3: で実際にその時にみんなで道を歌合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので今回はこの曲を選ばさせていただきました。
4: はい、
3: はい、
4: それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方にお伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、はい、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、
0: はい、
2: まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね当時。はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたという、はい、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後のね生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、
2: うん、
1: そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、はい、新たなね人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はい、
0: まあ、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、
2: はい、
0: そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、まあ、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって、逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、 EXILE で
0: い
2: うと RISING さんという楽曲があるんですけども、まあその楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、
0: はい、
2: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングさん最後、まあちょうどその前に地震があったりもして、
0: はい、
2: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうっていうところで、
0: はい、
2: まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、
0: はい、
2: ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますよね、
1: うん、そうですね、
0: なんか担う役割がすごく大きそうですよね、うん、
2: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
0: はい、
2: あでもこれって思うことだけでも、もし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
0: はい、
2: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
0: はい、
2: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風には感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらい？
2: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるんで、
1: やっぱりそれだけの人数を、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
0: はい、
1: 警備の方だけのアナウンスだと、うん、なかなか、ね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
0: はい、
1: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね。
0: 本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方が

0: がいいんだなって思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるっていうのはやっぱ素晴らしいことだと思いますよね、
1: うんうん、そうですね、
2: はい、災害の心理、はいという分野が実はあってですね、災害心理、はいはい、避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね。
1: へえ、
2: はい、防災士研修じゃないですけれども秋田さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
1: すごくより現実的に感じやすいってことですかね。
2: そうなんです、
0: そうですね、研修の時にも習いましたけど、うん、率先避難者たれですよね。
2: そうです、
1: うん、まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく、ね、
0: そうですよね、
1: 他の方を守れるっていうところもあります
0: ね。ありますよね、うん、
2: やっぱりアーティストの方はファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う。災害の時はそれが逆にアーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、前アナウンスの仕方としては、私たちもこれから逃げますと、私たちはもう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて思いますね。
1: すごい勉強になりました。
0: すごい勉強になりました。
1: 具体的な言葉で今お伺いできたの です、ね、すごく心強かったです。
0: はい、それで背中押されるなと思いました。
2: 思いました、はい、ちょっと避難できました。
0: 違うんですよ、受かってるかもしれません
2: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってます
0: と取れるまでやりますからね。
2: はい、お願いいたします、はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
1: はい、エグザイル牧大として、まあ、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、まあ、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるように痛いですし、これからもそこを勉強しながら、防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
0: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん、防災士の資格を取られて、
0: はい、
2: まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
0: はい、
2: 防災をこういろんな方に発信してもらう、特にダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるっていう防災訓練なんですけれども、はい、新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳。

0: ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナピークル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: いわき商工会議所インフォメーション。
1: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: いわき市水道局からのお知らせです。6月1日から7日は水道への理解を深めていただく水道週間です。7日にはイオンモールいわき小名浜で楽しいイベントを実施します。詳しくは水道局ホームページをご覧ください。
3: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
4: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: としえのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。としえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 双葉町情報 FM いわき発

は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場健康福祉課主査の鈴木啓太さんにお話を伺いました。

0: それでは本日のこの時間は4月から派遣職員として来られた健康福祉課主査の鈴木啓太さんにお話を伺います。鈴木さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、鈴木さんは神奈川県相模原市から派遣されたというふうに伺っております。
1: はい、はい、そうです。
0: 双葉町に来られて感じたこと、はい、どんなことなのか、はい、あと意気込みもあればまずは教えていただけますか。
1: はい、初めにちょっと神奈川県の相模原市について、うんうん、お話を、はいはい、させていただければと思います。
0: はい、
1: あの相模原市、あの神奈川県 の、うん、の北西部に位置しておりまして、
0: はい、
1: で非常にあの多様な、まあ、都市の機能をですね、うんうん、持つ市街地と、うん、あとは相模湖や福井湖、宮ヶ瀬湖といった、
0: はいはい、
1: 水源を含む豊かな自然が、うん、あの共存した町になります。
0: うん、
1: であの、全国では19番目の政令指定都市でございます。
0: はい、
1: はい、であのま、そういった自然豊かな場所も含まれておりますので、うんうん、
0: はい、
1: こちらの双葉町とも近しい部分はありまして、
0: なるほど、うんうん、
1: であのまあ、もちろんあの風土の違いはありますけれども、うん、根本的なところでは自治体の業務としては、うん、あの非常に共通する点も多いところでございますので、
0: はい、
1: あの私のまあこれまでの経験、まあ、短い中での経験ではございますが、うん、あの足がかりにして、うん、
0: はい、
1: あの皆様と共に業務に取り組んでいるところでございます。
0: なるほど、まあ、相模原市、はい、神奈川県でありますけれども自然豊かでありながら都会っていうね、なんか羨ましい感じはしますけれど
1: もあ、そこが自慢のところ
0: ね、え、本当かっこいいなと思いますが、でもその派遣元が相模原市、はい、ですけれども、はい、その相模原市でのお仕事と双葉町でのお仕事、はい、違いっていうのはありますか。
1: はい、大きな違いというのは、はい、私の今のところは感じていないところではあるんです。
0: はい、
1: ただやはりあの双葉町含めですね、
0: うん、
1: 世界にも例のない地震や津波、
0: はい、
1: 原子力を合わせたの複合災害というところでですね、うん、そういったものを経験されている自治体というところは大変大きな違いがございまして、
0: そうですね、
1: うん、町民の皆様はじめですね、うん、多くの方があの町からの避難をですね、
0: はい、
1: 容易なくされて、うん、本日に至るという、うん、その、まあ、いわゆる経過ですね、
0: はい、
1: あのこれまでの歴史と経過というものはですね、非常にあの私の経験上でも、まあ、皆様のお話を聞く中では、まあ、想像を超えるですね、
0: なるほど、
1: ご苦労されてきたのではないかと、
0: うん、
1: あのそのように今感じているところですね。
0: なんかもうすでに鈴木さんがあの、はい、寄り添っていただいてるんだなっていうのを感じますけれども、
1: ね、
0: そして4月から福島での暮らしが始まったわけですけれどもね、
1: ま
0: あ、神奈川県とはだいぶ違う暮らしになってるんじゃないかなって想像しちゃうんですけれども生活にはどうですか。ちょっと慣れてきましたか。
1: あ、そうですね、4月に着任してもう早2ヶ月ですね、うん、
0: はい、
1: 1ヶ月ぐらい経ちますけれども、まあ、私自身実は

0: 車をちょっと持ってきていないためですね。
1: なるほど。
0: まあ、もっぱら電車と徒歩でですね、
1: 徒歩で、
0: はい、お休みの日なんかは移動しておりまして、ただおかげさまで、はい、たくさん歩くようになりまして、
1: はいはい、
0: 健康的な汗を
1: 素晴らしい、はい、もうじゃあ趣味とかももうウォーキングとかになってる感じですか？そうではない。
0: そこまではちょっと次元には達してないんですけれども、うん、ただ例えば先日なんかはですね、うんうん、どうしてもちょっと行きたかったその隣の浪江町のですね、
1: はい、
0: 浮戸小学校の、はいはい、ところまでですね、うん、ちょっといっそのこと歩いて行ってみようと思いまして、うん、
1: はい、
0: ちょっと双葉町から歩いて、
1: はい
0: はい、ちょっと待って、まあ、その、うん、途中途中でですねやはりその状況、はい、被害の状況や復興記念公園も通らせていただきながらですね、はい、その身近に感じることができたかなというふうに思っております。
1: 歩くと余計感じますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、車だと一瞬なので、まあ、一瞬でも感じることは感じるんですけどもね、は
0: い、
1: 歩くとね、なるほどね。ちょっとでも遠かったんじゃないですか？大丈夫でした？
0: あ、そうですね、かなり
1: かなり時間かかりましたね。
0: 思った以上にちょっと
1: そうです、ね、時間かかった。お疲れ様でございました。
0: ありますけれども、非常にいいウォーキングにも、
1: はい、よかったです。なんか息抜きとか趣味とか、まあ、そういうことをこう、ね、充実させられるような場所でもありますよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: もう本当に自然もございますし、
1: そうですね、
0: はい、人の皆様も温かいので、本当にいろいろ声かけていただいて、はい、
1: でこの間の週末ですかね、相馬の馬追が開催されましたけども、
0: はい、はい、
1: 鈴木さんはどうしました？行きましたか？
0: 間近で生で、はい、拝見させていただきました。
1: もう率直な感想を聞かせてください。
0: ありがとうございます。いや、それこそその過去のですね、まあ、ニュース映像だとかで、はい、拝見はしておったんですが、
1: はい、
0: やっぱりその実際にお行列がですね、
1: うん、
0: 目の前を通る姿ではですね、やはり現場でしか味わえないその何て言いますか、緊張感
1: がはい、わかります、
0: ございまして、大馬さん、今騎乗されている武士の皆様のですね、
1: はい、
0: 真剣な眼差しというものがですね、
1: かっこいいですね。
0: これはかっこいいですね、非常にかっこよかったです。
1: 本当今何時代ですかみたいな。ねえ、令和とは思えない感覚に陥りますよね。
0: あ、本当に中世にタイムスリップしたかのような、う
1: ん、本当ですね、
0: はい、感覚に陥りました、はい、
1: 映像で見ていただいてももちろんびっくりしていただけると思いますけども、実際に見るのとではやっぱりちょっと違いますよね、
0: はい、あ、そうですね、甲冑競馬とですね、はい、新規争奪戦もですね、はい、拝見させていただいて、
1: はい、
0: 本当に全力で駆け抜けてですね、
1: うん、
0: 泥だらけになって、はい、全力でぶつかり合うお姿はですね、大変勇ましい、はい、
1: 本当ですね、
0: もので、
1: うん、じゃあ来年もぜひ行ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: お友達を誘ってぜひ、
0: ね、はい、ぜひちょっと、はい、
1: ありがとうございます。ファンになっていただきました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それではお仕事のお話も少し伺います、はい、鈴木さんが現在ご担当なさっているお仕事について教えてください。
0: はい、私ではですね、今健康福祉課 の、
1: はい、
0: 介護係というところにおりまして、
1: はい、
0: 主に今もっぱらですね、新しく今度双葉駅のですね、
1: はい、
0: 駅の西口の方にできます複合福祉交流施設というものをですね、
1: はい、
0: 今計画をしております。
1: はい、
0: こちらの、ま、建設等々に、携わっております。
1: はい、はい、もう来た瞬間から忙しそうですね。
0: ちょっとまだその勉強も足りないところでございます。まあ、初めての業務というところもありますけれども、
1: はい、
0: まだまだちょっと勉強足りないところございますが、
1: はい、
0: 皆様にとって、まあ、新しい、まあ、福祉的な交流施設になれるようにですね、
1: う
0: ん、なるように、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: 頑張っております。はい、
1: 頑張っていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 今日の最後に今年度の双葉診療所の診療時間、はいはい、それから受付時間についてもお願いいたします。
0: あ、はい、じゃあこちら双葉町の診療所のお知らせをさせていただきます。
1: お願いします。
0: はい、双葉町の診療所につきましては、診療体制につきましては、月曜日から金曜日の平日のうち 火曜日と

0: 金曜日は午前午後、月曜日は第3月曜日のみ、水曜日は第1、第3水曜日、そして木曜日については通常午前診療でございますが、月の最終木曜日に限り午後の診療があるという体制になってございます、うん、診療時間は午前の部は午前9時から11時半、それと午後は午後1時から3時になっております。
1: はい、はい、わかりました。ぜひホームページなどでもね、はい、ご確認いただければと思いますが、お問い合わせ先を最後にお願いいたします。
0: はい、お問い合わせ先につきましては、双葉診療所電話番号0240-23-7386 でございます。
1: はい、0240-23-7386番、双葉診療所となっております。はい、はい、ということで4月から派遣職員さんとしてこちらに来られております、はい、鈴木さんに今日はお話を伺いました。じゃあ鈴木さん、今後もよろしくお願いします。
0: こちらこそ皆様どうぞよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。

双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 年上のまあまあそんな感じで。

皆様こんばんは。再放送を聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身歌手俳優23年目としえです。5月も終わり、本当に寒暖差が激しいので、私も含めてなんですけれども、皆さん一緒に体調気をつけていきましょう。私はですね、ちょっといわきの初めてオナハモニエルスタジオユーさんに、いつもお話いろんな方に聞いてたんですけど、初めて行かせていただいて、某ライブクルーの某鈴木邦彦さん、某じゃないじゃんとレコーディングをちょっとしてきました。新たな課題も見えたので、これ早く皆様にお届けしたいなと思っております。梅雨の前にも真夏日みたいだったり、かと思えばめちゃくちゃ気温が低くなったりしてますけれども、どんな今年は夏になるんでしょうか。はい、夏の予定などもお聞かせください。等身大の都市で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。この番組は東日本最大級の大型人形専門店、人形の当月、福島県内のプラント電気工事珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店株式会社広工房、不動産トータルサポートリーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり駒造園、明るい快適な街づくり渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り環境を守り人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。としえ探訪。このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。今週はとしえが訪れたもろもろをご紹介させていただきます。まずはなんと元プロレスラーのライオネス・アスカさんにお会いすることができました。ライオネス・アスカさんといえば1980年に全日本女子プロレスに入団されて、トップの成績、優れた運動神経ということでご活躍された方なんですが、後にね、CD なんかもすごく出されてっていう感じなんですけれども、クラッシュギャルズっていうことでね、大ブームを巻き起こすことになるんですが、銀座にお店を出されておりまして、その名も会員制のギャンツというお店なんですが、行かせていただきました。もう夜のね、銀座なのでいろいろな方がね、なんかこういう感じで来られてるのかなとか、こういう感じで来られてるのかなとか勝手にそういうのを楽しみながら、で本当に終始サービス精神と本当にこう優しい柔らかな表情で接してくださって、私は本当になんか本当テレビで見てた方だっていう印象だったんですけれども、はい、そんなライオネス飛鳥さん、インスタグラムもね、改めてフォローさせていただきました。で数々のねタイトルも取られて、そうクラッシュギャルズでは1984年8月21日に炎のバイブルというレコードを出されてから、シングル6枚、オリジナルアルバム6枚ですよ、そしてミニアルバム2枚もリリースされてる、めちゃくちゃアーティストじゃんっていう、相当アーティストですよこれ、こんな出せないから、そのぐらい大ブームが起こってたっていう、私はちょっと子供

重すぎて、でもものすごく鮮明に覚えてるんですよ。プロレスの方で歌も歌っててみたいな。でもその印象がそのままでした。なんかね、優しいんだけどかっこよくて、ちょっとチャーミングなの。やっぱりなんだろうね、やっぱり本当に本当に強い人って優しくて、なんかもう博愛、なんかわかんないけども愛にあふれてる感じでした。まあ、従業員の方もいろんなね、人種の方って言っちゃうとあれですけど、いろいろな方々がいらっしゃった。お姉様みたいな方もいたり、中華店なのかなっていう方もいらっしゃったり、いろんな方が本当にいらっしゃって、で多分銀座の街なのでアフターで来られてる方もねいらっしゃったりとかしました。そしてお写真も載させていただこうと思うんですが、あの首をねちょっと落としていただくっていうのを、軽く、まあ、私のことを、あ、女の子だからね軽くねなんて言っていただいて、その軽くがさ本当にやばいの。このなんかのどちんこの下あたりグッて、こうプロレス好きの方はわかるでしょう。私ちょっとプロレスは全然わかんないんですけど、軽くやってもうっってなって、1枚目が目が飛び出しちゃって西川清志師匠みたいになっちゃったんで、これはやばいと思って、飛鳥さんもう1枚ちょっと軽く本当に手当ててるぐらいで撮っていただいていいですかっていうことも楽しんで、もう全然何のあれもなくですね、本当にもう写真もお写真も撮っていただける。やっぱりね、本物大物は全然違いますね。もうあれはみんなファンになっちゃう、より本当に素敵、歌も歌われたりとかされてましたし、本当にわー素敵だなーって、今でも素敵な方なんだなって思いました。時を超えてということで、ではここでクラッシュギャルズさんの、まあ、ヒット曲たくさんありますが、デビューの曲がいいんですかね、炎のバイブルをお聴きください。

して話はまたまた変わってしまいますが、私いわき市内郷の出身で高坂小学校内郷一中の出身でございます。先輩にあたるともみさんがお店をやっている内郷でやってるんですね。はい、とんかつ豊さんにお邪魔いたしました。お弁当を頼んだりっていうことはあるんですけれども、なかなかお店にね、なんか近しいんですけれども、逆にお店に伺うことはもうたまに になってしまうんですけれども、先日行くことができまして、そしたらですね、私もいつもネタになってるんですよ。ことぶきと言ってヒレカツとうなぎとかね。ヒレカツとうなぎってさ、どんだけ贅沢よっていうところがありながら、なんと限定メニューがあるということで頼んじゃいましたね。メガ盛り、メガ盛りって簡単に言いますけど、どういうことかというと、葉山高原豚、葉山の高原豚さんですよ、の150g、その葉山高原豚っていうのはどういうものかというと、福島でも限られたね、ところでしか生産されていないんですよね。三元豚になっております。その脂身があるんだけど癖もなく美味しくいただけるという豚になってるんですね。そちら 150g でしょ。ロースが、私ロース大好きなんですよ。子供の頃からね、今も大人になりきれてないんでとんかつといえばロースなんですよね。で、そこに2段目っていうか真ん中にロースの焼肉が 180g、 すごいんですよ。食べ応えがあります。熱いです。このロースなんか焼肉、ちょっと生姜焼きのようなものっていうか、家ではこの、私はこういうお肉を使っては全然、もっと薄いお肉でやってしまうので、なかなかこれお店の味ですね。そして国産のヒレカツ 160g、 150、180、160にすっごいキャベツ盛りとポテトサラダと新香と茶碗蒸しとご飯と特大味噌汁がつくんですね。お味噌汁は豚汁となめこ汁、こちらランチとか夜でもとんかつ豊さんはいつもどちらですかって言っていただくんですよ。で、私豚汁は好きだし、豚汁は家で作るんですけど、なめこ汁ってあんま作らないので、とんかつ豊さんとか行くとなめこ汁を頼んでしまうんですね。特大味噌汁、これね、一人ではね、食べられる男性、上司もいんのか分かんないですけど、大食いじゃないとね、もうちょっとずつですよ。もう一切れを頼みつつ、そしてなんとカキフライも、特大カキフライも頼んでしまいました。ぜひ皆様、うなぎもありますし、定食もたくさんございますので、お座敷もございます。法事的なこと、そういう会合もできますし、テーブル席で楽しく

食べていただくこともできますので、ランチ、お弁当、そしてあの夜のそういう何ですかね、解析もできますので、とんかつとかだけじゃないんですよ。なのでぜひあのお問い合わせいただいたり、インスタグラム私もフォローしてますので、とんかつゆたかさん、ぜひチェックしてみてください。このメガ盛りはですね、なんと期間限定8月いっぱいまでということで、ぜひ今年もですね、暑い夏になりそうじゃないですか。なりますね、もう暑い、もうすでに夏じゃんみたいな、梅雨の前に夏来ちゃってますけど、皆さん体調気をつけて栄養を万全にとっていただいて、私はちょっとこの日は栄養過多じゃないかっていう話もありますが、ぜひチェックしてあの美味しいご飯を食べていただきたいと思います。とんかつ豊さんはいわき市内郷の高坂町桜井93-54、あの高坂団地入り口っていうのがありまして、そこから坂をずーっとまっすぐ登っていただくとあります。ずーっと坂です。はい、いいとこにありますよ。お電話号が0246-88-1086、 0246-88-1056 番です。おともみ先輩が本当に楽しくて明るくて、ぜひ話していただくととっても面白いですということで、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。としえで動き出す、お聴きください。

都市絵図バー。このコーナーは都市絵のインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。はい、ということでメッセージもいただいております。おがちゃんからもいただいております。としえさん、リコーダー上手になってますねと上手かどうかわかんないけど、これね、ほんとワンフレーズだからね、ちゃんと一曲吹かないとダメですね。ちゃんとこう譜面を置いてみたいな、だったりライブでもなんかできたらいいのにな、なんて思っておりますが、今はちょっと移動中のあの合間にということなので、ちょっと臨ある意味なんだろう、不思議な臨場感が、臨場感って言っていいのかな、すごいあの収録なんですけど生感があるのかなと思ってお届けしております。また SNS にも皆さんいろいろメッセージをいただいたり、あのライオネスアスカさんの件ではプロレスファンの方はね、もういち早くいいなと、ちょっと落とされてんじゃんみたいな。いや私マジで本当に軽くうってなったから、あのなんだろう、ドッジボールで溝にうってな、なんかうってなとか、軽くですよ本当に。アスカさんに軽くやっていただいてもそれだから、本物だからね、全然さらっとしかやってないのに、やられてないのに。まあそのお写真も本当に番組インスタグラムにも改めてアップさせていただきますまた相変わらず神社仏閣も行ってますので、皆さんおすすめのありましたら教えてください。都市絵図バー、また来週オープンしますね。

あっという間にエンディングの時間です。はい、なかなかライブもやっていないんですが、都内でも今年はライブをやりたいなという計画を立ててます。そしてなんと共同書道展ということで、私の光臨書道会で、私は本当に一生徒なんですけれども、私の先生遠藤欧春先生、そして本部のね、欧春先生も本部の先生でもありながら、さらに大先生でございます小林千景先生とのお二人の合同書道展が6月12日から14日まで、12日金曜日から14日日曜日まで3日間開催されます。で、書道をやってる方はね、行きやすいかもしれませんけれども、全然本当に幼稚園児の方から本当に大人の方まで、そして私の作品もあります。と約もう300点以上ですね。私の欧春先生のお教室の生徒、私も含めなんですけども、大きいものから小さいものまで、一人約100名の生徒さんが3点ずつ出しております。で、先生の作品もあるんですよ。すごいです。小林千景先生の生徒さんの作品もありますけど、小林千景先生の作品、欧州先生の作品もあるので、ぜひこのね、文字のパワーを感じていただきたいと思います。入場無料となっております。で、いわき市文化センターの大展示堂、そして中展示場でありますので、私日曜日の午前中は受付をやっております。ぜひ足を運んでみていただ

ただくと本当にね可愛らしいものから、もう学生さんでありながらなんでこんなすごい字書けんのっていう、大人だからとかじゃないんですよね。もう躍動感というか溢れるものがあったりとか、本当にグッときますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。

0: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の桃月、福島県内のプラント、電気工事、軽装工事なら風和電装株式会社、社長学技術工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外構と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
8: お腹すいたな、何食べよう。
9: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
10: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

ございます。担当ディレクター安嶋です。5月の30日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日からね、あのビア博というですね、ビールのお祭りが、お祭りじゃないな、博覧会が始まっておりますけどね、29、30、31と、やっておりましてですね、まあ素晴らしい、ビールがですね、ラインナップがですね、揃っておりまして、クラフトビールってね、まあ言ったらもうそこそこいい、なんていうのかな、時間が経ってるんですよ、そのクラフトビールという時代から。まあ、地ビールっていう時代があったんですよ、地ビールっていうね。それとちょっと違って、クラフトビールになった時には、クオリティが高くなった、醸造家の方々がね、素晴らしいビールをどんどんと作っていくという。そして昨日、今日、明日といわきでそれがですね、飲めるという。しかも屋外で飲めるっていうのはね、これは気持ちいいんですよ。ただ、ちょっとだけアルコール度数が高いんですよね。通常のナショナルカンパニーっていうかね、例えば、キリンビールとか、札幌、朝日、サントリーとかがね、作ってるビールは、だいたい 5% がまあ、平均なんですよ。ただ、クラフトビールって、7%、8% ぐらいのアルコール度数があったりとかですね、まあ、個人的に私一番大変だったのは、結構飲んだ後に一番最後に来た 10% っていうのはですね、なかなか飲めなかった時ありましたけどね。あれね、一杯目で 10% だったらいけると、まあそれはどうでもいいんですけども。それでですね、ビア博情報としてはですね、私、ぜひ、今日、今、ジャジーナイトを聞いてらっしゃる方はもう、ギリギリ間に合うか間に合わないかと思いますけども、まさかね、会場で聞いてる方がいらっしゃるとは思えないので、もし、会場で聞いてらっしゃる方がいらっしゃるとしたら、ヘイジ、いわゆる、濁ってるやつね。ヘイジの猫ビアのですね、ヘイジが繋がってるはずです。19時から20時まで。おすすめでございます。それから明日、31日は、DD4D さんっていうね、ビールの作ってるところがあるんですけど、DD4D と、それから猫ビアと、それから、伊勢門さんのですね、猫3匹が明日はヘイジーで繋がるはずです。ぜひ、ビール好きな方、特にヘイジー好きな方、IPA 好きな方はですね、この3つちょっと狙っていただければですね、個人的には、推してるっていうか、好きな、メーカーっていうかね、ところなので、場所なので、DD4D、それから猫ビア、伊勢門さん、伊勢門ビアも美味しいんですけど、その中のヘイジの猫3匹。ちなみに今日の16時から17時、土曜日のね、16時から17時は、ウエストコーストブリュワリーとインクホーンっていうところが一緒に作ったヘイジが繋がったんですけども、もう終わっちゃったんで、もうね、飲めないと思います。残念ですが。さて、そんなことはさておいて、まあ、ビール好きな人にはですね、非常にいいイベントなので、ぜひぜひ天気を持ってほしい。風もなるべく吹かないでほしいと思っております。それでは、本日の1曲目、ビールに合うかどうか、実は今日は30分間あるアーティストを特集するんですけども、今日はまず1曲目にこれを持ってきました。ビールに合うかどうかわかりませんが、ザ・ローリング・ストーンズが1981年にリリースしたアルバム、タトゥー・ユーというアルバムがありまして、これは入れ墨の男っていう放題がついてたのかな、そのまんまですね、の中の1曲でございます。Waiting on a Friend。喋れなかった。Waiting on a Friend という曲から本日のジャジーナイトスタートしてみようと思います。

はい、1曲目にお送りした曲は1981年にリリースされております The Rolling Stones アルバム Tattoo You からですね、 Waiting on a Friend でございました。なぜこの曲をチョイスしたかというと、先日5月の25日に95歳でお亡くなりになりましたソニー・ロリンズ、サックスプレイヤーのソニー・ロリンズが参加しているテイクでございました。ローリングストーンズのドラマのチャーリー・ワッツ、ジャズ 大変好きな方でジャズのアルバムをリリースしてるんですけども、そのチャーリー・ワッツが、サックスプレイヤーのですね、あの誰を呼んだらいいかっていう話をした時に、ソニー・ロリンズをぜひみたいな形でこのアルバムに参加したそうでございます。ローリングストーンズをね、ソニー・ロリンズが一緒にやってるっていうのもなかなか味のあるというかですね、ちょっと興味深いところではございますが、続けてお送りする曲はですね、まあ、ロリンズといえば、例えばサキコロ、サキソフォンコロサスとかね、それからジャケットで有名だと思いますけど、ウェイアウトウエストとかあるんですけども、じゃない曲を一曲ご紹介したいと思います。ちょっとエレクトリックになっているんですけども、1977年にリリースされましたアルバム、イージー

リビング、これはですねメンバーはですねソリー・ロリンズがサックス、そしてジョージ・デュークがピアノキーボード、チャールス・イカルス・ジョンソンがギター、リズムセクションはですねポール・ジャクソンがベース、それからトニー・ウィリアムスがドラムス、そしてビル・サマーズも参加している一曲をご紹介したいと思います。スティービー・ワンダーの名曲 Isn't She Lovely をソニー・ロリンズがカバーしております。それでは1977年にリリースされましたアルバム Easy Living から Isn't She Lovely。

お送りしました。5月の25日に、95歳でお亡くなりになりましたソニー・ロリンズ、1977年にリリースしたアルバム Easy Living から Isn't She Lovely でございました。途中ドラムがね、私的にはなにわエクスプレスの東原力也さんが叩いてるんじゃないかなとちょっと錯覚してしまいました。それはいいんですが、お別れのお時間でございます。お別れの曲はですね、今完全版という形でリリースされている1957年にレコーディングされましたA Night at the Village Vanguard というアルバムがありますが、この中からですねマイルス・デイビスの書いた曲でフォアという曲をやっているので、この曲を聴きながら本日のジャジーナイトをお開きにしたいと思います。ジャズらしいサウンドでございます。何しろモノラル録音、しかもライブテイク、ドラムはエルヴィン・ジョーンズ、そしてベースはウェルバー・ウェアでございます。いわゆるこうジャズクラブの、雰囲気がですねいっぱいの、素晴らしいテイクアルバムです。ということで本日のジャジーナイト、先日お亡くなりになりましたソニー・ロリンズをしのんでお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思います。ジャジーナイト、それではまた来週。

0: 市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
5: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
6: 災害時には、電気や電話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は、事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわき。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: FM いわき今夜花見山情報3、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックもさっき言ったな。
1: 今夜花見

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン。うち南海メンソーリよ。
2: 声ままでやっとる？長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
3: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: お話の扉。日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
6: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
7: いやー、疲っちゃねー。今日もお疲れ様ねー。
8: ベイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
7: いってらっしゃい。気をつけてね。
8: まだまだ FM いわき聞こうね。
7: おやすみなさい。
8: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
9: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健です。人気トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを、よし、お兄さんは俺が救い出すぞ、ゲンマンと紹介していく番組です。
10: はい、雨の中俺もロックンロールのローソンファミリー、ギターファンキーです。あ、ごめんなさい、ファンキーギターのおじさんです。
9: ゲンマン、ゲンマン、
11: お世話しです。
9: さて、今週はどこでございましょうか。
10: まあ、原点に帰るってことですよ。
11: ですよね。
10: 俺たちは、結局そこ、原点に帰るとそこになるってことだよ。今、一言でいいこと言ったと思うよ。本当。うん、
9: なるほど。
11: そうなんだ。
10: まあ、それと、まあ、それと一緒で、うん、ロックンロールのルーツっていうのは、やっぱり、あの、ロックンロールカントリー、ロカビリー、
11: うん、
10: チャンクビリーとかから来てる。うん、ね、うん。ビル・ヘイリー、エネ・ヒズ・コメツ。ね、うん。デイブ・エドモンド。この人の、
9: まだ今どこよ。
10: あー、ごめん、あー、先走ってるな。あー、少し酔っ払って先走りました。今ここは、
9: うん、エコだ。今でも先走ってんの。
10: いや、悲しいわ、無理。もう無理ですわ。
9: あと走るんだな。
10: あともないなぐらいは。
9: そうですか。
10: いいんだね。お尻ペンペンなんですけどね。で、まあ、エコだです。で、私、寝てないですよ。
11: はい。何日寝てないですか。
10: いやいや、1日半ぐらいしか寝てないんですけど、寝てないのは
9: 半ぐらいですか。
11: そんなに寝
10: てない。まあ、昨日は寝てないですけど、うん、結構。

0: 炎天下の作業もあったりなんかして、
1: いやいやいや
0: 悪臭を放ってて私、還暦過ぎたおじさんが、風呂入んない夏にね、この猛暑の中、すごくなる、すごいっすよ。
2: 相当小汚いな。
0: 相当ですよ。酸っぱい通りますからね。なんすかね、あの匂い。あの若者の、あの浅草さんと違うものが出てくるんです
2: よ、はい、違うよね。
0: なんで老廃物のなんかね、たまり場みたいなやつなんですかね。やばいっすよね。さっやったからもう本当帰ってきて、さっきシャワー浴びたんですけどね、爽快ですよ今。
2: たまにあの精肉店の匂いしたりするよ俺、あのバスタオル
0: 腐った肉の匂いみたいな。
2: まあ精肉店は腐ってねえけどな、なんかそういうのに近い時ある
1: よ、ね、なるほどなるほど、
0: いやー本当ですよ。そういうあのこれからのあの猛暑が続くわけじゃないですか、
1: はい、
0: あ本当行水ってやっぱり日本のいい文化ですよね。
2: 行水シャワーなんだべ、行水したの。
0: いや俺はあの水シャワーのことを行水って言ってるから、行水って
2: 言って水シャワーのこと
0: あの何も払う、あの
1: お湯入れない
0: で、いやお湯入れないとか、ただ水
2: だ。したら何、お湯シャワーなんつうの。
0: シャワー水シャワー行水。
2: ぬるま湯はどうなるの。
0: ぬるま湯もシャワーで、
2: ああ
0: 水を浴びること。
2: あなるほど、
0: あれ行こうって行水じゃないですか。
2: ああなるほど、
0: あれはねやっぱり夏はね、あの過ごすにはあれが一番いい。
2: ああ、なるほど、
0: 仕事から帰ってきて、飯食って汗かいたらもう一回、1日3回ぐらいやって、本当に最後にリラックスするのに、例えばクールバスクリーン入れてお風呂入って、その日一日を締めるけど、ちょっと節目節目に体の気持ち悪い時にリフレッシュしたい。
1: そうですね。
0: 2、3時間に一回。夏はあれが大事だと思いますよ。
2: 行水。
0: で、水代もそんなにかかねえんで、俺だとね、カラスの、
1: あ
0: の、
1: 行水だから。
0: 本当に。そういうのって。1分半ぐらいで
1: 行く
0: ね。
1: はい。
0: 昔、新井薬師知ってます？新井薬師に、あの、コインシャワーあったんですよ。100円で5分。
2: 100円5分。
0: 友達 の、 あの家に遊びに行った時にね、東京にね、風呂なしの家だったからさ、アパートだったからさ、でも東京すげえな、でもシャワーが5分で100円、下手すら安いじゃないですか、5分で済ませることができるかって言ったら、
1: ね、
0: なかなかできないですけど
2: できないね俺は。
1: 最後は残っちゃうみたいな、
0: ね、でだからそれは行水をすることにだと考えればできるんですよ、
1: そう
0: です
1: ね、
0: シャワーをすると思うからでき
1: る
0: んです。それは一連の作業をしなきゃダメ、髪を洗って泡立てて全部流して、まあひげはそうだね、剃るまではいかないかもしれないけど、なんか体の細胞まで自然に汚れを落とす、
2: なるほど、ね、
0: 石鹸とか使って、それはシャワー、ダメです5分、それは行水で十分でよ。
2: あ、なるほどね。
0: だからこれからはシャワー、昼、夏の8月でもいいですよ、まあ昼焼き明けで起きたら、まず起きたら行水で飯を食って、それし休みですから。
2: ああなるほど、休み設定な。
0: それ休みする、ビールを飲んで、あちょっとあのちょっとちょっと汗かいたなって、で昼寝するじゃないですか、やっぱりちょっとほんのり酔っ払って、そしてあわっと4時ぐらいの起きるじゃないですか、クズ野郎じゃんこれ
2: 水餃子とは違う
0: 水餃子とか違う、それって俺が水餃子みたいな感じになっちゃう結局は焼かれてないし海に行ってないだけの話ですよちょっと家で水浴びてる水餃子の水餃子的な男、的な感じ、もう若く海に行って真っ黒く焼いたりしません、もういい年こいで、シミばっかりになっちゃいますからね、
2: さて今週の特集は何でございましょうか。
0: まあそういう流れから言うと、やっぱりロックンロールの行水王と言ったら
2: 行水王
0: ディーブ・エドモンズじゃねえかな。
2: あ、デーブさん行水用ですか。
0: 行水用ですよ。うん、こうめくるめくこのギターフレーズがなんかこう、うん、熱いんだけどなんか行水的なイギリスのからクールさを感じるから。
2: なるほど。
0: かっこいいっすよね。本当にその、まあ僕デーブ・エドモンズさんをずっとチェックしてた

0: って思ってたんですけど、うん、ロックパイルが出るアルバムの1個前だからロックパイルと同じだと思ってたの。だからしたら、うん、ロックパイルのメンバーで、うんうん、あの5枚目のソロアルバム作ってたの。でそれであまりにもかっこいいメンバーなんで、
1: う
0: ん、そのまんまその年の
1: 筆
0: に
1: そういうことなの。
0: そう
2: だろ、ロックパイルになったんだ。
0: でなぜこのアルバムを再認識したかってことは、うん、ピーター・バラカンさんの番組で、うん、アナログで流してくれたんです。で僕ピーター・バラカンさん の, あのファンなんで、うん、あのラジオなるべく聞くようにしてるんですけど、うん、皆さんも聞いてください、はいはい、もうロックンロールとかブルースとかリズム&ブルースのいいとこ取りです、うん、なるほど。あの人の音楽 DJ を聞くと、うん、ああもう本当最高でした。
1: なるほど、
0: ね、でまあリスペクトも兼ねて、はい、デイブ・エドモンズ1979年のアルバムです。お、全部かけてもいい、全部ね名曲でした。
1: ああそれはいい、
0: ね、結構です。
1: そういうわけで今週はですね、デイブ・エドモンズのこれは何ていうアルバムですか。うんと
0: リピート・ホエン・ネセサリー・
1: ネセサリーを紹介していきたいと思います。
2: はい、それでは聴いてください。デイブ・エドモンズで1曲目ガールズトーク、そしてクローリングフロムザブレッケージ、そしてザ・クリーチャーフロムザブラックラグーン、そしてスイートリトルリサ、そしてダイナマイト聞いてください。

0: 今週の特集はデイブ・エドモンズのリピート・ウェン・ネセサリーでございました。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: 私このアルバムに入ってるスイートリトルリサ、うん、大好きなんですよ。
2: あのギターのカットリプレイでしょ、
0: うん、
2: あれかっこいい。
0: これはね名の曲ですよ、
1: うん、これ曲の名です。デイブ・エドモンズで聴いてたのちゃんと。
0: いや、
2: ロックパイルじゃん。
0: パイルでもやってたような気する。
2: もうねほぼねロックパイルになっちゃってるのこれ。
0: なガールズトークもそうだよね。
2: ガールズトークもそう。それはガールズトークはエリス・コッソルの曲だから。ちなみにとにかくねパブロックのそこら辺のかっこいい、うんうん、あの感じ、うん、でベースがニック・ローだから、
1: うんうん、
2: でこの頃ニック・ローもめっちゃかっこいい。あのリングトリオの特集したんだけど、うんうん、クートゥビカイングって名曲が入ってる曲、うんうん、あのあれをもとくついて、うん、この頃ね充実してるの。
0: なるほど。
2: ミッチェル・ガイレファントリアもめちゃくちゃすごいよね。ここら辺のアルバムはポップでロックンロールでかっこ かっこいいっていう、うん、いいっすよね。稲田さんもあるんですよ。
0: なるほど。
2: 素晴らしいですよ。
0: これはいいアルバムです、
2: ね、いいアルバムですよ。
0: そういうわけで来週の特集は何でございましょう。
2: これもう B 面行かないと嘘でしょみたいな感じになって、
0: はい、そりゃそうだ、
2: はい、行ってみましょう。
0: わかりました。
2: デイブ・エドモンズ、
0: 俺もちょっとリピートだ。

0: リットウェンネセサリーだ。
1: リリットウェンネセサリー。気付けろってことか。まあいいや。
0: ウェン
1: ネセサリーのリメイクメンタイトマウ
2: ス。三人で言いましょう。せーの。
1: リリットウェンネセサリー。ネセサリー。ネセサリー。ネセサリー。ネセサリ
2: ー。というわけで、来週も皆さん楽しみにしてくださいね。はい、そういうわけで、じゃあ次の場所行きましょうかね。
1: はい、
2: そういうわけで皆さん、また来週。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
0: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力20W でお送りしています。
5: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
6: どうもサンドウィッチマン伊達です。
7: 富澤です。
6: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
7: お願いします。
6: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
7: おう、 50A。
6: はい。
7: どちらで？
6: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ。で、
7: キャパどんぐらいですか？
6: 8000。
7: 8000？
6: 速乾。
7: すごいね。50A。
6: 50A 一人のね、ライブで、もうすごかったね。
7: うーん。
6: ギャー栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
7: もう歌。
6: 歌
7: ですもん
6: ね。うん。もうノリノリでみんなもう、うちは持ってるわ。あの、ライト、持ってるわ。
7: はぁ。
6: すごかったね。
7: だからそういうのを見ちゃうと、ちょっと、あ、スターなんだ。
6: いや、もうほんとスターでしたよ、完全に。
7: うん。
6: すごかったなぁ。50A。
7: うん。
6: なんか知ってる曲とかもある、あるからさ、もちろんさ。
7: うん。
6: こっちも楽しかったですけどね。
7: 男子とかありますからね。お客さんも参加でき
6: て。女子いい人もね。

0: なんだっけ、カイト君の
1: キンプリ、
0: キンアンドプリンス、
1: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちだ。
0: キンプリに楽曲提供してる希望農家とか、ああいうの全部やってね、みんな振り付けもみんなできてるし、8000人のね、すごかったです、とにかく。
1: 意外とこう、ファンが若いですからね、
0: そうそうそう。
1: なんか見てますってよくね、ロケやってると言われますし。
0: いや、本当にスターって、本当に。
1: もうひたすら歌を歌うんですか？
0: これひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮君が乱入してきたりとか。
1: マセキの後輩。
0: 後輩。あとは、フジモンさんと、
1: り
0: ょうさんと、ウエストランドの二人と、あと、アリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂気乱舞ですよ。
1: 8000人入れられる
0: すごい。
1: すごいな、人。
0: で、余裕、しかも生配信もしたのかな？で、相当、現金が動いてる。それ1万円ですかね？
1: まあまあ。あ、そんなす
0: チケット。
1: ああ、すごい。
0: そう。それが8000でしょ？それだけで8000万でしょ？生配信も、何千人か見てるでしょ？
1: まあ、だけど、まあ、主催がね、多分テレ朝とか、
0: そうそう。
1: でしょうから。
0: そ
1: んなに全部が全部入るわけじゃない。
0: まあ、もちろんそうだし。いや、すごかった、集客が。びっくりだな。
1: そうですよね。
0: すごい。
1: あの、狩野英孝が
0: ね。英孝ちゃんね。で、狩野くんの家族と一緒に見てて、お母さんも来てて。お母さんもノリノリでね、なんか、お母さんのとこずっと見てたら、なんか、よかったなーって思ったね。で、英孝ちゃんの子供がまだ2歳かな。何してんのか分かってなかったです
1: ね。まあまあね。
0: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。
1: 2歳動きますから。
0: 可愛かったですね。よかったですよ。
1: さあ、メール行きましょうか。田中静香さん。
0: どうも。
1: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
0: あら、ありがとうございます。
1: コメント2回ほど読んでいただきました。リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、マンクラはニックネームで登録しました。でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。どうしたらいいでしょうか？アドバイスお願いします。
0: なんていう人？
1: 田中静香さん。
0: 田中静香さん。
1: まあ、こう、やらせろとかではメールは、まあ、見たことある名前だな、という感じですけど。
0: それが本名
1: だ。多分そうなんですよね。マンクラだと違うニックネームで登録してるということですね。まあ、でも、なんでしょうね。こっち側としては、同じ方が、あの人だ、ってはわかるので、そっちの方がいいのかな。
0: ぜひ、マンクラでは、じゃあ、田中角栄で来てほしい。
1: 田中角栄だって思ってます、ね。
0: 田中真紀子でもいいんですけどね。
1: まあ、その、だから、なんか、覚えてほしいとか、そうかいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです。
0: そうね。
1: サンドのお二人、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。女も戦います。
0: いや、知らないですよ。
1: 去年の話です。
0: はい。
1: 胃腸炎から回復して2週間目、彼氏とキャンプに行きました。
0: あ、いいですね。
1: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。その時急にお腹に不安がよぎりました。え、もう出ちゃう、とはいえ、今は朝ごはん中。食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレへ行ったところ、やってしまった。30代半ばでトミーの仲間に少し間に合いませんでした。何もなかったようにテントへ戻り、こっそり予備パンツに履き替えました。女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、ここで成仏させてください。VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方

0: 方には本当に感謝です。
1: ああ、お腹痛いとか、うん、お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもん ね
0: 前にね、タクシードライバーさんが便意との戦いのメールをくれましたね。
1: はいはいはい、
0: 女性もこういうことがあると。
1: マジか、よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったな。
0: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない彼は。
0: 彼氏。
1: うん。
0: 分かってな、分かって
1: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。
0: うん。
1: パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
0: まあね。
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
0: と、なかなか、
1: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。うん。
0: ごまかしが効く量だったんでしょう、ね。うん。
1: それは漏らしてません。
0: いや、もう、履き替えてますから、でもパンツ。
1: パンツどころじゃないじゃなくて、本当に漏らしたら。
0: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
0: ちょっと出たはもう
1: 漏れついた。ちょっとついた。
0: もう、だって基準だと、これは漏らしてない。
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
0: 朝飯食ってるときに。
1: でも俺飯食ってるとき払いたくなるとき結構あるわ。
0: あ、そう。
1: 確かに行儀悪いって言われる。
0: まあでもしょうがない。
1: だけどその無理じゃん、そんな。
0: こればっかりは、
1: ね。
0: なんか耐えて食ってるのすごいしんどいし、
1: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
0: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
1: ロケット鉛筆方式でね。
0: はい。うん、何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、一食食べてもすぐ、まあ、ロケ始まるんで、
1: うん、
0: なかなか行く機会はいかないし、はいね、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、
1: うん、
0: だ人とご飯食べ行った時も、うん、やっぱ一回食べたらもうすぐ、うんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
1: ね。ああ。健康なのかね、それ。
0: 健康じゃないんじゃない？
1: じゃないのかね。
0: ずっと詰まってるってことか。あんまり健康じゃない気はする。
1: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、普通、本来。今食べたやつが。
0: 今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
1: だから詰まってるわけよ、要するに。
0: 押し出されてる
1: わけ。だずっとその胃とか、大腸に、あるんだよ、
0: うん。
1: それをこう食べたやつがもう、押し迫ってくるから、うん、なんだろうね。
0: だそれを基準と考えるならば、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことで、もしかしたら、その食べ過ぎてる、
1: うん、
0: になるのかなという感じですけどね。
1: ただ食べるのって幸せだからね。
0: なんかでも食べ過ぎてる、もう難しいじゃん。
1: うん、
0: どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、うん、満腹ではない。
1: うん。
0: ちょっと食べちゃうでしょ。
1: 食べちゃう
0: よ。満腹になったからごちそうさまでした。
1: うん。
0: って考えたら、そこじゃん。
1: うん。
0: 基準。
1: な、退職感かどうかだろうね。
0: そうさ、8分目で辞めるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで、やめろっていうこと。
1: もう一個食える。
0: もう一品。
1: うん。
0: でもそこやめるの難しいよね。
1: 難しいね。食べたいし。それぐらいしとこうかっていう基準がね。
0: うん、だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、帰ったらお腹空くんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど、
1: うん、
0: 正解は8分目でやめたら、
1: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動いてるから、動くとね。
0: また難しいところでね。
1: 車に乗ったりして振動を与えたりすると、お腹空いてくるん
0: じゃない？結局帰ってトイレ行くから
1: 。うん、そうするとまたなんか、バレてきたわけなんだね。
0: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
1: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
0: ぶっ壊れてんのかな、
1: それは。俺はもう久々に昨日腹減ってたから、
0: うん、
1: 家族でみんなラーメン食いに行って、
0: うん、
1: 禁断のね、うん、大盛りに
0: チャレンジした。
1: チャレンジした。
0: うん。
1: したやっぱちょっと多かった。
0: うん。残す。
1: 残さないよ、それは。残すのはしない。
0: 食べた。

0: めちゃくちゃ腹いっぱいだった。
1: 今なってますよ。
0: 今も今、お腹いっぱいだ。
1: まあ、いっぱいになりました。
0: はい。
1: 帰りました。
0: 帰りました。
1: その日はもう終わり。
0: それがね、終わんないよね。
1: そっからどうなる
0: の？そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って、うん、で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、うん、何やかんやで11時過ぎぐらい寝るのかな、うん、で、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうするともう3時間。2時ぐらい。だ、うん、腹減るじゃん。
1: もう腹減る。
0: そっからお菓子の戸棚を開け。
1: その間にトイレは行ってる。
0: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行ってる。お菓子の戸棚を開けると、うん、いっぱい入ってるわけです。うん、フリッツとか、カリン糖とか。
1: 選び放題だよね。
0: 選び放題。うん、で、だったらカップル麺とかもある。カップラーメン。ね、そのラーメン食ってきた人。
1: ラーメンって3食目です
0: か？ 2 食目なの。
1: ああ、1食。
0: そう。
1: 二食。
0: お前腹減ってる今、グループなんて。
1: 僕じゃない。
0: 誰だ、お前さん。ぐるぐるみんな。
1: 多分さっき食べたから消化の音。
0: 消化の音なの。腹減ってる音じゃないんだけど。
1: 二食。その日は二食。その、うん、ラーメンの前は。
0: は家で、うん、サンドイッチみたいな。
1: まあ軽く。
0: まあ軽くなのか、家族の倍は食ってます。
1: 倍は分かんないけど、サンドイッチ何個食ってる
0: か。神さんと娘は1個ずつ。まあちょっと長めのね。うん、パンの、うん。1個ずつ食べて、パパは2つって言って、まあ、彼女たちの倍をね、食べてるわけです。
1: まあその分ね、夜、大盛りで。
0: そう、大盛り、うん。
1: 食べました。
0: 大盛り、ワンタン麺、餃子。うん、ね。
1: うん。帰って。
0: で、帰って。
1: 戸棚開けて。
0: 戸棚開けますね。
1: いろんなものある。
0: いろんなものある中で、うん、まあ、チョコフレーク。
1: チョコフレーク？
0: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。うん、家にある、うん。で、それまず食べる。
1: まんま食べる。
0: まんま。いなくなってく
1: る。まず？
0: ん？
1: まず？
0: まず。試合も長いから。
1: 試合見ながら。
0: うん。
1: チョコフレーク。
0: チョコフレーク。うん、で、食べ終わるでしょ、はい、12時過ぎても特に。
1: うん、まだ全然。2時ぐらいってなってません？
0: 試合はまだ終わってない。試合はまだ終わってないです。そっからね、かりんとう。
1: めちゃめちゃ重さんですよ。
0: 食べ出して。そしてすげえ喉渇いてくる。で、麦茶を。1リットルぐらいの。
1: 1リットル
0: ?1リットルぐらい。麦茶、家で作ってる。
1: ラーメンも食べてます。
0: そうそうそう。すげえ喉渇いて、いっぱい醤油かけてる。なんかぐるぐる。
1: ちょっとうるせえな。グビグビグビグビ。グビグビグビ。
0: で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなって、ちょっと思う。
1: かりんとう？
0: うん。半分にしようと。カリンと。
1: うん。
0: で、まだ試合終わんないから。
1: うん。
0: ブッセ。合図の天神様っていうね、ブッセ。
1: ブッセって何だっけ？
0: ふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわなやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ？
1: 一個。
0: うん。で、次、アイスコーヒー。
1: うん。
0: ね。これ、アイスコーヒーとか、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで別に関係ない。
1: カフェインが作用しない。
0: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
1: ああ。
0: ちょっと牛乳入れて。うん、アイスコーヒー、うん。まず試合終わんないの。
1: 何時間やってるんです
0: か？試合3時間半ぐらいってこと。そっからグミですね。グミ。
1: グミ？
0: コーラグミ。コーラグミ。
1: グミ食べる。
0: コーラグミ食いながら、
1: だって昔ほらグミの作り方見てもグミ食えないよね。
0: いや食えないって思った。うん。
1: まだ食べてる。
0: まあ、家にあるから。コーラグミ。
1: コーラ
0: の。コーラの瓶の形したやつ。
1: あ、まだ売ってんのあれ。
0: 売ってるよ。
1: コーラグミみたいな。
0: そう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。うん、すげえ腹いっぱいになってきた。
1: まあまあ食べてます
0: ね。2時半に腹いっぱいになってきたと。

0: このままやったらもう太るんじゃないかな。うん、でまだ風呂入ってなかったから2時半ぐらいから風呂入る。うん、で、うん、ちょっと厚めの風呂入って汗いっぱい入って、うん、で上がって、うん、寝ました。
1: すぐ寝てるじゃねえか。
0: いやだからそういう時何食ったらいいんだろう。まあ食わない選択肢がねないから俺の中に。
1: ちょっとでもね、ご飯食べて9時ぐらいでしょ。
0: で家族寝ました。なんかまあ起きてますと。
1: もう2時3時とかになるわけじゃない。
0: そう払えんじゃん。
1: そうと腹は減っちゃうんです
0: よ。どうするお前だったら。まあ何食う。何食ってるの。
1: 基本的にはそのだから。夜ご飯の残りとか、うん、ピッてつまんだりは。
0: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、二種類で食べて、チンジャオロースこれでも明日のお弁当なのかな、とか。なんかね。
1: お弁当の可能性あるかもね、子供。
0: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてをお弁当にするから、ご飯ねえしね、うん。納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね。まあ、お供なとこあるから
0: ね。うん。で、非常事態の時、食べるご飯を、え?食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: いや、納豆食べるんだったら、その、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: お前にとっては非常事態
0: だよ。そうそうそう。
1: それは納豆ご飯行く
0: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかけて。
1: もう一食
0: も。うん、そう食事だよね、そうなんだ
1: からね。食事感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、そ
0: んなに。やっべ、腹減った2時だ。ね。おつまみ。つまみに行こうって言って台所行くけど、なかった。とにかく。その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃってると、もう食べちゃう。
0: 一食。
1: いっぱい食べちゃう。
0: いっぱい食べちゃうね。
1: 一食。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: 作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、さすが。焼きそば食っちゃうかとか、それはなくなった。昔、一緒に住んでる頃はさ、余裕で作ってたじゃん。何やってんのこのクソの中にっつって、そば茹でたりしてたじゃん。その料理はしなくなったね。クソ3時ぐらいに。
1: お菓子は俺あんま行かないので
0: 。お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョは行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど。基本ないから。別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へぇ、
1: この間だから、夜は、前後が誕生日プレゼントでカールくれた。
0: カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの?
1: 半分ぐ
0: らい。ああ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう嫁さんがと食ってた
0: よ。ああ。
1: こっちカール食ってる俺のと思って。残り全部食いました。
0: それでいきます。これ AI って書いて何?
2: はい。あ、はい。
0: アイさんでいいか。
2: アイさん。
0: AI ってだけ、
2: ま、前もお客さん同じこと言
0: ってた。同じ人は同じ人ってさ。アイさんっていう人?
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ?
1: しょうがないな。
0: アイさんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You
1: You、
0: はい、
1: はい、
0: という感じでしょうか、うん、もう一つぐらい、
1: ね、あんまりちょっと糞尿のは少ない
0: んです、ね、いいんだよ糞尿のやつ。
1: これ言ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので、冷麺といえば、盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ。
0: はい。
1: なので、細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのか、がっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました。サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか
1: 灰色っ
0: ていう、あれ韓国冷麺だね。ハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり、
0: やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんですたまにうっかり冷麺。
1: うっかり冷麺ってなんだよ。なんでうっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
1: そう、うっかり冷麺。
0: うっかり冷麺です。
1: 写真でちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺。
1: ちゃっかり冷麺ってなんだ。なんだちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
1: ああ、韓国冷麺。
0: ああ。
1: 丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、冷麺ってって、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん。美味しいですよってしか言ってこないです。
1: しっかり冷麺かどうか確認してから。
0: そうそう、ちゃんと産地。
1: なるほど、ね。
0: うん。
1: そうすると、うっかりなことはな
0: くない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
1: うん。
0: そうね。

0: 頼んだら麺黒かったりすると、
1: がっかり冷麺ばったり冷麺が、うん、がっかり冷麺だった日はもう最悪です、
0: ね、そこちょっと確認しないといけない、
1: そうです
0: ね、
1: う
0: ん、はい、という感じでしょうか、
1: ね、しょうかね、
0: はい、
1: はい、ということで、うん、はい、いろんなメールをお待ちしております、はい、また来週です、
0: さよなら、
1: サンドウィッチマンでした。
2: お母さん、お父さんの店員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
3: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護、お問い合わせは 22-5080 へ。
4: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
5: C-WAVE Spring Message。
6: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がと考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
7: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
8: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。

こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りしますインザウィンドのラジオです。サスケねよっちゃんこと菊池義勝でございます。この番組は FM モットコム、 FM いわきシーウェブ、北方シティ FM、 ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。もう富谷いわき、北方須賀川、郡山の皆様、インザウィンドよっちゃんでございます。よろしくお願いします。4月28日に、菊池陽子が亡くなってですね、もうね1ヶ月経つんですね。早いですね。来月ね6月20日に、納骨の予定なんだが、仙台のね、お寺、城覚寺という、お寺のお墓にね、入ることになる、菊池家代々のお墓でございましてね。いやでもね寂しいですね。納骨しちゃうとね、亡くなってね、葬儀を終わって、で遺骨が我が家に戻ってきたというかですね、私の寝室にずっと置いてあるんですが、なんか置いてあるとね安心なんですね。でいつも、写真が、遺骨の上に、まあ、後ろに飾ってありましてね、大きな写真飾ってありまして、話しかけて毎日ねいろんなことを話しかけて、会話をしておりましてね、ねでもほんのちょっとしたことで、思い出してですね、もうしょっちゅう泣いてるんですが、まあ、この前もね言いましたけど、仙台のお寺のお坊さんに言われました。四十九日の間はね毎日泣いていいと、もう言われておりますんで、どんどん泣いてはいるんですがね、でもあんまりね人様の前でいきなり泣いたりすると変な人だと思われますんでね、泣かないようにはしてるんですが、やっぱり家でね一人でおりますとね、思い出が家の中にたくさんありますんで、泣いちゃいますね。で、6月20日に納骨なんですが、まあ、なんか納骨したくないなっていうのが、まあ、正直、

私の気持ちでございましてですね、まあでもまあしないといけないんですかね、で葬儀が終わってですね、もう3週間経つんですが、あの我が家にねいろんな方がたくさんあのお見えになってですねお越しいただいて、ちょうど都合でね、お通夜とかをあの告別式に来れなかった方がですね、我が家に、来ていただいてですねお線香あげて、くれるんですが、本当に、たくさんの方ね、本当陽子はね、みんなに愛されていたんだなということがよく分かりました、ね、で、お線香あげていただいてですね、陽子の話をですね、まあそのお越しいただいた方と私がするんですが、その思い出話をしただけでねまた泣けてきちゃうんでね、本当にこんなに涙があるもんのかと、もうその思い出をね、話すだけでね、泣けてしまいます。でも今日はですねこの、ラジオの収録ではもう泣かないようにしますんでね、そこはあのまあ、プロのミュージシャンでございますんで、ステージの上ではですね、泣きませんのでね、ステージの上で上がって、歌を歌ってるような気持ちで、今日はねおしゃべりをしますんで、ね、で、この前ね、また泣いた話なんですが、最近です、陽子がずっと、訪問診療でお世話になってました、もみの木クリニック郡山市にありますね、もみの木クリニックに、福井院長先生にアポ取りましてね、御礼伺いに行ってまいりまして、で行きましたところねすぐね、陽子と仲の良かった、まあ、私もあの顔見知りの看護師さんがですね、ピュッとこう来ましてですね、待合室に大きなねもみの木新聞という壁新聞が貼ってありまして、もうそれ全部手書きなんですね、もう看護師さんたちの力作でございまして、で、今月号といいますか、今回、壁新聞壁に貼ってありますのは、半分がですね、インザウィンドと菊池陽子の思い出の、まあ、ページが1枚もんですからね、記事でございましてね、それを読んでくださいと言われましてですね、まあ立ってね待合室結構その時たくさんあの患者さんが待ってておりましてですね、で読み始めたらですねもう号泣ですね、もう最初こうシクシクっていう感じになったんですが、そのうちうっていう感じですねもうおえつが止まんなくなってですね、特にね、そこに書いてあった、そのまあ、記事の中のことなんですが、陽子はねその仲の良かった看護師さんに、去年の9月にそこのホールで、院内コンサート病院コンサートをやってで大成功だったんですが、でそれが終わった時に私は知らなかったんですが、その看護師さんにもし私がこの世からいなくなったとしても生きた証として今日のコンサートとか、インザウィンドのことをまたこのもみの木新聞に載せてもらえますかと、いやいやいやそんなこと言ってたんですね本当にね、でその記事を読んでねもう号泣でしたね。あのまあその他にもたくさん書いてあったんですが、特に、その下りになったところでね、そしたら私がね立ってその壁新聞を見ながらですね、あのうっうってね本当に声を上げて泣いていたら、後ろに可愛いね小学生の低学年の男の子がいてですね、待ち合わせ待ってて、で一生懸命ね私の方を見るんです。あの何て言うんですかね、私を心配して白髪のおじいさんが泣いてる大丈夫かなって感じでね、本当にね、嬉しかったですね。なんか、まあその記事を読んでも嬉しかったんですが、心配してくれてる小学生がいるんだなと思って、なんかすごく嬉しくなりました。それではここで一曲インザウィンドで、カナリアをお送りします。

インザウインドで、カナリアでございました。この曲の最後のですね、コーダ、は、私じゃなくて、まあ、それまでは、作詞作曲私だったんですが、陽子が作ってくれましてですね、これを作ってですね、家で聴いてもらったところ、彼女がですね、最後にこんな感じの付け足したらどうってね、すごいんですよ。もう、聞いて30秒ぐらいですかね、で、このメロディーとですね、歌詞をですね紙にバーッとこう書いてですね、で、付け加えましたところもさらに良くなりましてね、いや本当に優しい雨よの あそこのところですね、ただね、ちょっとねコードがですね、まあ、転調しておりまして、ギター弾きには難しい E フラットで終わるんで、ライブではなかなかね、苦労はしてるんですが、でももう全然、最後のコードがあるなしではね、曲のクオリティが違うなと思いました。まあ、さすが天才菊池陽子でございました。陽子さんと私はね、陽子さんが19歳、私が23歳で結婚したんですが、で、すぐね、私はサンリオキティちゃんの歌詞で忙しく働いてね、大変だったんですが、最初のサラリーマンの2年間ぐらいですね、実は演奏活動をしてたんです。どうしてもですね、会社勤めしてですね、きっぱりすっぱり、音楽をやめることができなかったんですね。で、陽子と二人で、まあ、ちょっと練習をして、あとちょっと

都内のね、演奏できるとこで演奏したりとかですね。あとはね、そうだ、サンリオの会社のね、新宿ギフトゲートって直営店があるんですが、サンリオの中で一番大きい直営店なんですが、そこに、ね、ちょっと広場があって、店内にね。で、そこの店長さんが、私と陽子の演奏どっかで聞いたんですね。で、ぜひ、菊池君、あの何月何日日曜日この日空いてるか、ええ空いてますってことで、そのギフトゲートでね、新宿のお店の中でコンサートやったこともありますね。そしてあと2人ですね、ずっとバンド組んでた林くんとですね、あと柴ちゃんという歌のうまい女の子とね、4人で、なぜかね、あ、みんな都内で、生活か仕事してたんで集まりやすかったんで、で私の、そうだね、あそこのアパートによく集まりましてですね、多摩川のそばのアパートに集まってよく練習をしてですね、で、まあ、あの演奏ちょこちょこっとやってたんですが、でもだんだんみんな忙しくなりましてね、私がもう25になりかかった頃、24歳の後半、12月のねクリスマスの頃なんですが、自由が丘のレストラン借り切ってですね、最後のもうこれでおしまいコンサートってことで、もうみんな仕事が忙しいんで仕事をしようということで、それは結構ね超満員でね、すごくオリジナル曲も陽子が作ったオリジナル曲とか私が作った曲とかですね、あと洋楽のカバーとか4人でねいろいろやってですね、あの時の演奏のクオリティはねすごく高かったんですが、ね、録音とかね録画も何にもしてないんでね、いやいやいやいや残念だなと思いました。まあなんて言いますかね、音楽やっぱりね未練があったんですね、で、そこで、まあ、一旦あの演奏活動に区切りをつけてですね、でその後、まあ、なんかあのすごい計算は全然してなかったんですが、陽子は妊娠しましてですね、次の年うちの長男が生まれましてね、で、もう子育てね、まあ私サンリオすごい忙しくてね、なかなか手伝うことは何もできなかったんですが、もうその忙しい子育ての中でなんと菊池陽子はですね、白泉社という、まあ、大手の出版社の少女漫画専門の大手出版社ね、花とかララとかね、花と夢とか、月刊誌出してるところの、コンクールに、ね、大賞を取りまして、なんとね次の日から大賞を取った次の日からもう専属作家としてねデビュー、いやいやもうすごいですね、菊池陽子24歳主婦で子持ちというね異色の新人漫画家誕生でございました。それじゃあここで、もう一曲インザウィンドで花水木。

はい、インザウィンドで花見つきでございました。その陽子がですねプロの漫画家になって結構ね、陽子の地元の長野県でも話題になりましてね、地元の信濃毎日新聞に大きく取り上げられてですね、長野県出身、諏訪岡谷出身のね、少女漫画家プロの漫画誕生ということで、ね、あの記事もねどっか取ってあったんですけど見つかんないですね。でその頃ねちょうど私サンリオに勤めておりまして、オールカラーのね、漫画月刊誌をね出刊といいますかね刊行したばかりでございましてね、本当はその白線社の賞を取らなければですね、サンリオの編集長に売り込む予定だったんですかね、今は分かんないですけど昔はねこの専属の漫画家が多くてですね、もう他の、出版社のなんかもうよっぽど対価のあれば別ですけどね、書けなかったんですね。そして、もうね、編集者がついてね最初の作品というのはねデビュー作月刊誌に掲載されてね、それはね家に取ってありますけどね、でもう担当編集者がついてね超多忙な日々を送って、多分ね毎日睡眠時間3時間ぐらいですね。でまあ当然新人なんで連載なんかないんですが、なんていうんですか急に穴が開いちゃった時の代打要因としてですね、かなり、なんかもう慌ただしくね、普通はね、32ページものとか1ヶ月くらいかけて書くんですが、なんと

それを2週間で書いてくれとかですね、だから結構大変な日々が続いたわけなんですかね。ただ私もね、なかなか産量が超多忙でございましてね、ひどい年はですね1年に5日ぐらいしか休みがなくてですね、でその割にはね、すぐ家に帰んないで、東京のいろんなとこを飲み歩いていたりして、本当に、ね、申し訳ないなと今思ってるんですが、そして私の勝手なわがままで、東京のその産業を辞めてですね、郡山へ行って会社を経営するという、本当にもう好き勝手なことを言ってね、彼女にとってはですね、東京のその経営専属契約をしていた出版社との距離が遠くなるってことはね、漫画家新人作家としてはすごく不利になるんでね、多分心の中で嫌だったと思うんですが、私が相談したところ、三流辞めてね、郡山で会社をと言ったら賛成してくれまして、私もね一緒に、行くということになりまして、普通はね、文句を言うんですけど、私の、ね、漫画生活どうしてくれるのと、で彼女が言ったね、郡山行っても漫画描けますからと、まあ、実際、郡山でも一作か二作ぐらい描いていたんですがね、本当にね、ただやっぱり昔今と違ってネット環境がありませんので、全部郵送でいろいろやってたんで、仕事がもう激減しましてですね、本当に申し訳ないことをしたなと思いました本当に。でそうこうしてるし、その郡山の新しい家でですね、長女のぞみが生まれましてですね、でもう子育て2人も大変でございますんで、一応、ね、せっかくなった、漫画家、活動にピリオドを打ったわけでございましてね、本当にごめんなさいね、私の勝手な、ね、転職ということで迷惑をかけました。それではここで、ジュンとキリンに乗せまして、インザウィンドのスケジュールをお知らせします。

6月14日日曜日、午後3時から郡山市三保田町にあります郡山安らぎ温泉大広間コンサート。もうね、もう3年になります。横と2年、今バンド組んでる塩沢と2人で、1年ちょっとね、本当に多くの人に聞いていただいてですね、リクエストもどんどんいただいてね、結構毎回ドキドキして演奏しております。はい、続きまして6月19日金曜日、これも午後3時からですね、須賀川市にありますジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート。これもね、同じぐらい3年ぐらいやってるんですかね。新しい、さっきのね温泉とまた違う常連のお客さんがたくさんおりましてですね、楽しく演奏しております。ここもなんとリクエストがたくさん来ておりますんで、毎月毎月ですね、新しい曲をたくさんやっております。ということで、しばらくはですね、菊池陽子の、生涯といいますか、どんな人生を歩んだか。でも、菊池陽子の人生を語るってことは私の人生を語るってことでございましてね、もう本当に、出会って52年、結婚して51年でございますんで、もう私の人生の大半は彼女と共に、歩んでおりますんで、ね、本当にそういうことで、ね、今週はもうお時間になりましたんで、この辺で おしまいにします。また来週元気で。

0: 出ない。
1: またか？野菜は取ってるか？
0: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
1: 詰まり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
0: 早く電話！
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: お話の扉。日曜朝8時半。その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

番組は郡山フォーク酒場6号7号で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなり浩司です。いきなり浩司の5号6号7号第936回目です。もう1000回に近くなりましたね。もうこの番組は最初に FM.com さんから始まりまして、今や県内7局で放送させていただいております。さあ、各地で聞いていらっしゃるリスナーの皆さんに今日も素敵な、エバーグリーンな名曲をお届けしたいと思います。今週の特集はカーリー・サイモンです。カーリー・サイモンといえば1970年代にシンガーソングライターとして、世に出てきましてね、後にジェームス・テイラーさんとも結婚されて、その後また離婚をされたという方でございますが、それでも、未だに現役で歌ってらっしゃる。僕は70年代に中学生の頃にですね、聞いて彼女の歌声が唯一無二というかね、他には真似できないような歌い方で、今やバラードのね、曲だったり、ジャズだったり、いろんなものに挑戦している彼女です。その中から今日はお送りしたいと思います。カーリー・サイモン、まずはこの1曲聴いてください。 The Right Thing to Do。

ポーク酒場6号7号の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。カーリー・サイモン特集、アルバムのタイトルチューンでもあります We Have No Secrets です。どうぞ。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
9: FM いわきアーカイブセレクション、この時間は FM いわきが過去に放送した中からえりすぐりの番組を再放送します。今週お送りするのは毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉です。今回は小川未明作船で着いた町、そして北王子魯山人作タケノコのうまさは第一石を紹介した2022年5月8日放送分と、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作大久保雄役親指姫、そして岡本加奈子作新茶を紹介した2022年5月15日放送分をお送りします。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉。前半のお話、講談社定本小川未明童話全集から、小川未明作、船で着いた町。なお、この作品には現在の放送では使われない表現が含まれておりますが、原作を尊重してそのまま朗読いたします。大変に金を儲けることの上手な男がおりました。

0: 人の気のつかないうちに安く買っておいて、人気が立つとそれを高く売るという風でありましたから、金がどんどん貯まりました。土地でも品物でも、この男がこうと睨んだものは、みんなそういう風に値が出たのであります。この男とこういうことで競争をしたものは、大抵負けてしまいました。そしてこの男はいつか誰知らぬものがないほどの大金持ちとなったのであります。ある年、大層不景気が来た時です。哀れな不愚者がこの金持ちの門に立ちました。
1: どうぞ私をご主人に会わせてください。私は元あなたの会社に使われたものです、
0: と言いました。番頭は仕方なくこれを主人に伝えました。
1: ああそうか、私が出て会おう、
0: と言って金持ちは玄関へ出ました。すると不愚者は、
1: その後不幸続きで、その上怪我をして、こんなびっこになってしまいました。働くにも働きようがありません。どうぞ恵んでください、
0: と訴えました。金がたまると誰でも優しくなるものです。ことにこの金持ちは涙もろい性質でありましたから、
1: それは困るだろう、
0: と言って恵んでやりました。哀れな男は喜んで帰って行きました。すると翌日は別の不愚者がやってきました。
2: 私は片腕をなくしました。働くにも働きようがありません。どうぞお恵みください、
0: と訴えました。金持ちは、なるほどそれに違いないと考えましたから、いくらか恵んでやりました。一日に二人や三人は、金持ちにとって何でもなかったけれど、いつしかこの噂が広まるにつれて、10人20人と、毎日金持ちの門の前にはもらいのものが黒い山を築きました。不愚者ばかりでない、中には働けそうな若者もありました。そういうものには金持ちが厳しく正しますと、内臓に病気があったり、また探しても仕事がなかったり、聞けばいろいろ同情すべき境遇がありまして、一人に与えて一人に断るということができなかったので、仕方なく金持ちはみんなに金を分けてやりました。しかし限りなく毎日毎日哀れな人たちがもらいに来るので、金持ちは全くやりきれなくなってしまいました。
1: これはどうしたらいいだろう。俺の力で困ったものをみんな養ってゆくということはできない。またそんな理由もないのだ。
0: こう金持ちは考えると、いっそみんなを断ってしまったがいいと思いましたから、翌日から門の扉を固く閉めたので、誰も中へ入れませんでした。こうなると、今まで救ってもらったものが全く食べられなくなって餓死したものもあります。世間では急に金持ちの冷淡を責めました。新聞は、金持ちになんで困ったものを見捨てたか、と書きました。金持ちはとうとういたたまれなくなって、どこか人々から目の届かないところへ行って考えようと思ったのです。彼は

賑やかな都会からこっそりと逃げ出して船に乗りました。そしてできるだけ遠方へ行こうとしました。船の中で、いやー、こんな馬鹿げた話はありません、私が間違っていましたろうか、と金持ちは物分かりのしそうな人に話しました。本当に困っているのかどうかお見分けがつきませんでしたか、と別の人が口を入れました。初めて顔を見たものにどうしてそれがわかりましょう、と金持ちは目を丸くしました。いやー、ごもっともの話です。おそらくみんなが困っているからでしょう。そしてあなたが逃げ出しなさるのも道理と思います。ここから百里ばかり隔たった永港というところはちょうどあなたのおいでなさるのにいいところです、と物分かりのした人は教えてくれました。金持ちはどこへ行こうというあてもなかったから永港に行くことにしました。ある日船はその港に着いたので金持ちは上陸しました。その町は静かな、なんとなく懐かしい町でありました。気候もよく、住んでいる人々の気持ちも平和でいるように見受けられました。彼はいろいろなところへ旅行もしましたが、こんないいところは初めてでした。いいところをあの人は教えてくれた、と感謝しました。町の様子は大して変わってはいなかったが、大変に気持ちがいいのでした。どうしてこの土地はこう平和なんだろうな、と歩きながら考えました。あちらから人の良さそうなおじいさんがやってきましたから、金持ちは近寄って、大変あなたたちはゆったりとしていられますが、気候がいいからでしょうか、それとも金があって豊かなためでしょうか、と問いました。するとおじいさんは笑って、いいえ、まだこの土地が開けないからです。それにそう欲の深いものがいないからです。だんだんこの港に船がたくさん入ってきて、方々の人々が出入りするようになりますと、町も賑やかになります。代わり暮らしづらくなりますよ。中にはそうなるのを望む者もありますが、私たちは格別繁盛しなくとも、いつまでも平和に暮らしてゆくのを望んでいます、と答えました。金持ちは不思議に思いました。繁盛すると平和にならないというのはどういうわけですか、とまた尋ねました。老人は相変わらず笑って、同じような店がいくつもできるようになります。そしてそれらがみんなよくやっていくには、互いに競争しなければなりません。今は日が暮れればじきに休みますが、そうなれば夜も遅くまで働いたり起きていなければなりません、と言いました。彼はなるほど、それに違いないと思いました。いつまでも静かな平和な町であれ、と金持ちは心の内で祈って、おじいさんと別れてあちらへ歩いて行きました。

な町が尽きると丘がありました。彼は丘へ上がりました。ここには冬もなく、うららかな太陽は海を、町を照らしていました。少し上がるとバラの花が咲いていて、緑色の草が生き生きと生えていました。金持ちは草の上に腰を下ろしてタバコを吸いながら、絵に描いたようなあたりの景色にうっとりと見とれたのです。あのおじいさんの言ったことは本当だ。無益な欲がかえって人間を不幸にするのだ。そして欲深になったものはもう二度と生まれた時のような美しい気持ちにはなれないのだ。誰とも争わず仲良く暮らしてゆくのが本意なんだ。この世の中が間違っていることに気づかなかったばかりに、俺もいつしか欲深い人間になってしまった。この町の人々のような平和な生活が羨ましい。頭の上の木の梢には美しい小鳥がしきりに鳴いていました。彼は何を考えるということもなく、夢を見るような気持ちで小鳥の歌に聞き入っていました。そこには金持ちもなく貧乏人もなく、ただ美しい世界があるばかりでした。

後半のお話、中央公論社魯山人安治道から、北王子魯山人作、タケノコのうまさは第一席。タケノコの缶詰物は一流日本料理の料理になる資格はないが、二流以下の料理用としては年中日本料理にも中国料理にも重宝されているくらいだから、美食原品として一等席へ座しても良いものであろう。かの二重

校の妄想は母のために、雪の地下深く竹の芽、すなわち竹の子を掘って有名であるが、竹の子は降雪期の前、すでに地下深く放芽しているから別に不思議なことではない。京阪の一流料理屋が暮れのうちから初春から走り物として客の前に出しているのが、すなわちそれである。その味は出盛り季節の美味ではないが、これはこれで一種捨てがたい風味があって、十分珍獣に値する。しかしタケノコも産地による持ち味の遠さというものの甚だしいのに驚く。もとより京阪は本場である、関東のそれは場違いとしたい。目黒のタケノコなど名ばかりで何の旨味もない。京都では落成の片木原が古来第一となっている。その付近に今一つ向こう町という城山地がある。落東の南、伏見稲荷の妄想藪も近来富に上物ができて片木原に劣らぬと自慢している。しかし私の経験では、なんといっても片木原の有料酒が良い。噛みしめて著しい甘みがあり、香気がすごぶる高い。繊維がなくて口の中で溶けてしまう。これを季節の味で食えば本来たまらなくうまいが、近来は至るところ料理屋の激増によって、料理屋向きを目当てに二重志向が掘り出したであろうところの若竹の子、すなわちわかめ百文目四五本のものを掘り尽くしてしまい、いよいよという季節の来た自分は藪に一本もない始末。したがって本場の季節物は台所などでは顔を見せてくれない。湯がいた竹の子を長く水に浸しておくのは味を知らない人のすること。掘って間のない本場のものなら、京都人は茹でないでそのまますぐに煮て、少しも逃げない味を賞味している。煮冷えすると白い粉が吹いているが、平気でうまさを喜ぶ風がある。新しいタケノコを煮るのに、醤油砂糖でできた汁をタケノコの肉深く染み込ませるのは考えものである。日の経ったタケノコや缶詰物ならばそれも良いが、掘りたてのものであってみれば、煮汁を染み込ませないよう中身は白く煮上げるのが秘訣である。こうしてこそタケノコの持つ本来の甘みと香気が生き生きと動いて、春の美祭の喜びがあるというもの。しかし関東ものは本場並みには生きかねる点もあるから、そこはタケノコ次第で人おのおのの工夫を要するものとしたい。妄想の終わる頃、八九、矢岳、馬岳が出て、妄想の大味に引き換え、おつな小味を楽しませてくれる。

お話の扉。今日は小川未明作、船で着いた町、北王子魯山人作、タケノコのうまさは第一席をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉。

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉。前半のお話、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、大久保優役、親指姫第1話。昔、一人の女の人がいました。その女の人は可愛い子供を授かりたいと思っていましたけれども、願いは一向に叶いませんでした。心から強く願っても叶いませんでした。日々を過ごすうち、ついにいても立ってもいられなくなって、魔法使いのおばあさんのところへ行きました。女の人は言いました。可愛い子供が欲しいのです。どうしても欲しいのですが、どうにもならないのです。どうすれば子供ができるのですか。すると魔法使いのおばあさんは答えます。
1: ほっほっ、そんなことはたやすいことよ。ご覧あれ、ここに一粒の大麦がある。これをそんじょそこらの大麦と思いなさんな。畑にまく麦や鶏に食べさせる麦とは別物じゃ。特別な大麦だよ。これをな、植木鉢の中に植えるのじゃ。すると何かが起こるはずじゃよ。
0: それを聞いて女の人は、その大麦を私にくださいと頼みました。
1: しかし、これは銀貨12枚ないと渡せんよ。それでもよいのかな。
0: と魔法使いのおばあさんが尋ねると、女の人はこくりとうなずきました。おばあさんは大麦を女の人の手の中に握らせました。ありがとうございますと女の人はお礼を言って、魔法使いのおばあさんに銀貨を12枚渡しました。女の人は家に急いで帰りました。帰るなり早速植木鉢を出してきて、中に麦を植えました。女の人はじっと植木鉢を見つめて、何が起こるか待っていました。一体どうなるのかしら？と女の人が考えました。

0: えていると、驚いたことに土の中がもぞもぞ動いていました。芽が土の中から伸びてきたのです。ニョキニョキ伸びて、次第に葉っぱをつけました。まるでチューリップのようでした。それからも、どんどん育っていって、あっという間に大きなつぼみをつけました。赤色のつぼみでした。しかし、つぼみができると急に静かになりました。ずっとつぼみは閉じられたままでした。女の人は、その後もじっと見続けていましたが、なかなか花が咲かないのに気づくと、ため息をつきました。それにしても、きれいなお花ね、と女の人は言って、赤い花びらにキスをしました。花びらはキラキラ光っていました。女の人が何度も何度もキスをすると、パッと花が咲きました。本当にチューリップが咲いたのです。でもやっぱり普通のチューリップでした。女の人はチューリップを見て首をかしげていると、花の真ん中に人がいることに気がつきました。つやつやした緑色のおしべに囲まれて、とても小さな女の子が可愛らしく座っていたのです。女の子は親指半分の大きさしかありませんでした。あまりにも小さいので、女の子は親指姫と呼ばれることになりました。親指姫は女の人にゆりかごをもらいました。きれいに磨かれたくるみの殻の上にすみれの花びらをシーツ、バラの花びらを敷布団にしたきれいなゆりかごです。お月さんが出ている間にはそこで寝て、お日様が出ている間はテーブルの上で遊んでいました。テーブルの上に女の人が用意してくれたお皿がありました。水がいっぱい入っていて、お皿の縁をお花の輪っかで飾ってありました。お花の茎は水に浸してありました。お皿の中では親指姫は大きなチューリップの花びらがボート代わりです。白鳥の毛で作ったオールを2本使って花のボートを漕いでいました。左右にゆらゆら揺れて、ボートの上から見る景色はとても心地よいものでした。またこんな小さい親指姫でも得意なことがあります。この世の誰にも負けないくらい上手に甘く優しく歌えるのです。ある夜のことでした。親指姫が可愛いベッドの上でぐっすり眠っていると、大きなヒキガエルが一匹部屋の中に入ってきました。醜くジメジメしたヒキガエルです。割れた窓ガラスの隙間から忍び込んだのです。ヒキガエルは床の上をぴょんぴょん跳ね、テーブルへ向かって飛び上がりました。着地したところはバラの布団で寝ていた親指姫のすぐそばでした。
1: かわいい子だわさ。息子のお嫁さんにちょうどいいだわさ。
0: とヒキガエルは言って、親指姫が眠ったままのクルミの殻を持ち上げました。そのままヒキガエルは

0: 窓から庭に飛び降りて家から離れていきました。浅い小川の岸に沼になっているところがありました。そこにヒキガエルは息子と一緒に住んでいました。息子ガエルは母ガエルよりももっと醜くて、綺麗なベッドに寝ている親指姫を見ても
1: ゲーコゲーコゲーコ
0: と泣くだけでした。それを聞いた母ガエルは、
1: 大きな声を出さないで起きてしまうだわさ
0: と息子ガエルを注意しました。
1: 起きればこの子は白鳥の綿毛みたいに軽いから、うっかりするとふわふわと逃げてしまうんだわさ。小川にハスの葉っぱがあっただわさね。その上に乗せるだわさ。軽いし小さいから、あの子にとっては島みたいなものだわさ。
2: 逃げられないんだわさ。
1: そうやって動けないようにしておいて、私たちは急いで部屋をこしらえなくっちゃだわさ。あんたたち二人が
2: 結婚生活を送る特別な部屋をだわさ。
0: 小川の底からたくさんのハスが生えていました。分厚い緑の葉っぱが水面近くについていたので、水面に浮かんでいるように見えました。一番遠いところにある葉っぱが一番大きい葉っぱでした。母ガエルがクルミの殻を持ってそこへ泳いでいきました。クルミの殻の中で親指姫はまだ眠ったままでした。朝早く、親指姫は目を覚まして自分がどこにいるか気づくと、ワンワンと激しく泣き出しました。家で寝ていたと思っていたのに、小川に浮いた大きな緑の葉っぱの上にいたのですから。どこを見ても周りは水ばかりで、どうやってここにいるのかわかりませんでした。一方、母ガエルは沼地の中にいました。部屋の中を葦と黄色い睡蓮の花で飾るのにてんてこまいでした。新しい娘となる女の子のために部屋をきれいにしておきたいのです。母ガエルは飾り終えると、醜い息子を連れて葉っぱの上に一人でいるかわいそうな親指姫のもとへ泳いでいきました。親指姫のきれいなベッドを取ってきて、新しい花嫁に用意された寝室に置くためです。母ガエルは水の上の親指姫にお辞儀して言いました。
1: こいつが私の息子だわさ。あんたのお婿になるんだわさ。この小川の沼地で幸せに暮らすんだわさ。ゲーコゲーコゲーコ
0: とだけしか息子ガエルは言いません。仕方がないので母ガエルはきれいなベッドを持ち上げて、そのまま泳いで行ってしまいました。親指姫はまた一人ぼっちになりました。緑の葉っぱの上に座ってしくしく泣きました。あのヒキガエルと醜い息子ガエルのお婿さんと一緒に住むなんて考えるだけで我慢なりません。

0: その一部始終をメダカたちが水の中で泳ぎながら聞いていました。メダカたちは親指姫を見てみようと水面に頭を出しました。見た途端、美しさに心を打たれてしまいました。こんな子が醜いヒキガエルたちと暮らすなんてあんまりだとメダカたちは思いました。
1: ダメだ、そんなことをさせてなるもんか。
0: メダカたちは葉っぱの茎の周りに集まりました。上には親指姫が座っています。みんな一斉に根元をガリガリかじりました。ずっとガリガリかじり続けていると、ついにメダカたちは茎を噛み切ったのでした。葉っぱはふわっと水面に落ちて川を流れていきます。親指姫はどんどん岸から遠ざかっていきました。ゆらゆら揺れて親指姫はいくつもの場所を通り過ぎました。林の中にいた小鳥たちは親指姫を見て、
1: なんてかわいいお嬢さんだ
0: とさえずりました。親指姫は葉っぱに乗ってどんどん流されていき、ついによその国へ

後半のお話、作品社日本の名随筆24茶から岡本香乃子作新茶。それほど茶好きでなくとも新茶には心惹かれる。あの年寄りじみたきつい苦味がないし、晴れ晴れしい匂いがするし、茶というよりも若葉の雫をすするという感じである。色がいい白磁の茶ままの範を満たして揺らめく清湖の水、さなりき誘う人夫も誘われる男妖精も共に上座青かりし、妖艶とした湯気の隙間から茶ままの岸にそういう美麗が見えるような気がする。その茶ままを手のひらに受けて一口二口唇に触れては庭を眺める。身をつけた若楓の枝の下に池があって、そこにすく陽光の水の中にヘラブナが去年帰った一寸ばかりの小ブナを四つほど従えてヒレを休めている。この時身に合った合わせの上にやや幅狭の博多帯が固からず緩からず胸にしまっていてくれれば他に何を望もう。しみじみ日本の土に生まれて日本の女であることが自分で味わわれる。西洋人の中で好んで日本の緑茶を飲むのはアメリカ人だが、必ず砂糖を入れて飲む。お話にならない。まして新茶の風味などは思いもよらない。およそ嗜好飲料は香料の喜びのほかに一種の客観性の心境を作らせる作用がある。世相がまま熱湯でなければ焼沈に傾きやすい時にそれに釣り込まれないよう、客観性を平行に保つことは私たちに必要なことである。さればといって不経済不健康ほどに嗜好飲料を取るのも行き過ぎである。今や天地壮麗の機に乗じて新茶一碗の副量は傍中わずかに許さるべき自然の贈り物ではあるまいか。煎茶道の中高の祖上田明成が書いている。もう何もできぬゆえ煎茶を飲んで死を極めるばかりだと。しかもそれが何もかもし尽くした年齢75の時の明成の言だから、茶にはどこか余裕のあることがわかる。

お話の扉、今日はハンス・クリスチャン・アンデルセン作、大久保優役、親指姫第1話、岡本加奈子作、新茶をお送りいたしました。今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私、緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきアーカイブセレクション、今日は2022年5月8日15日に放送したお話の扉を放送しました。来週のこの時間も毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉を放送する予定です。どうぞお楽しみに。

この番組 FM いわきアーカイブセレクションでは、あなたがもう一度聞きたい番組のリクエストを募集しています。 FM いわきのホームページ内メッセージフォームからお送りいただくか、ファックス番号 25-0761 番までお送りください。なお、生放送など番組によっては音源が残っていないものもありますので、リクエストにお答えできない場合もあります。あらかじめご了承ください。リクエストお待ちしています。

0: ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますと、いつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。そうと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど、結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつ、ってか本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとレディースの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと映しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズの直美です。今日も皆様からのお便りをご紹介する

のためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします。月をキャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月をキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスケオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピースすごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはねこれから5月はもう猛暑になるということで、
それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店

がですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね、非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセーリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の

気持ちいい季節聞きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、まあ講師ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね元気なんですよ。風邪もひかず、まあ非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワンツースリーグーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、まあ3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナ昼のステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、それではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよくあの野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、ほんと大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくね、リリーズ一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね、恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

ちのライブライブだ。

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー、早いな。なんで、
1: なんか、
0: いや、今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動いて、動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから
0: 、ね、そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな。
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。あ、というわけで、今週ですね。もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで。人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野由紀がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね、一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが2つありまして、うん、お、1番は高級な

0: お寿司屋さんです、はい、普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
1: なるほどね、提供する側ですね。ああ確かにその発想なかったな。俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
0: ああいいかもね。
1: ねえ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
0: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ね、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
1: おお、
0: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
1: お、
0: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
1: いやなるほどね。
0: やっぱフライパンって違うもの、
1: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
0: そうらしいね。
1: ね、そうなのよ。
0: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
1: そうそうそうそう、だからこれからチャンチャンさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
0: あ、そうだよね。
1: そうやってみてもいいと思うけど、あのあとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、
0: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
1: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
0: 確かにね。
1: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
0: はいはいはい、
1: あのまああれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
0: 真
1: っ黒いね、あれって割とこの、
0: うん、
1: そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
0: うん、
1: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも。
0: 確かに確かに、
1: ね、ね、もしよかったらあの地方だけでも送ってくださいね。
0: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
1: うん、
0: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
1: お、
0: 二宝刀です。
1: 二宝刀、
0: 煮る、煮宝刀
1: なんだな。宝刀だね、うん、うん、そうだね。
0: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど ね、
1: ね、埼玉なんだ ね、
0: ね、僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
1: うん、
0: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、一緒、ね、一緒なのかな。ね、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ。
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね。ちょっと二号店ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな。うん、
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
1: う
0: ん、
1: わ、
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さん

0: さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: あ、
0: いいですね。
2: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな。
0: うーん、
2: うちも作ってくれてたもんな。
0: うちもだな。でもなんかさ、うん、僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
2: はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
2: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
2: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
0: うーん、
2: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり。
0: 気づけないよね。
2: うん、
0: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
2: うん、そうだね、その通りだと思いますね、うん、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
2: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
2: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
2: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給してトマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
2: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
2: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、銘柄っていうのかな、こういうの
0: ね、なんて言うんだろうね、
2: うん、
0: 品種なのかな、
2: 品種か、
0: うん、うん、いや
2: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: っていうあるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
2: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな
2: ー。ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、ね、
0: あるあるある、うん、
2: すごい、あれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
2: ねえ、
0: いや、
2: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
2: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんか、うん、それだけで
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
2: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
2: そうですね、
0: うん、
2: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
2: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
2: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
2: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
2: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、
2: ちょっとみんなで募集で、
0: ね、そうそう、
2: ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
2: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
2: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
2: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うんうん、
2: 高いイベントとかですけどね、
0: うん、
2: ま
0: あ、でもあと、ね、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね、
2: わあ、俺最初のライブか、
0: うん、
2: 人生でってことだよね、
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
2: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
2: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
2: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね、
2: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp でございます。
0: はい、
2: はい、というわけで、ここらでワッチの曲1曲聴いていただきます。

0: ただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
1: はい、
0: 聞いてください。ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、うん、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、
1: うん、
0: なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん、うん。

0: いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね。
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな会場で、
0: そうだね、
1: しかもちょっとちっちゃめというか普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: うん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これはちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: うん、ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、うん、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。愛してい
2: たんだ。ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。シットバックリラックスエンジョイドミュージック、ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1 メガヘルツというね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聞いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね。誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもううわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループ、バーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。

ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とかまあ時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオキルダ・レディオスター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に、惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書く、そうですね、はい、覚えやすいですね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、あのスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってますチョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、霊人矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself。この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして、一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、 GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、来陣役士よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場をしておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオを聞き、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz に。ということで行ってみましょう、ドナサマーでオン・ザ・レディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今和野清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今和野清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今和野清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております。そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

Lives. エルヴィスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルヴィス・リブス、エルヴィスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルヴィスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルヴィスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルヴィスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルヴィスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか？カントリーミュージック、そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあエルヴィスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。もうジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあこの世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのがこのカントリーでもあるわけでございます。

ますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルースミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの、2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね、で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの自分のルーツをね、表す意味で、まあその写真使われて、まああの、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバムエルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイオっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーという人の大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow never comes. 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない。アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですね、よくある手法で、もう後半に向けて徐々にね、こう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね、1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけれどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会がある時はこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

Fisher. Take it out. まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー

畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンヨンでございますけれども、1973年1月14日ね、あのハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんのロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンヨンを入れて、で、単独ではですね、あのホールロタシェイキングオンヨン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビーリーモノカね、何かある時には必ずこのホールロタシェイキングオンヨンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日、録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いものという。ね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れ。ねえ、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on my mind、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画、エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルヴィスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、ジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったん

こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源をお届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックオン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね。このザ・フールね。これも機会がありましたら、この番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバー、お届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色あせし恋お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だから、このカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですから、もしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ、次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time! バイバイ。

0: YouTube に最近出てまして、で一番最初出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、そう、そのなんだろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうただ手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術でき、させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
0: いや、なんだろう、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、で、ちょっとね、こう、なんだ、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人は、やっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、こう、なんだろう、まあ、いろいろ皆さんが、なんか、細かい作業やると、前のめりになっちゃうじゃないですか。で、こういう感じでやっちゃうんだって。で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
1: あら。
0: で、この人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとか、するんだって、そういうので。脳なんかあんなんかに汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ねそういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、その、要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん。売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから。そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよね、ノーボーダー X。
0: ぜひ見てください。で、その後にね、また呼ばれました、今度は、八田与一。これは大分県で、引き逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカを追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？ところがどっこいね、その大分とか、
1: ところがどっこい。
0: 大分とか、ああいう九州のところっていうのが、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、なんかね、予算を出さなかったりとか、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にどこに行ったか分かるように、見つけられるように。でも、オリンピック、東京オリンピック終わった途端に、その弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ。
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ。だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。で、だから特に警察の方とか、そういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうすると、だから、あ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうことを、それをね、番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて。

0: で、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、うん、だからあの予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから、本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉井さんです。
1: あ、どうも。わーかーかーアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉井でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低いじゃない。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合おい、かーかーかーって、もう汗ばんで今日シミが今日はい、すいません。
2: もう T シャツは雑巾みたいな色
1: してるじゃん。いや、今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: うん、あ、走ってきた
1: の？僕、ジャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったんですよ。
1: 今日で、今日、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は。
2: あの、マラソンで走ってるのとさ、あの、100メーターをダッシュで走ってたこれ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分、そう、短距離は。
2: マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに、長距離で。
3: 長距離ですね。
1: 短距離で僕のが。
3: すごい、
2: 遅いんだよ。
3: スマがすごい。
1: バツバツ。
3: 全部
1: で、あ、す
3: いません、暇つ。暇
1: つ。もう僕のルシーが。
3: いただきます。
1: ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョ吉井。もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン。保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの、車の保険売りながら、まあ、群馬ですかね、車を運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車をぶつけまして、はい、保険で直しますっつね、という保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、当たり巻いてのクラッカーの教えたんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりました。
1: そしてまあ、98年から上京してから、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動しまして、
2: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、話持ってたんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉井というか、西日本プロレスの元プロレスラー
2: でして、
1: はい、実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、そこで客演してまして、僕はちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね。初めは、まあ、ザック・バラントも、やっぱり、こう、タレントになりたいと思って、芸人さんも憧れてましたけど、まずは、その女優さんのね、彼女が、勉強するんだったら、お芝居の勉強した方がいいって、劇団の、そこで入りまして、それがまあ、98年度ですね。
2: あ、劇団からなの？
1: 劇団からスタートしまして、はい。アメンボ赤いなあいうえを、それだけです覚えたの。
2: 何でそれ。
1: すいません。
2: 何で口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリってのがありまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: あいうえを、
2: あいうえを、
1: はい、あと、あ、すいません、今下手になりました。僕な
2: るべく、
1: はい、公共の電波では下は
2: 我慢。公共の教祖は平気で言っちゃうから。
1: え、それはい、
2: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
3: はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなあいうえ、あそこは小さいで、ちょびちょび。それは98年で、なんだかんだ28年間、芸歴になってしまいました。
2: あ、本当。
1: もうすごい、薄く薄くですね。はい、作品オリジナル
2: みた
1: い
2: な。
1: はい、
2: なんで芸人になるの今、なん
1: だ。それで、実は僕、芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、まあ、夜間さんももちろんも拝見させてい
2: ただ
1: いて。
2: でも役者でしょ？
1: いや、で、それで、やっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん、やめちゃいましたよ。その人を客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、あの、劇団にもいながら、ちょっとピニエも、ちょっと、頑張ろうと思って、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないって言って、それは本格的にやり出したのが
2: あったと思います。そうなんだ。
1: はい。
2: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとか、なかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、まあ、西田敏行さんとかね、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチですみたいな感じで。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
2: まあ、後にね、あと、
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、あ、これお芝居もやろうかなと思って、まあそういう感じの。
2: まあ、なるほど。
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するってもう心配しちゃって、まずはじめに弟に電話して、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、まあ夢を目指していきます。会社の支店長がですね、保険の、まあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかって、あの家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
2: 東京に出て役者になる。
1: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって。まあお前の人生だからね、つって。まあ背中押してくれまして。
3: 弟さんが。 が。
1: 弟が押して。
3: お兄ちゃんに。
1: お兄ちゃんに押して。で、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか、全然それ言った覚えがない
2: です。ないよ。
3: 自然に出たんでしょうね、きっとね。
1: で、たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんか、アダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはい、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ、俺、兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブを。
2: 反省、それは反省してんだよ。
1: 反省、弟はしてましたね。うんうん、ま
2: あ、変な道に行かしちゃったなと。
1: 行かしたなという言ってました。
3: 結果的にはお母様も、まあ、まあ、じゃあお兄ちゃんと弟さんがいるならいいよ、
1: まあ、そうですね。うん、まあ両親も群馬から、群馬なんですけど、群馬の前橋出身でね、うんうん、前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて。
3: じゃあ喜んでいらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
1: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、お尻パカはしないんですけど、うん、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
3: いいですね。
1: じゃ気合だ気合だって、お袋とね、親父の前でやったら、うん、お前本物全然、アニムの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て。うん、美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメ出しが
3: 来て。なるほど、歌詞の方ではなく、
1: はい。
3: はい、キーの方だった、
2: ね。群馬県庁でやればいいじゃん。
1: あ、県庁、やりますかね。
2: 群馬県庁は聞かせた方がいいんじゃないの。
1: 確かに、行きたいですね。
2: うん、一緒にやりましょう
1: って。で、なんかわかんないですけど、この間、ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんって、なんか、その、いやらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
2: うん、ダメなの。
1: ダメだったみたいですね。
3: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、はい、知れ渡って。
2: いいじゃん、だって、群馬のね。
1: 群馬の、そうそう、ね、今、
3: ね。でも吉井さんはもう、だってほら、TPO に分けた会場で、それぞれのいろんな、ね、パフォーマンスをしてくださ
1: る、ね。幅広く僕は、ね、はい。
3: ですよね。
1: 遊園地からね、大人の遊園地とか、やらしい、
2: ストリップ劇場まで。TPO だってもういろんなね、TPO をわきまえていろんなことやるわけだからね。
1: 前橋はそういう街なんです。
2: 前橋。学生時代ってちゃんと勉強とか、テストとかやったの？
1: これがですね、
2: やらしい学校なの？
1: だけど、
3: ない。
1: まあ、なんかしないですけど、僕、中学までが弟に全盛期だって言われまして。
2: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔から、
3: うん、ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない。
2: 給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
2: 食べ残し食べんの全部。
1: 食べ残しも、ね、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
3: 集めて
1: 片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、配膳をやってた。
2: それ刑務所じゃないのさ。刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないのそれ。
1: だって
2: やってる行為や。
1: ちゃんと行為を今考えると。
2: 違うの。
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長
3: が。すごいじゃないですか。
1: それは多分、中学が全盛期なん
2: で。学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
2: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
2: 違うの。
1: 吉江南郷。いや、高校前橋商業という、ところで、なんで、まあちょっと。
2: 野球が強い。
1: 野球も強い。自分の時サッカーも全国3位になった。水球の
2: 強いんだ。
1: 水球が僕なんかの、まあ、大まで

0: 全国4連覇
1: す、すごいね。
0: で、あとは有名人が足立光さん、タッチの足立さん、行ったりとか。して、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、前橋商業出身で。で、自分の代も選抜行きました。
1: はい、いるよね、そういう自慢する人。
0: そう、自慢しますね。周りが。はい。
1: そうそう、まあ、周りの自慢する人。
0: はい、周りの自慢する人。僕は応援するだけで、何もできないですね。
2: いやいや。
1: うん、だから俺らのさ、時代ってさ、あの、スポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いや、みんな結構、
1: 大体ね。
0: みんな、みんな大体1、2時間。1時間目、2時間目、相手にもお弁当食っちゃってね。
1: 早弁して。そうそうそう。そういうもんだもんね。
0: そうです。大体早弁してまして、早弁って言っても違うお弁ですから。
1: すいません。すいません。ずっとね、下品な話するんだ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取って。
0: いや、もう高校時代も漏らしました。
1: すいません。で、授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ、部活。
2: ま
1: あ、寝技で？
0: 寝技はなくてですね。寝技は、多分先輩が漏らしてましたね。先輩の子は、道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。そのまま干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
2: 物が、
0: 塊がありまして。結構このぐらいの大きな。
2: 500円の。
0: マイクの。
2: マイクの。
0: はい。ありまして。
2: 相当。
1: すごいね。
2: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、あと、
1: 乾かないです。
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗いのね、と、あんな汚ねえの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。
2: 何ついてますか？
1: 普通に洗えばいいじゃん。
0: 食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。それだけの競技でしょ。
0: そうそう、食いです。
1: お互いに引っ張れるって。
0: やって、
1: どんだけね。
0: やってますね。やってます。すいません。
1: 最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけど、ピンネタの時は、人に小間劇場が、あ、同じですね。やっぱティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な。
1: 男性ストリッパー。
0: 男性ストリッパーな感じで、はい。人にロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってました。あんま変わんないですね。
2: 学生の頃から。
1: ストリッパーだった。
0: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
1: 教学
0: なんです。あ、初め実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかったです。
1: そうでは真っ裸になんなかった。
0: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。なんかもう。
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
0: なんか、前橋商業ね、その時は。
1: 結構怖かったの？じゃあ後輩とかに。
0: あ、後輩の時全然。我々の世代は。
1: おはようございます。何ですない説だよとか。
0: あ、それはなくて、高校の時は。一回中学の時やっぱり少しね、威厳があった時は。中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
1: 怒るぞ。
0: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。おい、もっとみたいなやったんですけど。もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がします。
0: なんかね、こういう。
2: 先生たちからも。
0: 先生からも愛用してい
2: く。そうね。
0: それで、なんかそれで、実は同窓会がありまして、また、それは、中学の同窓会だったんですけど、まあ、仲間は芸人やってるから、じゃあ寝てやってくれっつって。して、先生はなんか、その、柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい。でも何十年前ですから、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あっつって、アルバム、まあ、その時アルバム先生持ってきたんですよ。え、吉井君かって、おかしくなったって、手振らせまして。
1: 女の子もいるわけでしょ？
0: やりました。
1: 中学だから。
0: はい。いや、そんなパカパカやりました。学生時代できなくて、おかしくなったって。
2: おかしくなった。脱ぐタイミングはいつ
0: から？脱ぐタイミングは、なんだ脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの？
0: 何ですかね、いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう、夜の体験が少ないんですね。そういう、見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: た。どういう
1: 裸にな
2: ったの？思考回路が。
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
2: 捕まる。
0: 街中でまだ、気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない
2: とき
0: は。
2: どういうとき？
1: 来たほうがいいよってどういうことよ。
0: 何か、脱いだら、 着ること忘れちゃうんですよ、ね。
2: どういうことですか、うん、じゃあ、もう、肌が服着てるみたいなぐらい。
0: なんかわかんなくて、はい。うん、ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、日焼けもできるなと思って、ずーっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
1: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋、太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。うん、で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい。来ました。
1: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブに乱入してきて、うん、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
0: はい、ありました。
1: で、高木さんを大社長を倒して、で、よしえ、ホールしろって言ったらさ、うん、普通、乗っかってホールして、ワン、ツー、スリーじゃん。
0: はい。
1: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長に、キスしに行った。
0: はい。僕、あれも記憶ないですね。
1: あれはちょっと笑ったな。
0: 高木さん、そう、Facebook とかあったんで、うん、ありがとうございましたって言った、うん、さんの唇柔らかかったです。
1: 高木、だから倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって、起き上がって、はい、怒ってなんか、逆襲してたもん
0: ね。怖かったですね。
1: この野郎っつって。
0: はい。それ、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
1: だ。ジャイアントロゴの格
0: 好。ジャイアントロゴの
1: 格好して。で、路上でプロレスしてたもんね。
0: そうじゃない。はい、出ました。
1: で、休みの時はプロレス見てんの。どうしたの？
0: あ、だけど、なんかたまにこう、あーって、なんか布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。寝ちゃって。そしてあーって起きて、で、なんか、携帯見ちゃう。ま、X とかですね。あ、すみません。危ない。X ですよ。言いまして。
1: X じゃない。
0: やっぱり、プロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、三平さんもお願いした。三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもの漁っちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
1: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかない
1: し
0: ね。
1: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最初、そうですね。
1: 前は、ね。遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
1: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、マキコ、普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、僕の、
1: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
0: ヌードの時に、ヌードと、提供してくれてるんですけど、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう
1: か。あ、そう、見るの。
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二人で隅っこ暮らし見たことある。と、鬼滅も見ました。
1: 今見たんだ。
0: マジで。
2: すみこぐらいで
0: 見た。すみこ二人にポカーンって寝ちゃいましたね。
1: うん。
0: だからゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読むも、本も読みます。
1: うん。
0: シュープロも読んで。
1: シュープロってプロレスだっ
2: ちゃう
1: ね。
2: プロレス。
1: 本じゃねえじゃん。
0: 江川さんの本も読んでる。今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして。
2: はい。
1: すごい。猫ひろし読めないからね。
0: あ、そうですか。
1: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
2: もらう。それいいですね。
1: 今後の目標はどうなるの？
0: 目標ですかね。
1: どういう風になりたいの？将来的に。
0: 将来、だけどやっぱりこう、最近体力がね、なんか、アニムル浜口さんも飲まさせていただいてるんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ健康がやっぱり心配になるのもありまして。まあちょっとまあ、なんだかこう体力維持か、体力低下しないのを頑張って、まあずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
1: 無理だね。
0: 一般社会ルールわかんなくて。
1: 無理だね。
0: 無理でわかんないんで。
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
0: は、あります。だから、弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今、アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、その弟子が弟なんです。で、それで弟結婚式のも、気合だ気合だってやってくれましたし、で、京子さんとも去年、ちょっと、ご一緒できた
2: んです。
0: はい。
2: ええ。
0: して、お父さんとかって、なんか、ハグしてくれて。ハグした後に、ありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何興奮すんだよ。で、結局将来どうなり
0: たい？将来、ずっと僕が続けて現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
0: あ、これが今53歳、キムタクと同い年。
2: だいぶね、
0: はい、答え。キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
1: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あと、ロック、ザ・ロックです。
1: あ、ザ・ロック、ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。 く。
2: いや、でも若いです
1: けど、
2: ね、
1: はい、ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね。一、うん、回なんかあの、ロック様役者やったんですか、役者となんか、うん、西口プロレス、あ、西口プロレス、お世話になってます、うん、西口プロレスね、あの、こう、やってますから、ロック様みたいだな、つってね。
2: 自分役者もやりたい。
0: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、まあ、セリフ覚えられないですけどね、関節悪いし、
2: う
0: ん。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: そう、あの、まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、あの、VJ みたいのなんか、出てたじゃん。千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた。
0: MX、はい。
1: MX か。
0: あの、やわらちゃんというか、たわらちゃんという、はい。
1: 何度もやった
0: い
1: ですね。告知ある告知。
0: あ、告知はですね、うん、あ、毎月あの、そうです、最終火曜日とか。で、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時が、あるんですけども、まあ僕も X とか、
2: そうですね。はい。
0: あの、SNS、はい、X たまにシャドーバンクらっちゃって、あの、
1: バンクら、バンクらったり乗っ取られたり、いろいろ大変
0: だ。はい。インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
0: なんで、ダメです。乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
1: ぐるぐるぐる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど。
1: 100% ダメ、100%。
0: あの、自分が乗っ取りの理由が、ボクシング関係の人が、うん、ボクシングのアンケートさ、これズバリだったんですよ。こんな、笑顔で、
1: まあ、そう、投資の音がね。
0: まあ、そう、あの、まあ、自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
1: そうだろ投資先のな。
0: そう、投資先の。投資最高うん。し、見事に撮りました。笑顔です、ね。は
1: い。これやんないやつバカみたいなね。
0: そのままにさ、こんな笑顔。
1: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど。
0: あ、すいません。
1: まあ、東洋ライブにも出てますからね。
0: はい。ぜひ、お願い。あ、よろしくお願いします。東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで。
1: 言い残したことある?
0: 言い残したことを、そうですね。あ、そうですね。言い残したことは、あ、なんか、ブレイクする。あ、言いましたっけ僕、占い師の人がブレイクするって言われまして。
1: うん。
0: あの、80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: 81歳でちょっとあの、
1: 高い。
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫。なんかちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、あの、え、だからちょっと。
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃう
0: の?多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: うん。してたんだ。
0: 施設入るかもしれない。
1: でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。あの、80歳でブレイクする
1: って、ね。約、はい、約1年か
0: もしれない。はい。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: うん、お願いします。
2: あとですよね。
1: はい、うん、あと、2日で、あの、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あ、あれ、
1: 80歳の、
0: はい、
1: 残りわずかで、
0: はい、
1: 2日間しかブレイク
0: できない。確かに、
1: 81ですぐ病院。
0: 病院
1: です、ね。施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
1: そうかもしれない。
2: でも分かんないですよ。もう、本当、すぐにでももう、ご活躍を、はい、ね、
0: あ、もう、ありがとうございます。頑張ります。
2: はい。はい、ということで、本日だけ。
0: ああ、すいません。もう、もう、なんか、
2: ねえ、おめでとうございます。芸人のポロンチョ、吉江さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。どうも、よろしくお願いします。
3: 鍋屋さんのブヒブヒスパータイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: に、う
2: ん、何がタンポポ
0: 冗談じゃない気持
2: ち悪いよね。
1: それってから
0: ダメですよ。そんなこと
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる
0: 、はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、アカナオリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: 清水さん、お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、ありがとうございます。
1: インターペットではね、もういつも見て、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいてまして、
1: 今年も結構大きなブースだしたけど、来年は多分改装工事終わって、さらにね、広がるじゃないですか。
3: そうですね。
0: また大きく
3: する。そうですね。今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがバンバンに入ってますもんね。
3: そうですね。
1: ステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうですもうちょっとそこの、ね、はい、そのゾーンを全部
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね。
1: だってアカナオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね。
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところから
2: そうですね。
3: そうですね。
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: 最終日までやっぱり残らないんですよね。物によっては売り切れちゃうんで。
2: あんまり物はないから、俺暴動でも起きたから。
0: あの、赤名オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、テーマが、これなしでは生きれないね、うん。というテーマでいきたいと思うんです。じゃあ、サンちゃんからまず、これなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあ、いろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱりまあさっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き。終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはい、
1: でうちらご飯食べて、うん、
2: お台場まで、
1: ね、

0: で、ご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻りますって、
2: 歩いて、
0: はい、はい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
2: あの吹き抜けをね、
0: 吹き抜けを、
1: 酒飲みながら、ペット終わってみんな撤収を終わったやん、
0: はいはいはい、ただ、サイト見て、ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
2: ね、なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って寂しいから、
3: そうですね、
2: あんま残りたくないの方じゃないですか、うんうんうん、違う、
0: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
2: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
0: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
0: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
1: 一人で楽しそうね。
0: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ。俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや。
0: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
2: 私ね、あの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい。ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
0: あ、
2: だからそんなに。なんか一人でも出かけない。いや、
0: ちょっと他に女がいるんですよ。
2: 女
0: 騙されちゃダメですよ。
2: 騙されちゃダメだよ。
0: あ、騙されちゃダメですよ。港に、港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣が。ほぼ怪獣だけど。
0: はい、
1: じゃあ、清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
3: ね、そうですね。まあ、私もたくさんあるんですけど、一番は、あの、変化がないと、生きられない。あの、とにかく平凡が苦手なんですよ。だから、あの、いいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
2: いい答え。
3: なんか、そうなんです。だから大変なことがあっても、なかなか心折れなくて。
1: おー、すごい。
3: これ、ここ越えたらもっといいことが起こるからみたいな。
1: いい景色が見えるぞと。
3: はい。なんか本当にそれは、もう、本当にずっとそうなんですよ。
2: 男性のタイプもそう、
3: はい、そうですね。
0: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり。
2: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
0: ね、女の言い分、
3: そう、
0: ドラッグドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うん、ね、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、はい、それ普通の男つまんねえつって付き合わねえからそうなるんだよ。
2: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけど死なさそうなやつがするとむっすごい、
3: わかります
2: よ、むっすごい腹立つんですよ。
0: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバカ
2: だそうかダメか、
1: なるほどね。この間俺あの小沢仁志さんに会った時に差し上げた、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った
0: いや小沢仁志さんだって礼は言わないじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
1: ね、ママリは
2: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当
0: よく聞きますけどね、
2: マザコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね
0: 見たことない虫を見たの
2: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよ、そうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
0: 健康なのに
2: 健康なのに
0: 大きなお世話じゃないお母さん
1: にいなくなった変なこと考えないで
2: なんで大事にもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり
0: ストーカーじゃないですか
2: まあ、そうなんですよ、
1: なるほどね、
0: だってお金の管理とかも全部お母さん
2: 全部ですよね、
3: そうなんですね、
2: そうですが全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけど上波でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまりちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです、
2: ね、日にちとか書いてい
0: や書いちゃダメだお金にそれダメだよ
1: それ手袋に書いてお
2: くポチ袋 袋ポチャ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、うん、とかって言って使えなくて、
0: タンス預金
2: でその写真で撮ってとかね、
3: なんかでも分かるかもしれないです、うん、なんか祖父にもらった

0: 自分小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、はい、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロにな
1: って、ちょっと待って、中身は使ったの？
0: あ、中身使いました。
2: マリさん、あの、なんか、サボおかしなことをね、やってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。
1: そうなの？
2: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
3: ポチ袋取ってるよ。取って、たけしさんからもらったやつとか、あポール・マキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
2: よ。唯一取ってある、そのお金は、たけしさんから、一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っておりました
1: 。あら、素晴らしい。
2: 親からもらった金はバンバン使いました。
3: で、私はね、これなしで生きられないのは、妄想。あ、常にね、妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想。うん。例えば、あの、すべての宗教のところに、俺が神様として現れたら、これどういうふうに変わるんだろうなとか。
0: うん、深いですね。
2: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、はい、夜間さん の、 そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、はい、それがもうもし急にさ今空がさカッて割れてさ、うん、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
1: 本当にそう
2: どうするみたいなこと言って
1: わかる
2: 俺らほんとほんと苦笑いです
1: わかるでなんか例えばだけどあの嫌なことがあったとするじゃないですか会社とかでね、はいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うんその答えがこういう風に言ってやればいいん、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいの始まるんですよね。
2: すごい始まるんですよ。
1: あいつにうんこを投げて
3: こうやって。うんこ投げるんです
2: よ。もうね、ほんとなんでって言うとうんこが出てくる。いやいやいや妄想の中に。
1: これについてからです
0: 。でも、わかります。
1: わかるか。
0: わかる。いや、なんかもしこうなったらとか、うん、すごくよく考えます。ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的なこれを今落としたらとか、はいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
1: これは大人のね、
2: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが入ってくる。
3: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし
2: それもよくわかんないです。懲らしめる必要
3: あるの。
2: だからさ、あるのって何なんですか。一回も理論的な意見ができたもんないです。
3: いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
2: うんこ降ってくる妄想言うからね。こっちからしたら。
3: あとだから、映画とか見てても俺、妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら。めん
1: どくせえ。
3: これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
1: そうなの。
2: でも、普段聞かされてる妄想が、さっき言ったあんなんだから今の妄想がちゃんとした妄想
3: になるでしょ。うん。だからそれ常に。
2: いや、まだ褒めてないですよ。
3: うん、常にそういう
2: 褒めてないですよ。
1: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。うん、で、はいはい、足事のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずーっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
2: クソみたい
1: な、
2: クソのこと考えてない。冗談じゃないですよ。
3: それはだから元気さん困らしめなきゃいけない。
1: なんだこれ、なんだったんだよ今まで、ね、本当に
3: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
2: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
1: 一、うん、まあ、回もギャンブルしたことないですか。
2: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
1: パチンコですか。
2: パチンコとかもやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。うん、終わった後に、あ、これであれ買えたなとか思っちゃうし、だからちょっとそういうのもあるけど、俺、でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺、花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
3: あ、開店祝いとかね。あと、で、そういうのもあったりとか。まあ、
2: 例えば特別な日に、ね、好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
3: ね、まあ、そうそう
2: ですね。するじゃないですか、
3: う
2: ん。でもその花を結局、ちょっと、持ち帰るのどうですかって、
1: そうそうそうそう、
2: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
1: 大変だしね、
2: 大変なんで、
3: あれ切ってお金入れたりしないの。
2: まあそれもありますけど、でも全然量が違いますから、
1: そう、全然違うから、
2: ちょっとね、これもしかしたら そこまで必要では、だから本当にみんなにアンケート取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
1: いや、もうなんか、そう、おっしゃる通りね。
2: はい、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
3: あれ、タンポポ耳に入ってるあれでしょ、
1: ほら、また出た。
3: 耳聞こえなくなってるでしょ。
2: その話をする必要が今どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところに横歩いたら犬のうんこが、
2: そうそうそうそう。まだ、
3: そう。大抵あるからね。
1: ほらね。
2: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。対抗してくれと。
1: 本当だよ。
3: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
0: そうですね。長時間の飲み会。
3: いらないいらないいらない。
0: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。大丈夫。
1: いやいやいや。
3: 飲んでは長いんですよ。
0: 長いですね。
3: あと一杯。これ一杯飲んだら。
0: そう。
3: 長いでしょ。
0: そう。特にかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯一杯じゃ。
1: そうなのよ。
3: あと、
1: そうなのよ。
3: あと、あれ、1時間だけ付き合って、こうなんで1時間だけね、とかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
0: そうなんですよ、ね。
1: だから、こう、交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう、時間を経過するごとに、多分、飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
2: そうですね。終電が2時ならいいのに、とか。
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど、ね。
3: はい、長い。確かに。そね、マリオは。
1: はい。私、携帯電話。本当にね。
2: いらないっすか？
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
2: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当にね。うん、もう家は全部終わらしたい。
2: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
2: はいはいはい。
1: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
2: うん、まあ、そうですね。
1: 二度と見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
2: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
3: 違
2: い
3: ます んで。
1: みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、10個ずつって決めて。
2: ノルマ。
1: ノルマ。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むし、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なんじゃないで平気。
2: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247代目です。
3: 壊してるんですよ。
2: 壊して
1: る。昔0円とかだったから。はい。
3: 私はね、からし。からし。
1: からし。
2: 山田よく言いますよね。
3: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんか割り箸のさ、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、こんもり盛るじゃない。で、中華屋とか出さない。あれいらないっていう。
1: そうか。
2: おでんもいらない。もいらないんですよね。
3: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
2: 子供自体。
1: そういうことですよね。
2: 子供自体。
1: そういうことですよね。
3: からしがなくて。
1: カレーライス作るやつも、ボンカレーさん、甘口かけるじゃない。いいの？いいの？でいいの？
3: スパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない。
3: あれね。
2: もう今日の話総合するとやだ、子供ですね。アダルトチルドレン
1: ですね。
3: 妄想してね。じゃあね、これがあることで人生が楽しくなった。
2: はい。
3: さあ何でしょう。
2: 僕はもう二次元嫁ですね。
3: 二次元。
1: いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてるとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、なんか。ちゃんとその中
2: ちょっと今ドヤ顔してる。
3: お人形さんです、お人形さん。
1: ほ
3: ん
1: と聞いてて。
2: よりしろです。
1: いやいやいや、よりしろです。もうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね。
3: お人形さんに。
2: だから、マリさんの他局のラジオ出た時に、マリさんがやたらその、俺の二次元嫁の話を聞いてきて、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、本気で羨ましがって。
1: そう、大好きなのこの話が最高にいいんですよ。
2: 俺が二次元嫁の話した後に、大抵夜間さんの悪
1: 虫だった。ミクロもやんねえから。本当にそれ。人の話を妄想して楽しんで。
3: ええ、清水さんどうですか、じゃあ。
0: そうです。もうやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。本当に。だから多分一人でいいタイプで私は。犬がいてくれれば一人でいいんで。
2: 二次元嫁と一緒です。 そうそうそういうことです。そういうこと
0: です。そうですね。
3: でも人と喋りたくなんないですか？
1: うーん、疲れてるとちょっとね。
0: そうですね。いや、なんかこう、何も言わずに話聞いてくれる、常に 100% で来てくれる。
2: なるほど。
0: 否定もしない。常に全力でっていう姿が、もうこれは人にはできない。
1: ね、叶うものはないです。確かに本当にそうです。
0: ただなんか、ある、なんかの、科学的な統計で、人間のストレス値っていうものを、が高い時に、まあ、犬が癒してくれますと。そうすると犬のストレス値が上がるっていう、結果が出たと。

0: という、はいはい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎて、ストレスを感じてないかたまに心配になる。
1: 10円ハゲたから、ね、急に。ワンちゃんが。
2: AI に相談した後にちょっと柔らげてからワンちゃん行った方がいいかもしれないね。
3: なるほど、そういうのも
2: あるのか。
0: そう、あるみたい
2: で、動物がいるとまた全然違いますよね。
3: わかりますね。
1: 本当に和やかな。まあ、周
2: りは。私、美容皮膚科。はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、はいはい、もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が、
3: うん、ガングロってやつ、
2: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、はいはい、でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分もともとの皮膚が、
3: う
2: ん、
3: あ、はい、
2: ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、うん、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくて、もう、行ってますみたいに。
3: 行ってます
2: そう、もう確証みたいな感じで、行ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
3: ああ、まあまあそうですよね。
2: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんですよ。例えばファンデーションとか、うんうん、コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかって、こう、ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にもする、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから
3: 険しい顔でしわ増えちゃうしわ増えちゃう
2: 誰かが言ってくるの誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど
1: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら清水さんとも多分会ってないです
0: し、ね、そうですね、
1: はい、インターペットも行ってないし、うん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
3: あでもなんか夜間さんよく、ね、SNS 見てると、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
1: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
3: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
1: そうそう、会ったりとかね。まあ、江本明さんも。
3: 江本明さんとか
1: も、ね。会いますし、はい、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
3: ポケモン GO やってる
1: んですか？ポケモン GO。
2: ほんと、に。
1: 卵が買えるんだ、あるか。
2: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
3: いろいろ我慢してます
1: ね。俺だから犬連れて歩いてる人って絶対、
2: 言ってるよね。偉いよね。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
0: 行けますね。
2: 偉いね。
0: というかもうやっぱ、あの、先に行っちゃうんで。
2: そっか。
0: はい。
2: もうそうな
0: の。なんかまあ、あの、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな。犬の方も。
2: そうか、犬がね。そうそうそうそう。だからもうそこのやりとりが。いつも食ってかもしれないそう言ってますよ、私は。
3: 人間嫌い。犬は好きだけど、人間嫌い。
2: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
1: だからちゃんと、こんにちはって、全部そう無視する人いるじゃないですか。は
0: い、いますね。
2: そうする
0: います。
1: そうすると、あの犬は不幸だなって思いながら、
3: かわいそうに。妄想始まるんです
1: ね。そういうのを考えながら行ったりとかね。
2: まあ確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
0: そうで、あとアスファルトが暑い。つい日中の散歩とか
2: いる
0: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
2: そうだな。
1: 今もこの時期はカートとカートセット、
2: うん、
1: ーカートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
0: うんうんうん、
1: でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
2: うんうん、ステップケアなり、
1: うん、そうそうそう、セットだね。
2: え、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、
3: ね、マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
1: だからどっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう、
2: 確かに。
1: じゃあ清水さんにお聞きします、
0: はい、
1: 犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、犬の人生は。
0: いや、もう絶対違うと思いますね、うん、 だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うん、まあ仮にまあね、赤ナオリチン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていける、うん、

0: ていう。で、やっぱコミュニケーションの一環として、うん、あの、ご飯を使っていただくっていうのが、やっぱものすごく、あの、よく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度も、お互いの満足度も絶対違うだろうなっては、ほんとつくづく、やっぱ二代目の、こう、お迎えしてさらにそう感じた。はい、そうですね。
1: もう健康寿命でいいん
2: だけど。健康寿命じゃないとダメだからね。
0: そうですね。
2: うん、病気で長くじゃなくて、健康でね、
3: あ、そうですね。
1: ほんとそう。
2: この間あれ、清水さん勧められて買ったやつが、開けてびっくりしたんですけど、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ。
0: はいはいはいはい。
2: あれ、ジャーキー。
3: 人の間違いが
1: 嬉しいよ。嬉しい。
2: ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしました
0: ね。そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、こう、たくさん今いるんですけど、その時にこう、ジャーキーっぽいものを、上にトッピングしてあげたりとか、あとはこう、水分量があれ多い、ジャーキーというかご飯なので、こう、簡単に割って、おやつとしてもあげたりとか、まあ、そういう今こう、合わせ技で、ご飯食べさせる感じ
2: が。混ぜて入れてますね。ま
0: あ、はい、ですよね。なんて、すごく増えてて、はい。なんかやっぱ、毎日同じものを食べさせるっていうのが、嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう、家族化が進んで、どうしてもやっぱこう、毎日同じものみたいな。
1: そうだよね。
0: なんかこう、味変させながら何かこう、上に乗せてみたいな。
2: アレルギー対策でね、
0: そうですね。
2: 回しながらね、いろいろ。
0: ローテーションで使ったり。
2: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね。
1: そっか。
2: うん。そっかそっか。じゃあ、赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします。
0: はい。ありがとうございます。6月の19、20、21で、インターペット大阪を、出展いたしますので。
1: また大きく？
0: そうですね。ただ、ちょっとやっぱ、東京と比べると、かなり、はい、会場が小さくなるので、約半分ぐらいのサイズで、
1: 大きいね。
0: まあ、35とか、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで、予定で。
2: 真ん中、ぐるーっと回るような感じで、真ん中中庭になってるじゃないですか。
0: はいはい。
2: ま、中庭全部取っちゃうよ。
0: そうですよね。
2: うん。
1: そう、妄想で。
0: じゃあ、ほんと妄想で。
1: 妄想始まりました。
2: あそこ取っちゃえば。
0: はい。なんか、野外とか、野外イベントとかあんま出たことないので、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、はい、思ったりしてはいるんですけど。
1: 確かにそうね、野外イベントでね。
2: 俺、あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、それ多分常設であるとこなんですよね。多分利権でついてる。
3: 美味しそうじゃないですか。
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ。
3: 炭水化物。
2: 炭
3: 水化物。
2: なんか、それ用のたこ焼きじゃないんだよね。
3: もう本当に。
2: 本当に。
3: 1たす1を2にした。
2: 別々で食べた方がうめえや、みたいな感じ。
1: 美味しかった話ではないのね。なるほどね。
3: お皿をね、使わなくて済む。
1: そういうことです。
3: 2枚使わない
2: か、みたいな。
1: そうなるほどね。ぜひ食べてみて。
2: じゃあぜひね、大阪のインターペットにね、皆さん行ってください。
1: 19、20ですね。
2: はい。
1: 赤のオリジンさん。
2: はい。よろしくお願いします。
1: ということで本日は、犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、いろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、うん、マリさんが赤裸々にやかんさんの悪口を、
2: ね、堂々と
1: 堂々と
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにも隠れていってないよってことでメンションっていうの飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね6月9日、うん、こちら、はい、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い教の元気さんの誕生日、
1: あそうです、ね、
0: それが懲らしめた人の、は
1: い、ね、もう別にいない人の話もいいですよそれより前半で出たポロンジョヨシエも出ますよ、うん、ここ

0: ないですか。そうですか。
1: コロンちゃんと一緒に懲らしめようと。
2: 自分のライブの宣伝ですよ。邪魔してどうする、うん、まあそういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS、X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします。
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
3: ですね。ありがとうございます。はい、まず、実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、楽天さんやアマゾンさんの方でも、はい、購入することが可能です。はい、で、実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして、15% ほど。なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして。
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
3: そうなんですよ。
4: 皆様のために。
3: そうですね。ちょっとより、はい、いいものを安くお届けできるようにということで。
2: はいはいはい。逆転の発想です
0: 。すごいですね。
3: 15% オフやっております。
4: これずっと？
3: ずっとです。だから、まあ、私たち の体力が続く限り。はい。
4: そうだよね。
3: はい。
4: でもみんなが広まっていけば。
3: そうですね。
2: そうです、そうです。
4: 買いやすいの助かる。
0: すごいよな。
3: で、さらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで。
2: そこからさらに。
3: やってますので。
0: なんかジャパネットとかそういうようなね。東華堂とかさ。なんかそんな
2: すごいな、
4: うん、ちょ今もう
3: かなり今試しやすくなってる、はいはい、時期です
0: ね、すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
2: ね、これは
4: 赤菜オリジンね、うん、どうでした、は
0: い、本当栄養満点でございますからね、
4: うん、はいはい、もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね。
0: だからちょっとしか食べない子でも、はい、栄養がいいから、 そ、 ギュッ、それだけでも全然栄養は取れるっていうこと
3: で、う
0: ん、
3: そうですね、うんうん、はい、
4: ぜひお願いいたします、はい、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。

パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち。ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一服二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一服二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことがあるんですフリーマーケットで、でねプリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、その布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやいい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いやいいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのです。ってたらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。
全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました。ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごいあの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところであれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、 あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってねいただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってねいただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

お送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました。ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね。

ありがとうございます、ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いや、いいですね、応援してるチームがさ勝って、さらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております。ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くして、パーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に、名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの、私も先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーのね紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで、松本零士さんの方はできず、マドカマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの、実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いましたね、可愛くて強い。あの、最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです、それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました日によって優先順位はね人それぞれですからね、それからラジオネーム、丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいましたっていただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきましたあの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの、目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ、先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ヒエー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの、還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのは

いいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショウヤでワンウェイハート。

0: な空間、グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館、
0: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
0: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
0: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします。冷たい方ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前にそば、2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやなんかうどん来たんだけど、まあいいんだけど、シャーってやってグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。

0: あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
2: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
0: あ、いいですね。あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんていうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん。あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか。わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか。最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん、
3: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
4: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか、
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おー、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋

0: 木の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: あー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ。しかも牛肉、お牛肉でございますよ。
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: ご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ
0: でいいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね。ありがとうございます
0: みはるさんの無茶ぶりっていう、なんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい。
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美春さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美春先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、なんでもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします、
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええ、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。先生。みはる先生じゃん。みはる先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、みはる先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。あ、そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ、 授業の時に聞いたような気がするわ。

0: そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いやいいね三春先生。
1: あら田川くん、
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: え、これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ、もうもう5分だったら無理じゃね。
1: ちょっとそんなことないよ、
0: いやまずこのなんかそのなんたから席番みたいなやつがわかんねえしよ、その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし、
1: へえ。高
0: 木君、とりあえず何、いや どうしたんですか三原先生。
1: 田川くん頑張って、ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん、頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。え、どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、何かしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす、もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない、怒っちゃうとね。いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、もうずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でした
0: でしょうか。また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
1: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
0: 天の声の塩地三春さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなので、これはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け。これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの

効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。

までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことにより、すごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に、千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて、自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現する美鈴さんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすずさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました。6月12日の東京は江東区にあります。深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ。お相手は

ひろでした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会も、ありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの？
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、
0: そう
1: 商業的だね、
0: 職業的にやってたっていうかね。
1: そう

0: 子供たちのためにやっていたんだけど、
1: ね、なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね。
0: 子供はね変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、
0: ね、バレちゃった
1: ちょっとね恥ずかしいなっていうのがありました、ね、
0: うん、お父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あずじゃバレちゃったから
0: だからあの本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛しいっていうところじゃなくてちょっとこう、うん、先生だからみたいな、
1: あ、
0: ね、ねばならないみたいな、うん、なってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、うん、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、
1: はい、そうなんです、
0: 傷つけないようにとかね、
1: うん、はい、うん、そんなところもしかしたら、
0: ね、いろいろ
1: ね
0: 自分の価値観にとらわれていた絵だったのかもしれない、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをあのこの後ですね一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子供たちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか
0: も、はい、リラックスして
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけない。

0: ないみたいなね、それ真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
1: を
0: なんか教えなくちゃみたいなね、
1: はいはい、
0: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
1: はい、
0: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
1: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、う
0: ん、徐々に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
1: はい、
0: まあちょっとこうね言ったりして、
1: はい、
0: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
1: はい、
0: ヒマラヤ診断瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
1: あら、あら、
0: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
1: はい、うん、
0: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
1: あ、
0: とらわれのないね、
1: 喜びのセンター、
0: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
1: はい、
0: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
1: あ、
0: でそれを通してこう出てくるからさ、
1: はい、
0: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
1: そうなんですね、
0: うん、だからそれを考えたらね、
1: はい、
0: 笑いの業法とかあって、
1: あ、そうなんですか、
0: そうそう、ってこうね笑って、あ、朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
1: そうですね、
0: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
1: 確かに、
0: うん、ホルモンも出るってね、
1: はい、
0: うん、すごくね、
1: あ、
0: なんていうの、
1: いいですね、
0: なんか
1: ね、
0: ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
1: はいはい、
0: セロトロニンとかなんかね、
1: そういう、
0: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね、
1: そうなんですね、うん、
0: きっと笑うとね、だから笑うブッダとかあったりして、
1: お、笑うブッダ、
0: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言うとこうなんか静寂とかね、
1: はい、
0: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
1: うん、
0: くつろいでね、
1: はい、
0: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: うん、そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていう、
1: うん、
0: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
1: はい、
0: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、
1: うん、
0: うん、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
1: ね、あ、質のいい笑い、
0: うん、あ、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、
1: はい、
0: こう笑ったりするけれども、
1: うんうんうん、
0: こうもっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、はい、なんかこうワクワクしたりね、
1: はい、
0: 深いところからね、
1: あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、うん、そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、
1: そう、
0: 本人もね、あんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
1: でさ、はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね、
1: あ
0: とはそうでもなかった
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います、まあ、はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応をするんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時に、もしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあしっかりとですね、気づきを持って、これからの人生、修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょう。ね、嫌なことにもね、まあいいことはね、何か、友達からね、何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。で、また、調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてんのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけで

0: そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね。やっぱり
0: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうです ね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあ牛ではね、そういう祈りをしてるんですよね、うん、感謝の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、うん、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね、一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか、
0: ね、そうね、あの解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか、
1: そうです、ね、
0: 体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、うん、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくといいもんね。
1: 心コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ体が動かなくてもね、心は動いてんのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるようにまあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがまま受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、はい。できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔

0: 笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うんで、
1: そうですね、
0: はい、まあ、あの朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、
1: あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていけるんじゃないんですかね、
0: そうですね、この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム「ディヴァイン」に収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディヴァインから紙一重でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: Cwave 76.2FM いわき。
7: 6時をお知らせします。
8: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は、頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
9: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
10: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
10: はい、
9: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ、5月31日なんですけれども、どんな日かというと、世界禁煙デーだそうでございます。
10: 禁煙デー、はいはい。
9: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
10: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
9: うんうんうんうん、
10: うん、

0: やっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400m ハードルってことか。めちゃくちゃきつそうですね。
0: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。うん、
1: はい。
0: で、200というのも走ってみたかったんですね。
1: うん。
0: だけど、これタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
1: ああ。
0: でも、肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい。
0: はいはいはい。あの、無呼吸で走りますから、200って。
1: そうですよね。
0: うん。で、後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
1: うん、
0: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
0: 改善されて、やっぱりあの走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
0: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなってことですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。なければね、何か目的なければ、そうでしょうね、捨てたと思いますね。
1: あ、
0: まあ、今じゃあの世間的には肩身の狭い
1: これ、ね、
0: 状態だと思いますけど。
1: いや、でも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ。なんか、
0: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて、あの喫煙ルームなんてもともとありませんし、
1: あ、そうですよね。
0: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそう、
0: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながら、みんな。
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
0: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよね。
1: 今思うと。
0: 今思うとね。で、今、車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
1: はいはいはい、
0: やっぱ
1: り。はいはい、タバコを吸う人のイメージっていうのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも、はい、持たせてましたからね、だいぶね。
0: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
0: いや、若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
0: かっこいいから吸うみたいなとこへ、あの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
0: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
0: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
0: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
0: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
0: そうで、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
0: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、
1: はい、
0: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる。
1: うん、
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんね、タバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もね、もちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
0: もちろんそうですね、うん、それあの自由ですからね。
1: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
0: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
0: はい、たしなむというところでね。
1: あ、そうですね、嗜好、はい、品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
0: 禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前で言うと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業家同友会だったりとかね、
0: はい、
1: はい、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: で、その当時は非常に苦しい気をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ、
0: はい、
1: ところがだんだんとねその意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ、
0: はい、
1: ね、厳しいという時もあれば、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
0: はい、
1: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そう。で、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。で、そうすると、実力以上の、ことをやってしまう。アピールをしてしまう。
0: はい。
1: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: ああ。これでも、デザインとか、まあ、広告とかですけれども、
1: はい。
0: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう、
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。
0: はい。
1: ね、で、10だと。で、お客さんそれを期待してやってきた。ところが、ちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば、あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だから、まあ、それをすごくね、気にしてて、何らかで、今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか。急にワーンと来たと。
0: はい。
1: で、それを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと。うちはすごく評価されてるんだとかね、いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
0: はい、
1: はい、で常にそれに対して いやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
0: うんうん、
1: だけど、うん、あの上がってることは上がってるわけじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だからあの常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
0: うん、
1: で落ちる時もあるじゃないですか、
0: はい、
1: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、うん、それよりは下がらないみたいな。
0: なるほど。
1: だからベースを上げていこう、
0: うん、
1: うん、ベースですから下ですよね。
0: そうですね。
1: ね、あの、うん、表面的なものは上っ面っていうところですから、
0: うん、
1: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
0: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですか
1: ね。ああ、もう本当にね、あのまさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: あ、なるほど。
1: やはり手堅い経営で、あの流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: あ、
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど。
1: 流行り物っていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
0: はいはいはい、
1: まさに字のごとく流行ですよ、
0: うん、
1: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
0: はい
1: ね、だけど流されるんですよ。
0: あ、流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、そう、こういうことも起きやすいんですね、
0: うん、
1: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあライフサイクルみたいなところもね、まあこれからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
1: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
0: うん、
1: うん、わずか何年でみたいなね、
0: はい、
1: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただあのそういう成長の仕方って必ずどっかであのピークアウトしやすいんですよね、
0: うん、
1: あのただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
0: あ、
1: 社員さんがついていけなくなっちゃってどっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: ありますねきっと。
1: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら実はこれ厳密に言うとですね頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
0: あ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
1: 例えば創業で始めました、であのしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べればあの業績が良くなっていくと上がっていくと、
0: はい、
1: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
0: うん、
1: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
0: はい、
1: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね社長をね社長業を、
0: うん、
1: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら実は、一番理想的なのは頂点を作らずにあの代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
0: うん、
1: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
0: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか老舗というのは。
1: うん、だってよくありますよね取材お断りってやつ。
0: あ、
1: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
0: なるほど、
1: うん、
0: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
1: そうです、そうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
0: うん、
1: そう思われてしまうわけですよ、
0: うん、
1: あもうこれは古いよねとかね、
0: うん
1: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう急成長を嫌う感じがします。
0: 確かに何かを守ってるイメージですよね。
1: うん、急成長を嫌う、
0: うん、
1: で固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
0: うん、
1: うん、でこのバランス非常に難しいですよはっきり言って。
0: いや本当にそうですよね。
1: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ。
0: はいはい、
1: うん、でそうすると今までのものから違う価値を作り出して 全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね。で新日展が復活したなんてこともあります。
0: はい、
1: うん、でただまたそっからもね急激な成長もやっぱり怖いわけです。
0: いやだから本当難しいですよね。
1: 難しいです。
0: うん、うん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
1: う、これはね絶対のな正解はないですし、
0: うん、
1: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
0: はい、
1: 従業員がいたりとかね。
0: そうですよね。
1: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
0: うん、
1: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
0: あ、そうですよね。うん、はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけどもあえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
1: バランス難しい、
0: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
1: そうです、要は分不相応にならないように、
0: うん、
1: 相応のこと、
0: まあ、そうですね、
1: ね、
0: だからこれはすごい大事ですね。
1: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
0: うん、
1: でしょ、大体
0: そうですね。
1: バズるってことは一回なんですよ。
0: うん、
1: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。うん、
0: まあ個人でね別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと違ってきますからね。
1: 経営でバズるは怖いですよ。
0: 経営ではバズらない系をちょっと目指していただいた、
1: バズらない系ね、そうなんですよ、
0: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦図論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で今週で最終回です。

0: ということで、8番目、はじめは処女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、はじめは処女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ね、うん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、そう、俊敏なウサギなごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、そうですね、ダットという。
1: ダット。はい、はい、
0: うん。
1: だからここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど。
0: そうですね。
1: うん。でもこれって、はじめは処女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですよね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、はい
0: は
1: い、
0: で
1: そっから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で守屋さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: 嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん、
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況、
0: そうですね、
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: ああ、うん、スパイ行為か。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: うん。今もある話ですよ。
0: 今もある話。
1: うん。
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はい、はい。
1: 大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん、
0: はい、
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
1: 現象はいくらでもあります、
0: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ、
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
0: はい、
1: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、
0: うん、
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる。
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう。うん、あれこれ、何年もかかってこれできたのに、他のメーカー、すごい短い時間で作ってきたな、みたいなね。
0: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り、都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかな、なんていうふうに勘ぐったりもしますけれども。孫子の言葉も、まあ、今回が旧知編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあ、スパイ編というか、
1: そう、
0: 妖怪編がまた来るわけですけど。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから常に情報なくして戦略なし、別に戦略立てるには当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
0: はい、
1: 操作するとか、
0: そうですね、
1: こういうこといっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに、
1: はい、
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ。 全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
0: うんうん
1: うん、
0: その情報をいち早く獲得する、
1: 獲得する、そして情報を操作する、
0: 操作する、
1: うん、
0: まあ、ある意味作ると言いますかね。
1: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね。
1: うん。
0: うん。まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
1: そうです。うん、でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけです。
0: 確かに。
1: うん。警戒されますからね。
0: 確かにそう。
1: まさに最初は処女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。はいはい、
0: あ、
1: うん。
0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ。うん、あの、目立ってるとか、うん、人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面、集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの、本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね。
1: うん。うん、で、最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね。
1: うん。やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そう、だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうとこですよね。
1: そういうことなんですよ。
0: あ、
1: だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや、難しいな。
1: でもそっからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、あの、確実に地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
0: 確かに。はい、ということで旧知編、今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、あの、その前に、加工編がありますんでね、先生。
1: はい、そうですね。次回、まあ、加工編ということで、
0: はい、
1: ちょっとこれ具体的なね、
0: うん、
1: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略、戦術論ですかね。
0: そうです、日攻めで、ね、ということですからね。
1: うん、
0: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
1: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
0: はい、
1: なりますね。はい、
0: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね。
1: まあこういう流れでね、物事決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、でそこに、まあランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、まあ要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね。
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、まあ半分占めるよと。で、それを元にして、目的と目標を立てると。
0: はい。
1: こういう会社になるためには、こういう目的で、こういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できると。いうところが、目的、目標。まあ合わせて方針と言いますけど、ここで 27%。
0: 27%。
1: はい。
0: うん、
1: で、次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると。
0: はい。
1: 戦い方ですよね。戦略を考える。
0: うん。
1: これが 13% で。で、こっから要は実動に入ると。例えば、営業活動に入るとか、広告を打つとかね。
0: はい。
1: はい。店舗を出すとか。いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と。
0: 7%。
1: いうことで、まあ今言ったようにね、願望 53%、目的目標 27%、戦略 13% に戦術が 7% ということで、これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス、技術もですね、戦術がわずか 7%。

0: 7% しかないと。
1: そうですね。
0: うん。
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね、じゃあ。
0: そういうことなんですよ。
1: 言ってみれば。
0: だから、お客様と対価を取り交わすのは、戦術の、要は商品ですよね。
1: うん、
0: うん。サービスとか。
1: はい。
0: 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
1: うん。
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ備忘録のお話からないから、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる。要は世に出るというか、マーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。大方は。
1: はいはいはい。
0: うん。で、ヒット商品とか、急に人気商品ってのは、これごく稀なケースなんですよ。
1: うん。
0: うん。で、みんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
1: うん。そうですね。
0: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ。
1: うん。
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたら、そんなもの手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
0: だ、うん、そう。だからもう俺はホームランしか打たないんだ、みたいなね。
1: そうですね。
0: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね、考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学は、もうここだけなんですよ。
1: うん。
0: なので、非常にわかりやすい。
1: そうですね。
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこから正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができてし、まあしっかりしたものであればあるほど、最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって。
0: そう。負担がなくな、少ないんですよ。
1: うん。
0: で、戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから。
1: まあそうですね。
0: 非常に少ない。
1: 全ての全体を、の中で言うと 13% ということですか、ね、
0: うん。大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、
1: うん、
0: で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、うんうん、だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、
1: うん
0: うん、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、大企業とか上場企業になると、目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: うん、ありますもんね。
0: うん、で社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。うん。うん、でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: なんもなく

0: お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
1: そうそうそう、
0: きついというか、まあ無理、
1: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいってこれはきついですよね。
0: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
1: まあもう、まあ中小企業ほとんどそう
0: これで1位取って1位なんだ、
1: そう、あの何でも持ってこいってい
0: う、何でもいいけどもうとりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめで言っておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
1: だ、ね、はい、そうですね、う
0: ん、はい。で、目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、なので 86%。
1: 80、まあ、これが 86% ですね。願望を除いたらね。
0: はい。はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客づくり。経営の目的とは一位づくり。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
1: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
0: はい、
1: 経営とはお客作り、
0: うん、うん、
1: まあピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
0: はい、
1: うん、で目的は何かというと、何かで1位になることだと、
0: うん、
1: まあシェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
0: はい、
1: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
0: うん、
1: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると。
0: はい。
1: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
0: そうですね。はい。ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあ、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。
1: そうです、要するに、はい、最も重要なところを、これ知っていなければ経営はできないわけで。
0: そうですね、
1: まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ、皆さんでなんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で。
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。で
0: そうです、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか

0: かなか販売不振である、
1: うん、
0: これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
1: はい、
0: うん、要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね、
1: はい、
0: でもこれってどっちが川上川下どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ、
1: はい、
0: 責任転嫁ではないわけですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いやでも社員の皆さんもねこれ聞いててうちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていってどうしてやっていくかって考えると結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、ね、
0: です、
1: うん、出てきまして、それが今言った戦略だったりもっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
0: そうです。でこれがあの いいか悪いかはこれもテキストの一番最初のに出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一、
1: はい、
0: 人当たりの生産性ね、
1: うん、
0: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
1: そうです ね,
0: ね。でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だとこれはちょっとね末端の責任とは言えなくなるんです
1: よ。そうですよね、
0: はい、
1: そうなんです。そこはだからあの、はい、社員の皆さん そういう場合はあんまり気にしなくていいのであ
0: の、はい、その辺はですねあの数字がきあの正直に表してきますから、
1: うんうん、
0: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね非常に大事だと思います。
1: そうですよね、はい、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで、先生改めまして、まあ5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
0: はい、そうですね、はい。
1: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
0: うん。そうですね、福岡、名古屋、
1: うん、
0: この十日町、
1: はい、
0: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、10、ん?9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
1: はい。
0: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
1: 7月15日。
0: はい。はい、で名古屋が8月の24。
1: 8月24。
0: はい。で、9月の10日に十日町と。
1: 新潟十日町、9月10日。
0: で、9月11日に東京と。
1: 9月11日は東京。
0: そうです。
1: うん、
0: 場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
1: はい、
0: こちらの方を見ていただければ、
1: うん、
0: 詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
1: うん。
0: 要は戦略戦術っていうところで。
1: はい。
0: で、僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか。
1: うん。
0: で、それに対して、どういうブランディング、マーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
1: はい、はい。先生ともう一人の方がですね回りますんでリアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 全国ツアーということで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
0: で参加は自由、どなたでも、
1: はい
0: はい、経営者でなければいけないってことはありません。
1: ありません。
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応有料イベントになってますので、
0: うん、はい、
1: 5000円でした
0: か、ね、5000円ですね、はい、はい、なりますけど
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき。
4: 7時をお知らせします。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。

昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ゆみがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ。デルクモさん起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだ。

これは。コンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね。すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、ユミさんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう。バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった。これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。お、いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね。おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM、 肥後のだるちゃん、おお、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう。よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな。これのどかなところにいるんで、ここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので、発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので、甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へえ、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほー、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。

メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに

貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミッフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るく、ま、なるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで10版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。で、こう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては、小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が

仙台を拠点にしてらっしゃるので仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でねロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりねこの兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、まあ、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけどそれでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれております。ということで、今日はですね重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座弓のコーナーでした。

スナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますワンタクヒデじいさんからのリクエストにお答えしております。ユミさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。ワンパクヒデじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれあのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら、暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを

を買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: エクステリア、お庭の困ったを解決。リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
4: C-WAVE 76.2 FM いわき、
5: 8時をお知らせします。
6: ランチは全てに優先する。ヒューマンコメディラジオ、おっさんずランチシーズン2。美味しいランチの情報だけではなく、今紹介したい人、お店、会社、イベントなども紹介する情報発信バラエティ番組。それでは番組スタート。この番組は安心安全にお客様の思いを運びます。東北清和梱包運輸株式会社。一日の疲れを楽しい時間で癒します。花姫グループ。以上2社のおっさんずランチ応援企業と、
7: 自分らしくいわきで働こう、あなたに合ったお仕事紹介します。清和エージェンシー株式会社の提供でお送りします。
8: 清和エージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら清和エージェンシー。
7: さあ、今月も始まりました。毎月1回放送のおっさんずランチシーズン2でございます。ナビゲーターはワンマコ、飛田国広電話。今日はですね、今月はおっさんずランチ応援企業の平田町16 DS ビル1階レンガ通り沿いにありますラウンジ花姫さんを紹介します。まずはおっさんずランチシーズン2メンバー紹介します。まずはランチネーム両党のスカイこと両さんです。
9: 全いわき市おっさんの妹分笹原白身
7: 卵みたいに言った。
9: やってきました。よろしくお願いします。
7: そして、ジェットラグオーナー、
10: こんにちは。
7: 早いな。
11: 妹分でいいんですか。みんなのラマンじゃなくて
12: ラマン
11: いただきます。
7: 早い川でございます。そして今日はもうオープニングからどうぞマイク使っていただいて、この方が自己紹介どうぞ。はい、
13: はい、皆さんこんにちは。ラウンジ花姫の笹原です。
7: よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう玉木の花姫のこのラウンジの中にいますけどもね、金曜日の午後ですよ。いかがですか、リホさん。金曜日の午後2時頃のラウンジ花姫。
9: 正直俺笹原

0: さんから逃げてたんですよ。
1: あら、そうなんですか。
0: あのね、うん、花姫グループって、すっごいリーズナブルなんですよ。
1: はい。
0: で、だから、会計間違ってましたって言われるの怖くて、
1: あんまり安すぎて。
0: 安すぎてじゃなくて、リーズナブルなんですよ。
1: はあはあ、
0: お店の作り。
2: で、まだ年末来てない

0: じゃなくて請求書届くからね。だから後で確認
1: します
0: 。どうせ請求書届くんだから。
2: そう、それをちょっとね今日ね確認しに来たかった。
3: 大丈夫ですか佐原さん。
1: 大丈夫です。
3: 大丈夫です。よかったです。実はあの番組としては2024年の6月以来だから2年ぶりなんですよ、ここのお店に来て。今日お話してんのは。
0: そりゃそうでしょ、だってランチ食うのが目的なんだ
3: から。そうなんですけど、ただ応援金
0: 俺は今日ちょっと期待してたからね、
3: なんか食えんじゃねえか
0: って沙織さんの体の上に、
3: 体の上に
0: お刺身が乗ってるみたいな、
3: なんたら盛りみたいな、
0: 期待してたよ俺。
3: そう、どうぞできるわけないじゃないですか。何言ってんすか、なんか。さあ、そういうわけでございまして、花姫グループ応援企業ということもありますんで、今月はたっぷりと30分笹原さんにいろいろと、
2: 笹原ワールド、
3: うん、
0: 頭の先から
3: 舐め尽くしましょう。
0: 舐め尽くすってことですね。
3: しましょうね。
4: じゃあ期待ください皆様。
3: いいね。1曲目何いきますか。じゃあ相川さん何いきますか。せっかくですから。
0: いろいろ悩んだんですけど、笹原さんからのご希望で、
3: はい、
0: やっぱり金曜日のこのご陽気な昼間の時間に合う、
3: うん、
0: なんかご陽気な音楽をかけてくれって言われたんで、
3: まあ、明るそうなのいいですね、
0: うん、マドンナたちのララバイにしよう。
2: あ、いいね。
3: ララバイって言っちゃってけどいいですか。
0: あ、それよくないな。
3: いや、いいじゃないですか。
0: じゃあランバダでお願いします。
3: ランバダですか。
0: はい、
3: いいですか、サナダさん。
1: いいです、いいです。
3: はい、じゃあランバダ張り切ってどうぞ。

0: さあ、たっぷりとランバダ聞いていただきましたが、今月のお店はおっさんランチ応援企業の平安田多摩町16番地 DS ビル1階レガ通り沿いラウンジ花姫でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ランバダかかってる間に笹原さんがランバダを踊ってる映像を
0: もちろん
2: インスタに上げるから、ね、一緒に皆さん踊ってくださいみたいなことでいいですか。
0: 生配信
3: 今生配信踊れないよ。
1: スクール水着で
2: これ2年前覚えてるかどうか分かんないけど、僕2年前は笹原さんが水着で応対してくれてますって多分番組内で発言したと思うんです。皆さん今日も水着になってます。
0: 素敵ですね。ありがとうございます。
1: 後でインスタ上げますから。
0: 改めて自己紹介お願いします。
3: はい、ラウンジ花姫の笹原です。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: じゃあラウンジ花姫どんなお店なのでしょうかという質問なんですけど、どんなお店なんですか。
3: どんなお店ですか。
0: お、聞いてますよ。逆に
4: リーズナブルすぎて怖いお店です。もう
2: 金の話しかしてない。
0: もう早く都合4回ぐらい言ってますよ今日。リーズナブルを
4: 接待ですとか、うん、あとは週末お友達とかと、はい、どっちのシーンでも、

0: 本当によくしていただけるお店だと思います、う
1: ん、なるほど、ね、なるほど、
2: ね、友達がいないのに友達の話をしたってことはこれは台本に書かれてる文章ですか
3: 台本にも書いてないですよ
2: 友達はいないはずなんですよこいつい
0: やでも本当ね、うん、今日、
3: はい、
0: 新しい言葉考えてきたんですよ。
3: お、何でしょう。
0: リーズナブルだけど、うん、もう26年田町でやってるでしょ。
3: あ、そうですね。
0: リーズナビリティっていう
3: 信号が出ましたね。信号が出ましたね、うん、
0: どうしてそれがもうぴったりなお店です。
2: ぴったりな
0: お店。ビリティが、リーズナビリティ、
2: リーズナビリティ、
3: そう言ってますけど、サラさんいかがですかその言葉は。
4: はい、リーズナブルですかね。まあまあ
0: まあ、適正価格、
4: 適正価格でだと思います。適正価格だとは思います、
3: ね、どういった料金体系になってかっていうのはここで言えますか。大丈夫ですか。
4: ちょっと言えます、言えます。
2: 風向きです。風向きによって決めています。
3: びっくりした。
4: 大体1時間のお席代が4000円いただいておりまして、うん、プラス女性のドリンク代は別料金で500円からになってます、うんうん、あとはボトルを入れてもらうと1時間あたりが3000円になる。
3: はいはいはい、
4: はい、携帯になっております、ね、うん、でボトルはもう4000円から、まあ、上は
0: 言わせんな、
4: はい、
0: 上を言わせんない。リーズナビリティって言ってん
4: の、ね、はい、で皆さんのお財布に合わせて選んでいただければ。ボトルをね、はい、好きなのを選んでいただく。
0: ちなみに、
4: はい、
0: ボトルって入れる場所によっては料金変わってきますか。
3: 入れる場所、
2: 場所っていうのは、
3: 場所って
4: うちの姉妹店ですか。
0: いや、頼んだ人が自分の体のどこにボトルを入れるかみた
4: いな。よくわかりません。
3: 体には入れませんか。
0: 入れませんか。
2: それはあれなんだって。親知らず痛いからこんなの土曜日手術らしいんですよ。もう頭がいっぱい、頭がいっぱい
3: なんだ。そんな状態で予算ありがとうございます。
2: だからボトルとボルトが多分
3: マック手術があるからね。
2: そうなんだと思う。
0: あれ 100m の世界新記録、
3: それボルトですか。それもあれ、それもボルトですよ。
2: それお前の大好きなマジックジョンソンじゃない。違う違う、ジョン、違う、ベンジョンソン、
3: ジョン、ジョン、ベンジョン、
2: 違う、ベンジョンソン。
3: 佐藤さん、これお店何人ぐらいお客さんが入られるんですか。
4: 50人ですね。
3: そんなに行きますか。
4: はい、50人入ります。
3: ここと、あと部屋は
4: そっちの裏側にもあって、
3: 裏側にもあるんですね。
4: あとカウンターと、
3: あの裏側っていうのはちょっと個室っぽくなってるわけで、はい、
4: そうです、ちょっと個室っぽくなってます、う
3: ん、じゃあ大事な話なんかも
4: そうです ね
2: お香炊いてオイル抜いて
4: そういうことはやってしませんけど、
2: やってないんですって。この時間帯はこの時間帯はやってないんですって、ね、皆様。あ、
3: 田町のどのあたりっていう説明をするのが一番わかりやすいですか。場所的には
4: レンガ通りのちょうど真ん中ぐらい
3: かな。この真ん中ですかね。
2: そうなんだよな、富田さん、うん、本当その質問間違ってんだよね。田町の真ん中、それだけでいいんだよ。
3: それだけでいいんですか。
2: 中心、
3: ここが真ん中だと。
2: 田町の中心に
3: 来てください。花姫が真ん中だと。
2: こういうことです。
3: 田町のど真ん中だと。
2: そう、本人がおっしゃってますから。我々が言ってるわけじゃないですよ。大人さんがそうおっしゃってますから。
3: 本人が言ってるならしょうがねえか。うん、花姫っていうのはどういった名前の由来なんですか。花姫。
4: 私最初ラブリングっていうお店を始めて、はい、花姫って私にとってはすごいチャレンジのお店で、今まで狭いお店だったのに50人も入れる、
3: 大きいですよね、
4: お店で、これはもう一人では絶対やっていけない、たくさんの花のある子たちがいっぱい集まって盛り上げてもらいたいっていう気持ちで花姫って。
3: あ、花の花は中華の花、華やかな方
4: ですね。華やかな姫たちの集まる場所っていう。
3: 今お店は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
4: 花姫は15人ぐらいですね。
3: 15人ぐらい。
0: そんなに、
3: そんなにですか。
4: キャスト、
2: お前行ってんだよね。
0: え、
2: 行ってんだよ、
3: 来てる、来てるんでしょ、ここ
2: 来てますよ、
3: 来てるんだよね。
4: でも毎日15人ね出てるわけじゃないから。
0: そう
4: か、
0: そうか、俺は入るときは覚えてるけど出るときは覚えてないから。
3: じゃあもう今覚えてないですか。今すっかりないですね、その記憶は、
0: ね、
3: この状態では。
2: だからいつもあれなんだ、始めてくるような感じで。
0: そうそうそう、だからすごい新鮮な。
4: 気持ちよく飲んでくれるもんね。
3: お客さんはどんな方が多いんですか。
4: そうですね、うん、サラリーマン、うん、社長さん、
3: 社長さん、
4: あと女性の方も来たりします。うち女性半額なんですよね。
3: あら、素敵。
4: 半分。
3: あ、そうなんですか。
4: 2000円で飲めるっていうね、1時間で。
3: じゃあ女性だけのグループなんかも来るんですか。
4: 女性だけっていうのは珍しいかな、う
3: ん、あ、でもないことはないですね。
4: ないことはない。お友達とかね、
3: 来てくれるのすごいですね。あと、その飲み屋のお仲間さんが終わってからみたいなのもあるんですね。
0: そうですね、
3: いいね、うん、
0: はい、
3: 飛田さん、は
0: い、何ですか。いや、なんもないです。でも笠原さん、ほら、うん、ね、経済団体 にもね、うん、
4: はい、ライオンズクラブね、
0: あ、ライオンズクラブ、
4: はい、あと中小企業家同友会とかね、
0: あとは商工状態会議所とか、
4: はい、内郷町づくり会議とかね、
0: はい、すごいですよね、やっぱりその、ね、企業として、うん、笹原さん、
4: うん、いやいやいや、そんなことないです
3: ね、先に噂の活躍で、でお店はここだけじゃないですもんね、他にもいっぱいあるんですもんね、
4: そうなんです、この田町にはすぐお隣にスイートホームっていう、はい、またラウンジがありまして、あと泉町、ちょっとここから20分30分ぐらい、はい、車走らせたところに、なんだっけ、ラブリング、
3: ラブリング、
4: はい、危ない、ラブリングがありまして、でそこに脱毛サロンとキッチンカーも市内各地で走っております。
3: 脱毛サロンもやってますよ、業さん、
4: あと浪江の給食事業も忘れないで、
3: そうそう、浪江でもやってますから、
0: 本当に髪の毛欲しくてしょうがない人もいるのにね抜いちゃうんだから、
3: ピンクがってますから
0: ね、抜いちゃうんだから、
4: いるところといらないところはね、こ
0: うね、
3: ああそっか、いらないところのわけだから ね、
2: その診断はしてもらえるんですか、
4: 自分でして、ね、ここはいるよ、ここはいらないよは自分でして
3: 好きなとこ抜いてくださいよ。
0: でも皆さんどの部分がいらないんですかね、
3: うん、特に男性女性
0: どの部分ですか、
3: 指差してますけど、
4: そこいらなくないですか、
2: わかんない、そこって言われ
0: てわかんなくなっちゃった、ね、
2: あ、じゃあいらないタイプなんですね、
4: いらないな、
3: いらなくはないですよ、神様がこう守るために生やしたわけですから
4: 確かにね、脇の下もね、みんなね、大切なところを守るために毛は生えてるんだと、
2: あれでもなんか今脇毛を生やす女の子たちが増えてるみたいな、
4: 本当、
2: 私剃らねえよみたいな子たちが増えてきているっていう風に聞いたり、そんな記事を見た、
4: なんか昔でもあったもんね、そういう
0: の、そうだ、相川さんも今日その話したら、うん、やっぱ笹原さんはビジネスマンなんで、もう来週あたり生やす方始めてますからなこそあたりで、なこそあたりで生やす方
2: もうくさんさん
3: 脱毛育毛両方ってやってますよ、そうね、へえ、そんなのがあるんですか、男性も女性もそれはできるんですか、その脱毛サロン、
4: できます、 お子さんも、
3: お子様、
4: ね、最近お子様もね、やっぱ体操着着るときに足がね、うん、ちょっと恥ずかしいよとか、女子も男子もよ、
2: そうなのよ、
3: そうなんすか、
4: そうなんですよ、
3: あらった、そうですよ、
0: そういう子供あれですか、ガムテープでぐるぐる巻きにして、
4: なんでよ、そんなことしないわよ、
0: 生き生き
4: かわい
3: そう、そういった脱毛の方法じゃないですよね、
4: 違います、
0: 違うんですか、
4: ちゃんと機械でね、ちゃんと機械でピピピって当てますよ、ガムテープで
2: ちょっと耳元で意地悪な言葉言いながら見てくれ
3: 違う店になりますから、そうすると、
0: あの着物の帯をこうウィーって引っ張って、
3: やめてのように、
0: あんな感じで、
4: あれーね、
0: あんな感じでガムテープでビビビビ
3: って、いきませんって、やめてキッチンカーもいろんなところでね、活躍してますね、
4: ですね、うん、ほとんどイベントごとが多いですけど、うん、いろんな各地に走り回ってます。
3: 名前何でしたっけ、
4: 光カフェです、
3: 光カフェでございますよ、はい、どんなもの商品扱ってるんですか、
4: あのイベントによってちょこちょこ買えたりするので、はい、インスタグラム発信してるので、うん、そちらでご確認ください、
3: その都度ね、確認しましょうね、
4: はい、
3: さあそういうわけでございまして、真田さん、終わり、終わんないですけど、一回
2: お色直し、
0: 見切り直し、
2: 見切り直しですね、お手伝いしたい人
3: バカですね、こういうお客さんが多いわけじゃないですよね、普段の花姫は
4: いますよ、いますよ、
3: いるんですか、こんな元気な方、
4: 元気な方もいます、
3: どっちも大丈夫ですね、ちゃんと落ち着いて飲む方も、あの賑やかに楽しく飲むのも、
4: そうです、
3: 例えばあの集団で予約なんていうことも可能なんですか、
4: もちろんですよ、集団の時には予約してもらえた方がありがたいです、
3: そうですよね、
4: 団体です、
0: 新しいねそれ、
4: 集団、
0: リーズナビリティに対して集団のお客様、いいですね、
3: 何かゴルフコンペの、
4: そうですね、
2: 臭い臭い男子って書いて集団なんです
3: それも含まれたかもしれない
0: あ、コンペって言えばほら笹原さんよくゴルフの、
3: あ、刺さってますよね、
4: そうそうそうそう、じゃ
0: あどのぐらいで回るんですか、
3: どうですか、
4: まあ90から100ぐらいで、
0: アイカさん
3: 一番楽しいからですね。
2: いや本当69回108って言ってほしい。俺その2つしか待ってなかった。ごめんごめん。90から109
4: じゃない。気がつかなかった。
3: その間何にも
4: な
3: く
4: て。なるほどなるほど。
2: なるほどね。いつも私は69って言ってほしい。
3: さすが白金すごいね。
2: 脱毛してますねっていう話になったんだけど。

0: もう脱毛しちゃおうかなってなるよね。そうですね。
1: さあこれからの季節、
2: はい、
1: だんだん暑くなりますけど、お店ではみんなあれですか、やっぱり涼しい格好にお姉ちゃん方はなるのかな。
2: そうです ね、みんななんか二の腕出したりとか。
0: 二の腕出しちゃう。
2: そう、私絶対出さないですけど、
1: この間
0: 出てるようなもんじゃないですか、もう今日だって。
1: あ、そう
2: そうだね、
0: 皆さん見えてないでしょうけど、
2: はい、
1: いい季節ですね。
2: そうですね、
1: はい、イベントなんかもお店では企画してるでしょ、その度にね。
2: はい、
1: なんだ七夕だとか、
2: はい、
1: なんだっつって、
2: はい
0: 計画してねえな、
2: してねえな
1: あんまりねえよな、
2: 全然してないっすね。
0: グランプリが今年やるじゃないですか、
1: 競輪、
2: はいはいはい、
0: 競輪グランプリに向けて光カフェが何かっていうのはまだあるなんですか、動きなし、はい、今のところ、
2: はいはい、
1: まだまだね、半年も先ですか。
0: すごいよ、多分2万人くれくんだから。
1: そんなに来るんですか。
0: そうそうそう、
1: 12月ですよね、いわきに。
0: すごいんだよ、
3: ね、買う人が2万台。
0: 違う、
1: 券を買う人が、
3: バクチやる人が、
0: バクチやる人
2: が、うん、楽しみだね。
1: FM いわきのスタジオの前にある FM いわきの看板も今、
0: あ、そうね、変わってるよね、
1: 競輪のグランプリの看板になっています、期間限定で。
0: 30日なんですよ、グランプリって、うんうん、30日はやってるんですか、お店って。
2: やってます。
0: あ、じゃあすごいことになっちゃうよ、
1: 楽しみだね、
0: 全国から来ちゃうから。
1: そうね、そうね、うん、ぜひ勝ってもらって、
3: 光カフェが勝利してグランプリの時に平競輪に、
0: 未定です、それは。
3: それは未定なの。
2: でも絶対出します。聞いたかも、出します。
1: 宣言しました、入り込みます
3: ね、うん、あとね、いわき市の前おっさんからちょっと質問預かってきてまして。
2: 怖いわ、はい、
3: 笹原白美さんっていう人はね、
2: うん、
3: 昼は何やってんですかっていう問い合わせが多かったんですよ。
1: なるほど、
0: 汗かいてる
2: って言ってた、ね、はい、これ真面目に答えるやつよ、どうしよう。
1: どっちでもいいですよ
2: 結構いろいろやってますよ。
3: いろいろが気になりますよね。
1: ですね、何なのか、
0: カタカナなのか漢字なのかね。ガムテープ使ったりしてんのか、それともジェル状のものなの
2: か、ね、夜現場に入ってるから、うん、昼間そのね、売上管理だったり、
3: そっか、
0: 電卓でした、
3: 会社系の部分が、
2: 銀行行ったりね、社内外の打ち合わせしたり、うん、会議したり、
1: 洗濯したり、掃除したり、
2: 普通の人と同じくやってます。家のことしたりね。
3: あ、なんかね、意外な部分っていうのかな、
1: ね、そういった部分もね。
3: ちょっと
0: 何時に起きたりするんですか。
2: ね、10時ぐらい。
0: 10時ぐらいに起きて、
1: で起きて
2: 10時ぐらい、
0: ま、1時間ぐらい散歩して。
2: 散歩行かないな。
0: 散歩行かない、散歩行かない。
1: シャワー浴びて。
3: ヨガだよ、ヨガ。
0: ヨガ
2: もしないな。全然しない。
0: 何するんですか、起きてする。
2: 起きてコーヒー飲んで、お風呂入る。
0: 濃いめのコーヒーですか。
2: 薄めのコーヒーが好きです。
0: 薄めのコーヒーですか。
2: 砂糖入れますか。入れないです。
0: 入れないですよ。皆さん入れないです
1: って。嬉しそうな、この2人。
0: アイスですか、ホットですか。
2: ホットです。
0: ホットですよ、皆さん。
1: お風呂の前に。
0: 俺も
1: お風呂の前に。風呂の前に。
0: 当たり前でしょ。
2: 風呂の前に。
1: わかんないじゃないですか。
0: 風呂の前に一つでしょ。
1: 風呂の前がいい。
0: 風呂の前に一つ、風呂の後に一つだから。
3: 風呂の前にもう一個あるんだろう。
2: 何？
3: ドアを開けんかい。
0: まずは。
1: ドア開け
3: なかったから。風呂のドアを開けんかい。
1: 開けなかったから。
0: 開けたら閉めろ。
1: 閉めなかった、ごめんなさい。すみません。
3: 靴は脱げ。
1: 靴は履いてないよ。まあ、靴履いてないですよ。
3: まあ、飛びたよ。
1: 俺は履いてないから。俺は履いてないから。
3: パンツを下ろせ。
1: じゃあ俺は履いてない。
0: 鉄だったのか。鉄だったのか、それ。
1: 鉄だったので自分で脱げるわ。ねえねえ、さあさあ。こんなお客さん多いんですか。
2: 多いです。いや、あんまりいないですよね。
1: 続きまして、ここからは清和エージェンシー株式会社インフォメーションです。
4: いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにお任せください。長期で腰を据えてお仕事したい、プライベートを優先したい、資格経験を生かした仕事がしたいなど、皆さんのご要望に沿った提案で安心してお仕事ができるようサポートしています。また清和エージェンシーでは、人材のことでお困りの企業様もサポートしています。求人応募がなく人材が足りない、経営の合理化のためにアウトソーシングしたいなど、様々

なお悩みに対応いたします。お仕事、人材でお悩みなら 88-6596 セイワエージェンシーまでぜひご連絡ください。

0: というわけでございまして、
1: いやいやいやいや、まだだまだだ
0: まだですか、
1: まだだまだまだだよ俺
0: まだなんですね。じゃあもうちょっと頑張りますか。じゃあその前にあのインフォメーションだけ言っておきますね。ラジオ番組のおっさんランチシーズン2は FM 秋のホームページにある番組アーカイブを放送終了後にアップしております。ぜひ番組アーカイブも楽しんでください。
1: ヒロミさんの声を遮ってまで言うことかね、そんなこと。
0: これ一回ここ言っておきます。りょうさんが上げるインスタおっさんランチは放送は月に
2: 俺のインスタなんてどうでもいいんだよ。
0: どうでもいいか、随時更新しておりますね。それを見てちょうだい ね今日はもう花姫一色で、これ花姫一色は何色ですか。花姫の色は色で例えると花姫とは、
3: 赤が多い。
0: 赤ですか。でお店は壁柱白いですよね。
1: はい、下が赤なんですよ。
0: イメージカラーとかあるんですか。
3: ないです。
0: 好きな色とかあるんですか。そのあれは
3: 好きな色、白、
0: 黒、
1: 白だよ。
3: 白だよ。
1: もう一回言うよ、白。
0: 最近耳が遠くて。あら、そうですか。じゃあそういうわけでございまして、
1: 嫌だ
0: 今月は一回閉めて、
1: いやだ。
0: 実はですね、あの応援企業のコーナーをずっとあの花姫でしばらく行こうかと思うんですけど、その分もあのいっぺんに取っちゃおうかなと。
1: 我々関係ないじゃないですか。
0: 関係あります、あります。
3: 一緒に入
0: って、この感じでやって。
3: そう、
1: なんて言ったんですか今。
3: 一緒にやって、
0: 一緒にやって、
2: 50年生きてきた甲斐がありましたね。相川さん、
1: ありがとうございます。
2: この時のためだけに生きてきたんじゃないですか。
0: です、ね、
2: 白井さん、もう一回相川さんに投げかけていただいてよろしいですかね、その言葉、はい、もう一回だけ。
3: 一緒にやってください。
2: うん。
3: お願いします。
0: じゃあ、おいの週一どうします。今月は何も食べてないんですけど、今いただいたんで、言葉いただいたんで、それに対しておいの週一と、
2: あとで白身さんに言ってもらいましょう。
1: ああ、そうだね、
0: そうだね。
1: そしてそれ使おう。
0: 何を。
1: 今後、
0: 今後、
1: 今後、おいの週一でございますみたいな。
0: じゃあ言ってもらえますか。何のこっちゃ分かってないですか。
3: おいの週一でございます。
0: はい、それをあのマイクに向かってちょっと感情を込めて
1: 全力でお願いします。
0: はい、お願いします。
3: はい、
0: 自分のタイミングでいいです。はい、待ってます。
3: はい、おいの週一でございます。
0: おお、来た、ました、ありがとうございます。
3: はい、
0: というわけでございまして、今月はランチ花姫でお送りしました。せーの、

0: この番組は安心安全にお客様の思いを運びます。東北清和梱包運輸株式会社。一日の疲れを楽しい時間で癒します。花姫グループ。以上2社のおっさんずランチ応援企業と、
1: 自分らしくいわきで働こう、あなたに合ったお仕事紹介します。清和エージェンシー株式会社の提供でお送りしました。

小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら清和エージェンシー。いわき市

0: 水道局からのお知らせです。6月1日から7日は水道への理解を深めていただく水道週間です。7日にはイオンモールいわき小名浜で楽しいイベントを実施します。詳しくは水道局ホームページをご覧ください。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。マルト小鹿カード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、マルト小鹿カード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。

0: お話の扉。前半のお話、講談社、定本、小川未明童話全集5から、小川未明作、お母さんの引き返る。カエルというものは、みんな、おとなしいものですけれど、この大きな引き返るは、たくさんの、小さなヒキガエルのお母さんであっただけに一番おとなしいのでありました。町の裏は坂になって細い道が続いていました。道の両側はやぶになっていましたので、そこにカエルは住んでいたのであります。去年のちょうど今頃にも、このお母さんのカエルは坂の通りへ出て、小さな子供たちのぴょんぴょん面白そうに飛ぶのを眺めていました。往来を歩く人はみんなこのカエルを見て行きました。
1: かわいらしいカエルだこと、踏まないようにして行きましょうね、
0: と女の子たちは言って、

0: 避けて歩いて行きました。お母さんのカエルは、本当に人間というものは親切なものだと思いました。やがて今年もその自分になったのです。さみだれ自分の坂道はじめじめとして、やぶの草木は青々と茂りました。お母さんのカエルも去年のように道の上へ出ていました。ある日のこと、この大きなカエルは、人間の住んでいるうちはどんなようなありさまだろうと思いました。
1: 一つ今日は見物に行ってみましょう
0: と言って、のこのこと坂を降りて町へやってきたのでした。カエルの足はのろかったから、町へ来た自分はもうかれこれ晩方になっていました。
1: まあ一軒一軒歩いてみることにしよう
0: と大きなカエルは思いました。人間というものはみんな優しいものだと思っていたカエルは、何も他のことを考えませんでした。すぐその一軒の入り口から入りました。そのうちは米屋でありました。米屋のおじいさんは、何か黒い大きなものが入ってきたと思って、よく見ますと、それはヒキガエルでありましたから、
1: まあまあこんなところへ入ってきては困るじゃないか、さあ出ておいで
0: と言って、おじいさんは笑いながらカエルを棒の先で往来へ出してしまいました。お母さんのヒキガエルは格別それを悲しいとも思いませんでした。今度は隣の家へ入って行きました。隣の家は炭屋でした。おかみさんが冬の用意に多丼を作っていましたが、ヒキガエルが入ってくると、
2: こんなところへ入ってくると真っ黒になってしまうよ、さああっちへお行き
0: と言って、そこにあったほうきでカエルを往来の方へ吐き出す真似をしました。お母さんのヒキガエルは、これを悲しいとも思いませんでした。おとなしく、その家を出ると、また、その次の隣の家の方へ歩いて行きました。晩方の空は晴れていました。カエルは入り口から入ると、きれいな水があって、魚がたくさん泳いでいましたから、大喜びでいきなり中へ飛び込みました。
3: ああ
0: と言って、そこにいた子供たちはみんな驚きました。そのうちは金魚屋だったのです。金魚屋のおじいさんは、すぐにヒキガエルを網ですくって、外の往来の上へ、ポンと放り出しました。子供たちは、またどっと笑いました。お母さんのカエルは、自分の子供たちのことを思い出して、暗い坂の方へ、帰って、で行きました。それではここで一曲。ブルグメラー作曲、貴婦人の乗馬。

0: 後半のお話、草原推理文庫、東京草原社、親しい友人たち、山川雅夫ミステリ傑作選から、山川雅夫作、赤い手帳、後編。彼がポケットの中の手帳に気づいたのは、午後も3時過ぎになって、局の近くのレストランで、その日の2回目の食事をした直後だった。小銭入れを探ると、指が硬いものに当たった。彼は手帳を引っ張り出し、中を読んでみる気を起こした。椅子に座り直し、改めてコーヒーを注文した。どうして謝るの？私に。パラパラとページをめくると、そんな字が出てきた。その前のページは白く、それが筆談の最初であり、娘の方からの質問であることは、前後から見て、ほぼ間違いはなかった。わかってるはずだよ。節烈な子供っぽい字が、右側のページいっぱいに大きく書かれている。二人は、それぞれ一ページずつを潰して、女は左側を、男は右側を、自分のページにしていた。大体の見当はつく会話だ。どうやら二人ができたのはごく最近のことらしいな。彼はニヤニヤして読み進めた。何も純に謝られることなんかないのよ。それとも私になんか隠してるの？バーカ。幸子さんって人に会ったの？わかってるくせに、やきもち焼き。純、本当に私を愛している？バーカ。答えて、ちゃんと。愛している、心から。朝子、幸福。怖いほどよ。
1: 怖い？
0: 怖くて、痛いの。愛って。
1: 本当だね。
0: 愛してるわ。愛してるわ。愛してるわ。
1: 君のおへそ、可愛かったね。
0: 何さ、1センチ5ミリのデペソ。純の呼び鈴。
1: うるさい。
0: 何か食べる？サンドイッチ一人前なら、まだ大丈夫。
1: いらない。あのね、酒井さん、怒るね。
0: 関係ない。
1: 明日、朝子さんのパパとママ、きっと怒るね。泣く、かな。
0: 関係ない。
1: とにかく恨まれるよ、僕。

0: 気にしないでいいの。ああ、夢みたい、だな。行ってね、いつでも。そしたら行くから。もう少し、このままいよ。このまま、時間が止まればいいのに。ね。
1: 嫌なの？
0: 何が？
1: あのことさ、さっき決めた。
0: バッカじゃなかろうか。
1: 怖くないか、本当に。
0: 当たり前、私ね、今とっても安心してるような気持ち。もう純は浮気しないでしょ。酒井さんも関係ないでしょ。とってもいい気持ち。平和。
1: キリがないね、こうしてると。
0: そろそろ行く？
1: あのホテルにする？
0: どこでもいい。ねえ、ちょっと悲しいような気持ちしない？
1: センチ？
0: 違うの。朝子、純を見るといつもちょっと悲しいような気持ちしたわ、前から。
1: いや、
0: 違うの。嬉しすぎて悲しいのよ、きっと。
1: じゃあ行く？
0: 行く。ねえ、もう一度書いて。愛してます、朝子。
1: 愛してます、ジュン。
0: あのね、このお店を出たらね、と数える間にキスをしてね。
1: 出発。
0: 出発。
2: 筆談はどうやらそこで終わっていた。手帳は娘のものらしくて、初めの方にはこまごまとした小遣いが丹念に記入してあり、ノート40円、物理参考書210円とか、映画、ジェートなどという項目に混ざって、焼き芋15円などという字もあった。最後に、高等部3年 A、吉田朝子と、署名が入っていた。
1: ませてやがるな。
2: 思いながら、彼は奇妙な微笑ましさと同時に、二人がひどく、愛という言葉に肯定しているのに、ちょっと意外なものを感じていた。今時、こんなにも、愛などという言葉を尊重し、必要とする若い男女がいるという事実に、何か今日疲れたような気分だった。
1: だがいずれにせよ、高校三年というのだから、どうせ17か8だろう。その娘が何とかかんとか言いながら、結局のところは父母なんかは関係ないと無視して、好きな同じ年くらいの男と堂々としけ込みに行くのだから立派なもんだ。怖くて痛いの愛って、ふふふっか。お互いのおへそのことまで書いてやがる。大した玉じゃありませんか。
2: ブラブラと仕事の待つ局へと帰りながら、彼は、
1: 俺も27か、歳をとったな、
2: と思った。昨夜、うまいこと彼の気を誘ってから、先約のベッドへとかけていった若い娘を思い出した。変に忌々しいような気分で、
1: まっ全く今時のハイティーンなんて何を考えているのかわからない。わけがわからねえや。

と思った。でも、それも俺には関係ない。夕方、局を出ると、彼の足は習慣のようにまっすぐに彼を駅に運んだ。そして、やはり習慣が彼に勇敢を買わせた。下宿へと向かう電車の中で、彼はその勇敢を広げた。突然彼は息を呑んだ。社会面のある記事に目を吸われていた。昨夜の、正確には今朝の喫茶店で見たあの二人は、今朝新宿のあるホテルで心中をしてしまっていた。吉田麻子17歳は短刀で胸を刺され死亡していた。彼女の父のやっている雑貨店の店員湯浅純16歳は同じ短刀で自分の胸、喉、腹を刺し、ホテルの女中に発見され、病院へ向かう途中で、やはり絶命していた。午前8時頃の事件だった。写真は小さかったが、確かに、それはあの赤革の手帳で、筆談をしていた二人だった。新聞は、原因は、定時制高校を落第し、将来を悲観した純くんに、麻子さんが同情しての、覚悟の心中行き、と見られる、と報じていた。繰り返し、その記事を眺めながら、彼は不意に、重く透明な、波のような衝撃が、その彼を押し包むように襲うのを感じていた。彼が、他愛のない、イチャつきのザレ言と読んだ、あの筆談の文字は、実は、心中を決意した二人の、純粋な愛情の言葉だった。奇妙な感動が続いていた。彼は、その感動の内容を思っていた。多分彼は人間を殺すほどの激しい愛。相手を殺し、自分も死ぬほどの激しく純粋な愛。そんな愛の存在そのものに打たれていた。そして、そんな愛が彼の見た、どこにでも転がっていそうな、あの陶製風な、平凡な若いカップルの中にも生きていた、というその事実に。愛、愛か。と、彼は口の中で言った。彼にとって、それは何か信じられぬほど遠くて、タイムマシンにでも乗って、そこをしなければ手に入らぬ。古い昔の記憶の中で朽ち果てかけている言葉だった。彼は現在の自分を見た。俺はもはや真面目にそんなものを考える習慣さえなくしている。俺の、いやみんなのしょっちゅう浮き足立っているみたいな上の空の毎日。彼は思った。他人のことなんかは、まるで無関心な、自分の足元をゆっくり眺める暇さえない毎日。もし、そんなことに気を取られたりしたなら、たちまち何かから振り落とされ、放り出され、脱落してしまうような、過酷で、慌ただしい毎日。人間の内部への関心を、いや、人間の内部そのものを麻滅させてしまうような毎日。

愛を滑稽で有害な幻影としてしか取り扱わない毎日、彼は薄い微笑を頬に広げていた。そうじゃないか、あの二人にしたところで結局のところ、愛は手帳の中にしかなかったのだ。その愛はこの現実の外気から隔離されて、現実の中では結局生き延びることもできなかった。新聞から顔を上げて、彼はあたりの大声で話し合っている会社員風の男たちや、疲労を頬に刻んでいる放心したような勤め帰りの男女たちを見つめた。ある者は釣り革に手を伸ばしたまま目を閉じ、ある者は新聞に見入りながら車内の黄濁した照明の光を浴び、彼を揺する振動と同じ電車の動揺に小刻みに揺られている。平凡な毎日のように顔を合わす風景、ザラにある一つ紙の群衆の顔が並んでいる。昨夜深夜喫茶で初めて見た時のあの二人連れと同じように、それは何の変哲もない他人たちの一人一人に過ぎない。彼らは何を考えているのか、これから何をするのか、一体どんな火が彼らの中で燃えているのか。不意に近くで若い女の元気な笑い声が聞こえた。それが昨夜のあの気安げなグラマラスな女の顔を彼に思い出させた。急に恐怖が彼を掴んだ。その時彼はふと、この電車の中で彼だけが一人の死者のような気がしたのである。ポケットの上から彼はあの手帳をしっかりと握りしめた。飛ぶようにネオンの明かりが窓を流れ過ぎて、色あせた空の下に街は急速に夜の色を濃くしていた。

0: お話の扉。今日は小川未明作、お母さんの引き返る。山川雅夫作、赤い手帳後編をお送りいたしました。今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私、緑川明日香でした。お話の扉。この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りしました。
1: 小鹿カード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、マルト小鹿カード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援

0: 60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設 L をオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: おはようございます。
4: ベイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。
5: サロンデボザール。この番組はギャラリー木漏れ日、ガレリアブル、株式会社ヒサ工業所の提供でお送りします。
6: 皆様おはようございます。サロンデボザールの時間が参りました。本日のお客様は先週に引き続きまして、いわき国際交流会の中田ジェーン様をお招きいたしております。おはようございます。
7: おはようございます。
6: よろしくお願いいたします。実は私が中田様に初めて、興味を持たせていただいたのっていうか、そういう方がいらっしゃるって知らなかったのよ。私もいわき長いんですけどね。
7: はい
6: はい。それでやはり月刊リードさんでそのインバウンドについていわきのあり方とかそのいろいろこうおっしゃりたいことがあって、のそういう記事になっていたので、そのことについて伺いたいと思うんですよ、はい、何かその、ね外国の方の目線でこういうことが足りないんじゃないとか、こういうことは素晴らしいからもっとどうかしたらいいんじゃないかとか、うんうん、何かどうぞお願いしたいと思います、うん、
7: はい。私はもうに私も、はい、いわき長いんじゃないですか。20年以上になってしまって、目線がちょっと、ね、新しくない方なので、でも友達とか海外から遊びに来た友達が遊びに来て、で大体湯本駅に、はい、来てもらうんですね、はいはいはい、スーパー日立に乗って、はい、湯本駅に降りてもらってで迎えに行くんですね、
6: は
7: い、でそ の, 駅にから出てきて湯本を見たら、こんな素敵なところあるのってびっくりする。友達の何人も見て、へえすごいと思ったんですね。
6: うんうん
7: うん、で何が素敵なのって聞いてみたら、うんうん、まあ雰囲気とか、なんかあんまり言葉 にできないんですけど、
6: うん、
7: と忙しい東京から来て、うん、落ち着いてる湯本駅に降りたらもう別世界にいるみたいな感じで、
6: うんうんうんうん、
7: ここは素敵だわって思うんですよね皆さん。
6: うん、
7: で街歩いて、うん、なんか昭和とか平成とかわからない人たちなんですね、うん、海外から来たから、はいはいはい、でもこのちょっと昔っぽい雰囲気が面白い、こんな日本は知らないっていう、そう話をよく聞きます。
6: あ、そうですか、うん、
7: 聞きましたので、うん、いわきは